namizusa batanga bamungavu piros ki na mikatazo zivono alubane ha moho mana kuyaka kusasa ni halu kwa la station salona milusi kwa la niti mana F mana ha maisa ya kawahanyo ya 41 luka ivala mwa 10 mwa 10 ivale hachwana ili sisavi kakuli ninanyuena sivila eli kakuli kina mulimu wa hao Nika kufa mata, nika kutusa, nika kutisa, kari zoho laka, lavulio, laniti yaka. Munga vupiro ubulakuli, kina munga vupiro yaka kuyemera, kina munga vupiro yaka kutusa, kina luli munga vupiro, usiki wa saba sesimwi, onafaba likanina mivurela wa shemi wa nani wa nyani wa huluani, na mivurela niti kuli, zete iwe kidiavulu simala usihu, nelize ngata. Zene lukera kuri onafase luzuha luhate kuzona. Kono munga vupiro ubulakuli, si savi, kakuli nani na niwena. Nika kutisa, nikulila mulere kari zoho laka labulio, lona la niti, kakuli zola munga vupiro kila niti. Chwani halu tiere ku munga vupiro, miluvize munga vupiro anosi, kuli alula mulere kuzikwali laka ufera ze ezizwe, nizima plani ati avulu sika ufera, ate ulule, mama ofisi mose mukaya mali plaza mukayo ina zema swefu kumuzive iro mateni munga vupiro kamela mulera musike mavirela musike mavirela mulimo kamizusa mamiriko mulimo kamizusa matata mulimo kamizusa mama tuko hao mimunga vupiro aetere palo alinzwi halu itime hakula pero munga vupiro akulumba akakuliwe no sepisi zenu kulofa sepo yakuli luvize kuwena melotiere kuwena kakuli lizola hao halipaderu sesemwe wena lizola hao la niti halilamlela la lamlela la kulumba munga vupiro kali

0: vusile bathalezwe soka fela komoto la kacheno la vulalo la 27 kanda 2026 vamo bathalezwe so makalo ya pili ya bathalo so sa ngwanya fm kuzona kone kuzona ko ya 12 o'clock msali me bathaleze mama la kina mila haris nak van no sen nzini vo manjina la vo christopher mnaula enane ka fela makalo ya le luxizwe kipo mtalipula matalani me zoka vanzona bathaleze makalo ya pili la vulalo sna chwana kizen Kanakwa 546 luzo wapili ma programe kusane mzuale ne valikane. Miki programe luise kanako ya kore tu 7 na kulate ila programe rima mela zampeo sagata. Kwisa 7 o'clock au kamvela ritozo makande. Kasambla ritozo makande ki programe ripion rima mela zafam kwa kwa kwisa 20 past 7. 20 past 7 ki ritava za simlo kwisa 20 minutes to 8. 20 minutes to 8 kwitava kwa telezi program ya kanama ziva. Ya luise kanako ya 10 minutes to 8 luzo wapili ma litola rifasi kwisa 8 o'clock au teleza kwa makande. Mikasamu la makande, luzo wapili kuitabu samaripina, kuisa nako ya 9 o'clock. 9 o'clock yu kutalitoza makande, mikasamu lao, ki programe rezeviso nilipina, kuisa nako ya 10 o'clock. 10 o'clock kutave kulatelezi program ya hola ya schava, ya luweza kenako ya 11 o'clock. 11 o'clock luteleza kumakande ape, mikasamu la makande, luzo wapili kuvamo ma programe rezeviso nilipina, ya katisa kaulo ya ripatalazo za pili kwa mafelezo. Kachoro vitelezi lo venya moho kikaulo ya pili ya ripota la sosa ngwanye FM.
1: Kutio mukuchi la munde Inwe habombe za henwe

0: zuzo bateni wome. Ivana ke. Dari wari. Omaevana ke nubu anu wazuse. Dari wari. Mula nakangunga. Ena. Jero. Ani zofate nye kwa mulene. Kwa nzuse bateni wome ulu anakamu prometi. Mwana abona dari bari botaske watume kunzuse watene kazi no akamkera ibona lumino pixen anizo vatene wakati mamurira kwa nzuse watene vo umulu anaka vo mafenyo wadi zawazi vara kari zidola vo kaustera kaustera anizo vatene dari bari bonfaya Ivana babona kaustera. Dari bari bafomari babona. Waya makanga nsera tukaustera abantu zibana fita fona feza.
1: Kancha mngaka?
0: Ni kupera kapina ka tops after spine and great kit havag.
1: Right, ne ivoni mngaka, lufengi amo voka na ingam?
0: Nisha.
1: Shangwem. All right, kick swap lift lesson, a program ya kusana mswale nne valikani.

0: ngeprogramu yakusasa nemzwa le enable can force levers with mngaka
1: ensho azwire mwana kakusasa mo
0: mngaka lo zwire ande bora bazwire jwangem
1: ah we get dire kuwa mikatazo kwali nyanti
0: ensho mngaka
1: kwali nyanti mo zwiva tkwafela ba zwiva matenko ane usali vali bo mona mo bo Michael Otela maten ani zwa phone tolele kwa malondo Mama ndo ndo naitse mavasi wate. Ni sali vali mona mtu na juro wate. Ali yakwa pani ndo melpechalo. Ndivo. Ali sali vali kwa tene mona saite mweni ana kwa tene ko kapani. Ma tolo po la mo akati mama ndo ndo naitse mavasi wate. Bale ni vali kani wate wa uziva. Ani tula kuya pa mea kwa ni ngume lisa mavasi kwa tene ate. Ani kutawa ngoma kwa ni hali mavasi kwa tene mani kwa ni vato wa uziwa. Ni hao sitafu wa feza.
0: Enche mga kam?
1: Ni kupereka pina ka joka kaka dirimo.
0: Alright, lutumeza mfanya maho?
1: Edsa.
0: Shangwe. Kikitu wapitelezo kiprogramu ya kusuwa ni msuwa le ene valikanim. Mi korpast 6 kwa nina kwe lukirikon kwa mastudiozi.

0: Usazi wabufitelezi ma program ekusana nemzwale ene varikane ame sinane ze number leso sela ko 0662533088 korofa kuleza SMS line ke 63228 vosile bazwire mngaka
1: Azwire o mayiro
0: ngaka lo zwire ande bora bazwire jwa ngem
1: Ah zwire ande Ani kala ku zusana ne zusana ne wali botoma le sitimo
0: Enje mngaka
1: Eh ni bomu siku hemzama ikwanu kwa energy Ni akwa hae kwa sikuvi nizusana umdala wa julisi wa anti wa hareti musikulu he wa anti wa wainasika musikulu he mani ka ufera nilikezeri za kafaa ka ufera fa hae umarume ulike difani wana wazue umarume utaise difani wana wazue ani akwa chove nizusana wa anti wa kerie ni wana wazue Ah, kusema mbulwa nzusana ni ata. Kupasa hao. Ena zuwe fani ni ena waskere nge fani. Ani ya wakaya nda nzusana wakaya nda kwa ufitara wa niziva. Masukuzi kwa ya nzusana ni mulika na kastishi. Mani chili nda ni ena zuwe. Ani ya mazambia nzusana ni goma upliska ni wana wazuwe. Ani ya wakati mfa sheke nizusana alikezeri zaka wana na mwanda ni wana wazue Ani ya wakati selo nizusana Yuhu mama stuala fani wana wazue Wa ana fani ni wana wazue Ani ya wakaya ndani zusana ni wo Wana mitala airi ni wana wazue Wajoji na mitala uwa ni wana wazue Ani sitafo nikupira wate ni katina
0: If you are
1: name? Atina kama daro mkidi sikao fela kama kafumana.
0: Alright, let's go.
1: Changwe.

0: e program ya kusana nebizwale ne Vatican Voice le bazwele mngaka I have my ever van microphone wami bayo lozwele pele alvone longe van voice le bazwele mngaka
1: ande mzwire
0: lozwele ande kireka kusana mngaka
1: Ankal kusana nimwana ke kwa kwa sheshe kwa nzi no mai wa maskena simbua yini na jina ka uyu abe Ayo aka nono zusana ni vome wa blenda sana gai. Iwa nyani waka kau fela, nwa ulwa ni waka. Kwa windu zusana ni waki endi kawiwi. Wama futa zusana ni wama mtonga. Iye rusa zusana wate ni wapulima kwa wama futa. Iye nwa wama green alvali vali. Ee na uya kwa sese ni mama mlela ka ufela ni bana bavona. Ee ni mama futa ka ufela bani ziva. Ah ni fita phone ikupela ka pina no fake love.
0: Ora le tumezi mngaka.
1: Awi tumezi wa mail.
0: Changwe.

0: ikuzobaleka iprogramu ekusana nebizwa le nevarika nemiyalvo lelonge vavosile vazwele mngaka
1: endishawa zwire tshwane marisipimo
0: mngaka lo zwira ndi marisipimo
1: endishawa zwakagusana zwire nevarika ni
0: waize tshwala
1: lokara muyene vanwanye efem kafera endishawa tshwo era green wa mafuta
0: endje mngaka
1: Alusawo wakawiri wumtendele wonda testari salivai womangeze womakasale masimonda wobesi mulise wazweni kutolande wolushando msawo nivona wazweni kutolande salivai kore wejukusa salivai wo kuzeso wana mangolwa wodorosi wopolina salivai kore waneti wazweni kutolande salivai kutolande wakawafera watopo wayo wazweni kutolande kuna evergreen Ani akwaye wakumbeza nsawati nuku sikala wako simu, sikala wako ngamba, sikala wako talu, sikala wako masangu, sikala wako matali, sikala wako onzo. Masa wana mazuye mkipala, mshani wale wuhimeni minda. Sana sanga ni mazuye mkipala ambe. Makalu ndizu samati ni wabe kawana, ani wajeni kawana, ni wabe enda kawana, maba sikawafera. Ani akwa malindi, nisa kwa teni hivyo, kipasa minyoe, ni machimbo la mazuye mkipala ambe. Sao sakwa manili, ni mwanake na mushi, sali wale, mwanake, nama kawa enzi mamule mingini vomae ya zue ni kutola ande sali vali mwanake ingu machoto ya zue ni kutola ande ni vomae vurungowe ni wukuku wae uferista ya zue ni kutola ande ani ya mamule mingi ape nizisa mateni ya danke ni kisulo sali vali ufeze ni matengu ya zue ni kutola ande sali vali wali waboiki kamui umonde smata ya zue ni kutola ande vomate ya swaru vita ya zue ni kutola ande sali vali wali mani ufranciska shikerete kwa ukaro ya kuwona vurafi ushakanda ya zue ni kutola ande Hali kutama klabu ya na mungerele, nise mateni, woskanda nja etu na wabishopu, wachakunonga, chakunonga, waski, hivyo muna saite muni, wajamu, wamasila, woskampafa, hali wachole mani buka kuka efatera, wakeshi baza, wakashadramu, wamatumero, wamarikaka, wamabanana, wamakavora makumba, wamatumero, wamakandumbi, wamaupira kanyambe, wamaosaya, wazwen kutuwa ande, wosaya, wapunya washa. Zeni kutoranta le bacho romani bo joni kapuri bo joni ringopu zeni kutolande ka ofe abana bana mungere DJ mawencha wencha kuperenya makutara mavinyo zeni kutolande omsari omu mutu akusepa sari bacho romani word advisor bo jankata umasira ka ofe abana zeni kutolande ngo masigayo zeni kutolande ngo maskanda nje yetu na zeni kutolande sari bacho romani bo chiruba zeni kutolande bo majandu zeni kutolande we lo break ten chuchu bona mangolo achetire ha ofela bona bana mungere basuka otomaziza bona bazweni kutorande kuna evergreen kai kutira kapina ka ghetto kids munje kutuma na sepa ni tumeja au maira mukatorande bai na sa sa chano sita lo bot transporta ka ofela bona bazweni kutorande kuna evergreen
0: kick zobe ligi programa kuzana mbizwale ne

0: ngeprogram ekuzwane bizwale nevalkani vots levazwele mngakam
1: avire
0: ngakhalo zwele ande borabazwele jwangam
1: uzwele ande
0: enchakira kwakuzosana
1: okufavulisa ngosukaku ngikunayisa
0: enchabazwana noma ngimngakam
1: uzwele ande Anthony ifaniso Usaba nana kwachoe kwa kaofera bazue ade nikutora ade.
0: Mhm.
1: Usaba kaofera sisi kaofera kwachoe bisaunga. Bisaunga usaba nake kwa mwaka momo li kaofera ni banana kaofera. Bazue ande nikutora ande. Afita foro afeda.
0: Bitibes mwaka?
1: Mutole ande ni na mwa ni spicy mo.
0: Shangwem.

0: Zwa bremi avode longe vam, avos le basu vrem nga kam?
1: Anda mkwe da chanwa wama hela.
0: Mga kalu suida andem?
1: Nke wama hela lopo ni kwa kakeche.
0: Encha?
1: Ala kala wazu sana ni wama awo na woyuze. Kwa kuku wa Margaret na matamari kubango. Nivo ante wo kendi. Nivo ante wo dina. Nivo karo katu ofa. Nipo soma bukufa. Nivo nana kawusela. Kani ya kama kanga mwa haya mutotea. Mazasaboli kuzangwa, mazasaboli nosi, mazasabo kavunga, mazasabo kuyikwalelo. Kau sela mwa haya mutotela na balata wa makanda.
0: Mm-hmm.
1: Ani ya kari seone talivali vo antu waka, vo walikupo aneti, na wazusa nivona. Ani ya mwangweza mwa kapo ini zusa vo antu waka vo meo dikatuo, ni munyana kao zeo na fani. Ni dani, ni blessi fani, ni wamu zue vako na vazusa. Ani ya kwa masoko tuwa nini zusa kwa teni wone, wama ajosefa, o Hedson Kasungo, na vasavo Kasungo, ka upela, na vasavo Kuchiane, nisa alivali wote vuho fani na vazusa, nisa alivali wama arichie diko na vazusa ni wona. Ani ya kwa oudu masoko tuwa ni, kwa haya wa matemwa, na vasawo mwusie jomu na alata kaufela mwa haya wa matemwa. Ani ya mwantwila nisa alivali wa makamu kwa, wa umba kwa, wa mido kwa, wa hirali, wa rioni kwa, wa chuma, wa mahema sake kwa na vazusa. Ani ya kwa haya wa patiso nisibihelo na vazusa. Ina yo nipitile, muvee mpose faliso. Wakuku wa mutalipula na wazusa, mani mwana kechwalo mutalipula na mwazusa. Ani ya fahaya wajoisi mazira kwa na wazusa, wamazira, wantelamo ribi ya kwa, wajoisi ase mutate hemu choko na tahani mwanzira. Ani ya fama koronga nisalivali mudala wakayo fama koronga kwa, wajosi ya tuwa likuku. Nisa alivali wajodi walikupofu, wakiri simulao, wama ajie musifu, wama ajie ifu, wama akamu, na vazusa kawusela. Ani ya kwa senkiri nisa alivali wa anku waka, wa Stefani walikupo, nivona na vazusa. Nisa alivali chwao ilie na mwana keka pule suzuka kwa ngoma,

0: Muzusa ni ena. Nisa alivali mwana ke yelo boni kwa matomola na Muzusa. O DJ.
1: Enche mngaka.
0: Nani kwa mutali kula vateni mwali sipimo.
1: Vateni mwali sipimo mngaka.
0: Na Muzusa ni vona kwa mutali kula. Eni na ikupela katina kagosipaini kavali. Six, sandu muke mwana. Nivata kukukula ni mwana ke mutali kula.
1: Alright, let me see.
0: Uitumezi, shangwe.
1: Shangwe,

0: ke program ekusasa nemizwala ene Valkyrie may alvole longe fam avos lebazwele mngakam
1: azwele
0: mngakalo zwele ande
1: uzwele ande kiboka tuzi konsoko kwanu kwa masoko twani
0: encham
1: izusana ni mwifwa kamalando mwambwa ni mwana ke sibanga ndozi ni mwana ke malando emuriki ni mwana ke mwia mwia ni mwone ondozi ni mwone odorosi Nimomia hapa bisa beria. Ani sitafona feza. Nakupela kapila kafeza mkani vera.
0: Alright, lovenga mwa mga kama.

lo zwa bvelese imwa khelo ya pili ya botola so sa ngwanya FM me bvelese kana kone se zwa pili mwa program ya mamela example sagata me kacheno lokatali ma kamo kona kuvela matasa silelezo kanako ya Mariam me ya kisa bvelese kutali ma kama yemo alialimu akvonala kuli Maria sa tumeze me mariva kazengwe se kutwa la maemo a kuvata olum kacholom kacheno lotali me fakuli lokona kubatwa ngi mata saslelezo kanako ya Marias na chwana vatwa vangwe va makozi yetona ya kola holo avandilwe ke islame solo va supalem vatwa va kola matuku aineleze actually ka apelo ni kusabeleka ande kwa poko va imam barana va sa fokola vavara ni vanga ni va katazwa holo ki kuwa va pela vanose no va sa koneko zwa mamando babangwe kaba enzi fakozi pa miaolo yakuri bakone kukola habandi bawo ku islami kacholo meto yaslelezo yesu nakuri mbeki wa kefe wa pili kikubona kuri ndo yamena eva ifutumala ndo yamena ifutumala solo misio yebereki swaolo nikaolo ya maika tu season mutibeli baka za king samoya mwalando maolo nilikwalo likwale hande mutibeli apalo Mutivele apalo, zevu veveze shutana kuli mfutumalewe kanako ya busium. Misesi nguvona kuli mvatetoso ya mashilinyi. Haiva hamuna hande mashilinyi akuleksa zeto kwa la familia, mkupetoso kwa vatu, vemu kuvona kuli vakona kumiotela apilo vituku. Misesi nguvona kuli muipa valele, mi mvavalele ni vavangwe. Mwipense mpendo kufukuza kozi ya matuku wa slami kanako ya Mariam, Esolo libelenge ni COVID-19, matuko afamizo ni ona akona kubeleksa mpendo. Mi kukona kufutumalwa mwine kuli mwine kulo kulikungwi kanako iefite la hola. Kapa mwoto le la mazamvili solo mazo ni mautu amina. Mi hampotezu hiki wapoti mutoko mele kwa sana kwa tuko kwani. Sesi mwiki kufura kuli muluksendo ya mena. Kumbesha fazando ya mena pili maria haki kwa vutokwa. Mwapese mupira kuli ifutumarewe. Isike ya hazera. Maolo niona alukswe kuli asika kinyamoya naiva hainyani. Mimvani kuli livyanaze mveleksa maalando kwa kuapea ni kufutumaza. Litatubiwe kubona kuli liveleka hande. Haiva mananichi minkwando itatubiwe kutibula ze vata kutibana maali. Me mvone kuli lipompi kafela liske za lotisa amazing. Me abatalezi na utali maka mehato yeskaim. Yolo kona kuveleksa kubona kuli lusia la ingiru li matasa silelezo kanako ya Mariam. Lovelezi kaza kubona kuli ndu ya mena ive futumala. Mvatetoso ya mashirinyi haiva hamuna ande mashirinyi kuleksa za ito kwa rafa Mariam. Mkupetoso kwa vatu vakona kumitusa. Vakona kumiutuela vutuku. Lovelezi kaza kubona kuli muhipa valele. Mi mvavalele ni vato vangwe. Mipendise kwa mipendo kufukuza kozi ya matuku aslami kanako ya Mariam. Milutura vulela kaza kalulu ya kubona kuli mlukse ndu ya mena. Kakubona kuli hakuna mwaya ovata okena akabungata mandu ya mena. Mi vatelezi zei vilezo na zei kwenle kumilukse za mwa program ya lima mela za mpilo sagata. Mi ni akulichwa batelezi kimizuzu ya lishumi SSCS fakuli na kuituma ndende fa 7 o'clock. 7 o'clock loka mvala litoza makande mi kasamla wakuta vikula telezi program ya ripiona ni mamela za famu kwa kwa.

Yeah, ke ngwanye FM nako ke 7 o'clock. Ke se litozo makande zemvalo ke na Maila Harris. Ova kweli kumwetereli wana Lucy Vetboy. Ukupeleswa lisano etile malipulukezo zesika mezi fakweke za maimu alibiana. Popo ya miseveze ni kuhulisa sifumu. Likuwa mbuyo waliko latiganelo alavana ni vasali ni papalilo wabana na Emma Kantema. Uweze kuli, mula obo na za pavalelo ya mwana na mwana mibi ya nisilelezo. Ulume la mahe kusi ya mwana hai mwali wakazi lukusizwe kasilelezo. Kusina kutalimana nilikia za pango kim. Mambili, veni vapulusizwe chwa nungu faa kwa kutiba. Kana kwa ya chwale wa masilelezo ya nda tabo na niku kwa bona kwa nikula sina. Likuwa mbuyo wa likolo la abancha uweze kuli. Baitreli basuna kubwa kwa pata ni kweza lipokelo za nako ya bwana nizivo. Faalimu akulota ni kusosweza abancha. Na South Africa ya mwezi mipendo ya pili elika na 4 million ya vutu kufataku ni mlomo FMD. President wana United States Donald Trump uwekeleze palo ya vavale ipavakena manaha kuya ma 10,000 silimo sem. Kulume laba yei balita ulirisuwe wana South Africa kutaha manaha. Nina Iran yenyeze na US kakuloba tumirano ya kemiso yandwa kasamulao alita sezo na US lima nuli lalibaka za maluma matuna ma Iran ni kutisa vutata kwa litukusa za sando meleti za kufeli sandwa. Litoza makande, lefelile, mateleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

0: Las wabla fitalesi ma lipatala so sa pili sa ngwanye FM mi vatalesi karako ni sekutave kula telesi program ya alipio ni mamela za fam kwa kwa mi kila kwa fro vanga nevo sergeant vo Alex Mawaya eva zuhile mngaka
1: encha va zuhile
0: mngaka lo zuhile hande
1: lo zuhile hande lo zuhile vatalesi ka ufera alo nakozi
0: akuna kozi ya fam kwa kwa
1: mka severi sana koe kwekereza nikale mi kwa kwa yalo na inzo na chualo molu izivera.
0: And
1: akuna se stinchize, not even one. As you. Konji mapotholo aswe likuwa ekeze ha. Peto. Kona kulikuwa wa kwa ezi kuliwa toko meri hawa mato mapotholos. Kuzwa fuva tuwasike wa kwa ezi ka, kasi zo. Faale fa banki vinduku. Akusa kenerwa. Ewa muzwa kwa JPF kulumba toko ya kwa motoveki. Amuko ni ukenera fani. Una niliswa yo. La no entry. Vale vana ni malinsesi akare ane aferire ane are akare ane mucheke deti kera eza expires lusevene samancha ana ni mavizo kaofera kuri kere lukatara kupulera kuri Mawaya AMA ya merama nge muhanyeza favasa havasa eza zeo
0: seli kukovea mavizo kakutala
1: seli mavizo kakutala mwende muka yotamiru wafi wako kumibuza kuri mwina kaya kuri amulati kufurira kwa mwina Chole zivisu yeyo kwa vana ni makadi ala akare. Malaini sese ane akare. Mcheke yeyo kulifol. Kere yeza expire kapachwani. Mavani basaliva hulu fo. Wazama ni laini sese yezeka expire. Kupona fewa kwa kuna ni 2026. Kanti yezeka expire mamachi. Haba zivi. Chole uva febu latubao. Afu wana folo yere zanga kuri haa amu kama sumu yoshimba. Hapi wapona kuri kini tulie neva sazibi. Hani wapoza haba nifu zangila insesi. Sima wapona denja kusavu zuwa la insesi hapi.
0: Kuri hakuna haya kaiti.
1: Hakuna haku upulisa.
0: Ini okay.
1: Kona kuri mikuwa kwa wana inzo na chwana haiyo hande. Mikuwa kwa wale wa ozwa sibinda kwa yali nyante kwani. Bao giretire. Upona ala hande. Machachane ane mwende wazwa mba apumane. Anasa kuala mkwa kwa. Wale wa makanga machachane kera to kuala hape. Mupule mwale mwono wabele girevelo. Kero kumera machachane. Hape konji wakato weza debushing hape yencha. Kuna kulivatu wa matafira kwa kwa kaka. Hapa mata kwa hape banjomba. Kukuta kwa hakuna. Kisemu ni wama sida. Walu sese uwezi. Wapu, wale wamu yako, hainyani.

0: anyana anyana go no akuvonisa kona kona bo ino bo lwip mana bo nukubona kwano kona la mmata o mikwa kwa una mo go nje go tokomela
1: me vos agent
0: enisha
1: ha mkena fa kona ni tava ine moto wa kuli mkone kwa tela ho lukuyona me ke fa kaolo ya ma taxi haiva taxi lo feka mtala ingol sizwe kuli elonga moto lo pelona ya katima mlilo kuya kwa boda na ya kona kwa ipuma kuli saivele kila kwa katengo kamunzi ka vukala inge ingol sizwe ma tolopo ya katima mlilo
0: vatiri
1: Aishwaneli.
0: Mane puzo ya minayo izamaelera ni vavira eli vare vono vavira la usihu. Vono vasika eza research hande. Maziva, hosika eza hande research. Aho nanguva ni content. Research kia vutoko. Uso nanguva tisisa kulini. Kini iti nitoe kumono ni nezi mamu lao kapachwanya.
1: Kapachwanya.
0: Haa. Luna luvulera kamu lao. Mulao mo vulera wa mwina spula. Mo vulera mula wa act kapa. Wana muma na mibia mulu ipumana. Ya eza authorize. Mutuku eza business. Ki minister. Despite kuna ndutengo tongo. Toma wevo mangi mangi. Vao vono. Kao fere abone wa wera ku minister. Nani viha ku minister. Minister gena ya eza authorize mutuku. Kweza operate from point A to point B. Have kamtara. Have akuri taxi amina. Ki BK. Akuri ma registering authority ona kia maveri. Kuna ni BK. Kuna ni KM. Have akuri dipira kwa bukaro. Kononi bona kuri. Han, business yaka. Maka timamuliro iteni. Ni eza apply kuri. Ni vata kuno zwanga. Ni vata kuri eza business yaka. Mabukaro. Nukuya maka timamuliro. Nukuyo eza matene business. Nukukuta kwa bukaro. Hakuna ses, hakuna
1: fosa.
0: Minister sayo saina fera nito ya minare kuli. It's true you are what, kero lumerewa. Kapa nivulera shovo se, kapa nivulera sani. Mwona fera minister ungoza kuna. Kama mutala umonde ki wale fa engine. Vazu waka ivan.
1: Vazu wa mali wakaze siyani. Mali kiriti.
0: Koo kubo siyende kamisi. Kono vai pumana kwa nubi. Livaka. Kikuli minister uva lumerelize. Okay, muye muye wa nyati matara. Mvone sisika eza hara. Ayo miviha ku minister. Mvone sisika eza hara. Sometimes, hamu vulera, muvati sise.
1: Kukia nisafira handevo, sergeant. Motikala iyo na number plate ya teni ki BK. Na haiva nito kwa kulintovele kila matolopo ya kati mamlilo. Nisuna kungwalisa chualo fakupo yaka ya kufitisa kupo kuli. Nivata kuno zwa kwa vukalo ni ya matolopo ya kati mamlilo. Nyo takisa mateni kweza business mi hanfelize ni kuta kwa vukalo
0: hatu. Eni, kama tala hape umungu wekeza fo. Kuna ni mota ya leo zwanga kwa Botswana. Kwanta mwiyale, kia KMO na yani, kapa kia BK. Isi kipu tuwada kwa yukolo sazipi kubo siende kamisi. Kono yyo zwanga kwa kutuweza business mo, ni kukuta kwani. Zeze valuana angafa station, zeze za kuluana zo. Ni vata kufulere la vatu kwa ufera kuli. Police unalu, haluwezi promote zeze za kuluana. Kuli weno uzwa kwa, hoko lugu transporta kuya kwa. Kiuwe da minister. Lupira mam ambulera ya mulao. Mulao vulera kuli. Mutu ya inzi intelligence. Yana ni vision as an entrepreneur. Wavona kuli kwa sangwari. Kuna ni business kwa teni ye fitire. Na nizwa maka timamuliro. Na kona kuyueza business kwa. Kubona fela ni ngoli. Si the minister. Uni lumerelize kuli wakona kuyueza business. Anza pa na utwahara. Kapape ni kupele maiswa lero.
1: Sista usu wafaki kuli heva mtu la telezili tukisoza mlao. Kuli nivata kuvereke na masiwa kasesi chwana. Haruna kutali mafaka uli wakuli mtu yozu wakai. Uvereke sasa mba mba sisi ngoli sisi wakai. Kuvona fela ulumerezu mi kuna nili ngoli supeza wapaki wakuli. Nikuna kuvereke na masiwa kasesi ni sani.
0: Kuna mwa inezi na Namibia. Hapi mali ma politician vavuri languli. One Namibia, one what?
1: One nation.
0: Yes, hapi vogu chwani. Kufona fela mota yokele va approved by the minister. Kufelile. Munga na mwivu hao. Wanda yezwa kwa sibinda.
1: Kono.
0: Hapi chwani yo. Hakuna, it's authorized bra.
1: ekitava ye utwala a huluhande solo haluvulela ka ona litokso za mulao mi hakikulikona lwapili kuvona kuli mwendi litavazeza la makono namukaya mwali vakazenge mukafuma kuli momwitivezi kuli mozwa mlenenyi mota momto kwela mina mvata kuvula slozi mukakomoko na mina hamuka utwa mi alava maslozi nikuipoza kuli hape mutio overekela chwankwa mukafuma kuli litavazai ka fera za mulao lilukile me nizavele kisa kafela lilu melezu ikamla
0: mutara omu ndengi mabasi mwye mwye vore rasi lozi vore babagabi alava ki windu kufela mabasi ya nikuwa ziva lwa zivi nikuwa zwa nikuwa lova lwa lwa zivi lwa vona kukere afita choro na vatu vane mubahani se minister ulu valu merelize kuli mwako na ono transporta vitu kutukatima katima tu vitu
1: kitava ya vuto kwa holo be vo sejenti nito kwa kuli faka holo ye kukensi za fela holo vatelezi vana se huku vaho polisa faka holo ya kuli litu kusoseva kuna kuli late la chwanyi katoso ya skrite
0: kaku ya ndulu la hanyani fela kikuli haba ipumananga kuli vayofi wa mafaini kimota yengoli sizwe maruti molu vwe kuli mataksi yenzi mo ingoli sizwe kuli kona ku opareta fera ona moma kati mamuliro ni kwa boda ni kuweza fera na moma hali
1: kupotolo wa fera mahali
0: kono yu ipumana kwa busanga musanga ikwa hae kapa vame fa faini kakuli ruti yese mwile kuyona akiona kakuli ruti ya mina kia mahali. Kono haiba kuli permit ya mina imi lumere za kuli. Makona kuzwa kwa bukalo kutama katima ni kutuweza business within katima ni kukuta kwa bukalo. Hakuna problem. Hakuli permit ya mina wana mwevulelela. Hakuna. Luna mapolisa lufirwe mata akutama fafasefa ni kutamulula. Aniti. Kiluna waba tama ni kutamulula. Halu mwevulelela kuli. Kwako se mwenza kuswaneli. Kono na cholo. Na niko niku topuma batu kuli. Wa bike hako niku takisa makati mamurilo. Wakati mamurilo hako niku takisa kwa mkalo. No, hakuna akizona, hakuna movulera mlao cholo. Konja hewa kuni wata kuipangela. Kona kuli, ikona fira kubakuli, hewa kuli wa KM hasika ngoli, sakuli anote kiseza nga kwa mkalo. For iva problem. Kono hewa kuli ungoli sikuli, nipata kuno yanga ni kwa mkalo. Waya! Heba wina mawindu kwa kuli ni bata kunuwa wakati mamuli niyeza wate ni business. Niyo longa anga va zwanga kwa lina haza kwa hule. Kwa kuli kona bali fashere nyinga.
1: Engata.
0: Wata haa. Hakuna problem. Hani hivyo ni fo. Chori wali mamulika nivyo na kutie ni kuti mulao ikupele maiswalero. Maiswalero wa illegali texting.
1: Faka olo yeovo sejente. Palo yezo la pili kuna unga tafale ya vatu wa ngolisa matikisi nilimba ya mbaya zavu na ze longa vatu. Mikita wa yenda ula utalimezi faka olo ya zulo pili ya kuli. Seuzi vakuli vaya iva askiriti ni vaya iva na Namibia. Seba konako veleka kubava kwa hizi. Mislelezo niona ikonako vafatini. Kutiste za hulu fa kufumana ona mapampili ya valumela kuveleka simvuso.
0: Vatu. Ni vasusuwe za fawa kulibazwele pili. Kumevewa fawa niti development kwa na mwetela. Onona fawa ngatawa na valu na seva seveza. Seva seveza mavu teksi. Teksi kimi sevezi. Swana inge minona chwa. Mwahola. Ka percent hoka fumani haibo na 300. Ka 4.0 hakapari mapokoto. Ka ngulu nkusha chwa. Kumivuwa fawa niti. Kona kuli, nilinto ende kuli batu wa ngoli sema teksi abona. Wana chono mbasu likuwezeza. Kamu leka mota, hakuna butata. Usike masaba kuli, api batirafi wato mikataza. Batirafika wana umikataza. Wakavu wanafewa kuli, wala tela mulao, mwinezi. Fada hawa mifanga mafaini. Kikuli mtulire mulao. Haiba kiro tula mulao, wafa faini. Nyage makuta, kusaina fela. Makuta mani kusaina fela. Mupule, kapa kusakabere la fela, ki problem. Chole mulao hautuliwi, kimwila. Kona kuli mvonefa kuli ngoli sama teksi abi na hante nge miketile. Bunde bate ni kuli we are all Namibians. Kona kuli, hakuna yaka wimihanera kwa. Waka mitusa kwa fela mokuswanera. Luka miereza kwa fela mokuswanera. Prosija fela kikuli. Muswanera kuva ni police clearance. Mina vangi muve clean hamuna kesi heba muna ni kesi mungolise mota yo malizo la bomsalamina ive ya bomsalamina kamolao then musike mahupula hulu za satani kule chola abakani hana kaya ni mota yaka musike mahupula za kono lubone kwa teni business lubone business kwa teni heba mina muna ni kesi kulimi laterals hakukuya kwa mafingerprint tele mo transfer fera mota mingoli samalizolo la mwana mina first born wa mina mungoli sefera matene kapa mungoli somsalamina kapa mungoli sepo mamina mungoli sepo

0: stamina. Then mota are kava registered.
1: Ika
0: lumelewa kuno. Akuli hai muso haulatuko as employer, ma criminals. Wano bakire baeza vo criminal, wakuvula, criminal wakuzwa, criminal. Choro choro choro ma inezima criminality abona. Kona kuli muto ni muto ave muto. Ya inzi clean. Handendendende. Neha liva, neha ni liva la phone yaka ma mota ya mina. Haiba kuli mwinzi clean kwa mulao. Nemu, amuna kesi ya vo shori. Clean. Muka ni phone ingera kuli yela. Phone ya mina ye kwa numano nafa. Ni kwa NBC muka taha nukutona usa. Wabona kakule mtu yale ana mind ya bu criminal chwele halu kai shimbe ya shimbe ya fani wika ufe ya ni ma criminal wika ufe kushimbelela kona kule kona mbona va sefa hatenene naluwa tafela kwelezao ni vaza maivaluna kapa vale babazwa kwa lina halisiri halu hanisiba tukukwaeza kono mbwe ni ma work permit haki license fela haikuli nivonanga vungata uyo ongafe ya license ya kamtala uyo onga license ya Mazambia Ipe to nuko kala kutekisa. Haa, kumisika feza. Mautwa. Kumisika feza fu. Semweza, mwaya hape muyonga ni permit. Zitoko pana. Ziswana kufaze peri. License ni permit. Ziswana kuza maeriramo. Chwele, haba mifumana wa trafika pa mapolisa. Mazwi saunari kaze peri zeo. Kona sisi yeza rafani. Eli kufereli za fela. Numbataku nivuza.
1: Vatiri.
0: Halu nilufereli za ikuli. Minister kena eza authorize mutu kutransporta famu kwa kwa. Msima nutrisa fo ni kwa kwa wana inzo na chwa na molo izivera robot ya inzo na chwa na molo izivera akuna sisi chinchize kwa bae ni watoko merefera lika hazisika hava handem alusika hava niko zafamu kwa kwa kafu ya lika liinzi hande mikibu itu merefera kulibatu wa shuangu nongolisa kiniti mateki seli ya mangata
1: seli ya mangata
0: vatu vazwele pili kungolisa 4,000 kienga talu kufayo na mana kwa ya tala he. Imaswe. Hape batu wae kuwale kwa ofisi kwani. Wayo e chekisa. Wasike vasaba kulichwale famu. Ndi wakoyo nizivawo usedina ni warrant of arrest. Kukoku ndegu zivama fosa hao. Feedback kia butokwa. Kia butokwa feedback. Aguli yaku shepinga. Vaye kuwale, wayo bona kuli ba cheka mavizo kapamana ni warrant of arrest. Kumaswe kutoshimbiwa. Nikutwa fela kule mane mazo na fela kule ba Mr. Vanga kule mushimbirwe cho iko kunde kule muyefa muyeche kisamina vangi kumiziba kule amuyo kapa mutene ni haiba kule mutene mwaiza ma arrangements cholo kufeza likaza fela omena spola bagensa na
1: kensana kwa
0: hatiri shangwe kaka yonge kaka siale very responsible to mess
1: retumeza ulovo sergeant
0: ensha
1: shangwe Kwa neli vo Sergeant vo Alex Mawaya, ame ki veo vanga nivona, amwa program ya ripio ni mamela az fa mkwa kwa. Me vitelezi fakurofota vo lue meze, sekutava kwa telezi program ya ditava az sema.

razo abrene ka lo ya peli at patala so sa ngwanya fa motelesem mi lo skazo la kale peli ma programa de tava sa simo lo fit sete moso ya vutokwa patalese ko libelezo iko ban ne ka lo ya coca cola simvoso kwa lipone so sa o malodi danjimo mi kili pone so zelbe lezu kuli kaka kolwa ki mu etreli wana na mebia na dr Netumbo nandi ndaitwa kwa bala la Congo kanako ya 8 o'clock Kacholo vatelesim kona richinchewa se kona kufaten kwa lipatala so sauna mi fakaulo yom loka selisa miarauna kuteleza kwa

Musa la kwalwa semvuso kwa liponiso zeza omalodi sa njimo mesinani zabethelezi ki kuteleza kwa lingusa kuzwela ku mwetereli wana Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa mi keza loya kwalwa semvuso liponiso ilibelezwi kubatengi ekanako ya 8 o'clock kacholo keza loya katateka lokasi lisamia la yaonamu.

Zola pele me botheletse lo ma program ya ditaba sa semlong a lo tlhoke zalo ya la 27 kandao ka selemo sa 1817 la 27 kandao ka selemo sa 1817 mlena mahirero ka shamua ne mwetreli wa ma olam yan yonker africana ne vaonge kireli ngambolo za kozo mando ya mlomi wa hogwan mwa bamen ya service wa gross bamen keza lo ya la 27 kandao ka selemo sa 1817 mlena Mahirero ka shamwa ni mwetreli wa olam, yani yonkeri afrikana. Hane vaonge kireli ngambolo za kozo, mwandu ya mlomi wa hugohan, mwabamen, isevizwa across bamen.

zwo bile mele tlabeke zalo ya la 27 kandao ka selimo sa 1908 la 27 kandao ka selimo sa 1908 me emeli wa mvuso wa German wa South West Africa Captain Victor Frank onyatela tumelano ya selelezo ni mlena chaneka wa onganjera kakuya karita kazo za mlena muvu wa hae ni wala tariri wa hae ni wawila matasa kama iso ya kaiza wa mjeremani Kekezalo ila 27 kandao kasilimo sa 1908 miemeli wa mvoso wa German wa South West Africa Captain Victor Frank hanya tela tumilano ya selelezo ni mlena chaneka wa onganjera mikaku ya karita kazo za mlena muvu wa hae ni wala tariri wa hae ni wawila matasa kama iso ya kaiza wa mjeremani Otale mekezalo ya la 27 kandao kasilimo sa 1930 hape. La 27 kandao kasilimo sa 1930, lichwe la fango kola la keleke ya Lutheran, Market Mansop, ne liya.

Dr. Bekezalo ya la 27 kanda ka selemo sa 1951. La 27 kanda ka selemo sa 1951 limbototo zetalo ne likolobelizwe makeleke ya Dutch Reformed tuna mavendok. Washeme vere vatavele ne limtompe ne mfumali Hezek Botham, Siegfried Engels, ne mfumali wa Haim, ne mtompe ne mfumali Hadikots, abazwa masemo ya Otithodum, maslalanda sa Okahanja. Keza alo ya 27 kandao kasi limosa 1951, limboto tu zeta alo anelikolo velizo makileki ya Dutch Reformed, yetu na mwavenduk, meva shemi vile vatavile ni limutompe ni mufumari Hezok Botham, Siegfried Engels ni mufumari Waim, ni mutompe ni mufumari Hadikos, wavazwa masimo ya Oshithatho, maslalanda sa Okahanja. Meikakuwa pele utarwa kizalo yala 27 kanda wakasili masa 1969. La 27 kanda wakasili masa 1969 ngambela wa South Africa John Foster, ovla kule mvuso wa hae ulegle masimu amiande mine kaidingwi kwa vasu ya mwana haka kuya kamulelo wa kufumane lwa maino wa Ondendal. Kizalo la 27 kanda wakasili masa 1969 ngambela wa South Africa John Foster, ovla kule mvuso wa hae ulegle masimu amiande mine kaidingwi kwa vaswe mwana akakuya kamlelo wa kufumanira maino wa Ondendal.

Zwa pele metro beke zalo ya la 27 kanda ka selimo sa 1995. Senta ya toto ya slalanda ya akoshikona ma waterbike platform. Aita mbekelo e kwali kwali kola slalanda na evo potim. E fleli toso sama shilingi kitu tengo twa Goldfields Namibia Trust, Namibia Nature Foundation ni NORAD. Mutai wali toso salizwa lopili wa

0: number 1
1: zwe bile me avode utarbe kezalo yala 27 kanda ka selimo 1999 Stan Lewis mavaleli wali follow zana yenye wali mo ze mashume mavaleli kazeke thalisonze italo 28 masemi ya kapoka na hata selizo ni kubulaiwa kitao aili bazamai baketa lisoka bane ne batali mezi kusina sene bakona kuyeza litao nilianzivu kaofi ni Lewis mena alika kupelekisa muko wa kufepa litao Los Nascala tela likalimelo za papote za kulitao ni munanalela ikezalo yala 27 kandoka 3 mosa 1999 Stan Lewis mvaleli wali folofolo za nayenye wali mosa 28 masimo ya okapoka ata selizwe ni kubulai wa kitao haili bazamai baketa lisoka bane ne batali mezi kusina sene bakona kuyeza litao nilianzivu kaofi mi Los Nalika kupelekisa muko wa kufepa litao Los Nascala tela likalimelo za papote za kulitao na imu na nalela. Lotale mapekezalo ya la 27 kandao kasili mosa 2006. La 27 kandao kasili mosa 2006, Shilo Nobel,

Jolipit, mwana wa msizana wa pili wa kupepiwa ku Angelina Jolie ni Brad Pitt na pepezo masipatela sa Mediclinic maswa kukumundi kakupazulwa kari za zile. Ndatai Brad Pitt na nitifalize kuli mwana wana wa msizana ya sanzo pepiwa ukava ni passport ya Namibia. Kikezalo ila 27 kandoka silimo sa 2006 Eshilo Nobel Jolipit ili mwana msizana wa pili wa kupepiwa ki Angelina Jolie ni Brad Pitt. Anapapezwe maspatela sa Mediclinic maswa kupunika kupazula kari za zile. Meenda tae Brad Pitt nani tuwalize kuni mwanabu wana wa msizana ya sanzo pepiwa wakava ni passport ya Namibia.

zwa bremi kana maziva kuri reply ho ritalusa kuvulaya vatu vangata ka kuitinga fa mushovo tomelom uvala walitalo ka pasizo sa abatum kana maziva kuri reply no zeto na zero vulaya fa ka payona genocide etausa kuvulaya vatu vangata ka kuitinga fa mushovo tomelom uvala walitalo ka pasizo sa abatum mikana maziva kuri reply no tona hape li hapeleza kututa nilikezo zengwi za vangoke kana maziva kuri reply no zeto na hape le apeleza kututa nilikezo zengwe za vuvangoke. Mikana maziva kuri ona reply no zeto na zene kileza batengi manana mebiya. Kinga mbolo ya vutokwa maasimulo ya rifase solo maasenchari ya vutu 20 ni 21. Kana maziva kuri reply no zeto na zaya ebeletengi manana mebiya. Kinga mbolo ya vutokwa maasimulo ya rifase solo maasenchari ya vutu 20 ni 21. Mikana maziva kuri reply olingunganya kwa vangoki faili mwavato ni vangoki polindwa. Kana maziva kuri reply no zetu na lingunganya kwa vangoki faili mwavato ni vangoki polindwa.

Tazwabri mikena maziwa kuli Raphael Lemkin, esapili na vile kizeli nzwila genocide kasili mwasa 1944, mavoka ye ngozwi ya Axis role in occupied Europe. Kena maziwa kuli Raphael Lemkin, esapili na vile kizeli nzwila genocide kasili mwasa 1944, mavoka ye ngozwi Axis role in occupied Europe. Kena maziwa kuli nzwi la genocide, liko panyeze e genos ya Sigirikem, yetoloka mshovo kapavatu, haili aside itoloka kezo ya kubulayam. Kana mazwa kuli linzwi la genocide, ilikopanyeze genos ya po ya Sigirike, yetausa mshovo kapavatu, haili aside itoloka kezo ya kubulayam. Kwa kutawusa kula, albulaya kali linzwi la genocide. Albulaya kali playano, zesika mezi fa mshovo uli mungwi. Kapokta usakuli linzwi la genocide lita usakubla abatu wabangata basquata se swana kikuwa privitalism eluma program ya karamaziva mi luituta karita vaze amari plano zetuna mi asinani za vitalizi kamsula 28 kandao kiliza zi la kupula plano zetuna zene kiliza batengi ma na Namibia.

kakuru apelikana mwazi wakuri kopano ya machava itoloka genocide kapa mlelo wa kusinya kafela kapa likaulo na mshovo mvala wa litalo kapa sukwata satumelo ya slomeli. Kara mwazi wakuri kopano ya machava itoloka genocide kapa mlelo wa kusinya kafela kapa kilikaulo na mshovo mvala wa litalo kapa sukwata satumelo ya slomeli.

Mekera mwaziwa kuli kuvupiwa kwa kopano ya machaba kikuwafuto kwa kwasimulo ya Riplayo Sina hane vupilwe kutipela ni kuye misa Riplayo sapato papangata kone kutumbila holo mwa century of 20. Kera mwaziwa kuli kuvupiwa kwa kopano ya machaba kikuwafuto kwa kwasimulo ya Riplayo Sina hane vupilwe kutipela ni kuye misa Riplayo sapato papangata kone kutumbila holo mwa century of 20.

Ebatelezi na koki ya vito kwa isa kuna kwa nomela, kwa wapili ni programu ya kena maziva mi Ebatelezi ni Luitutan, hama hoku wa mana ni plano zetuna, mi sabuto kwa Ebatelezi sabusuwa nkuziva kisakuni. Lisazi la kupula ona plano zetuna se, celebrating imwana wa Namibia, itabe ibili la kamso la 28 kandao. Mina kuchula Ebatelezi ma programu ya kena maziva, fakura fultave luemezi, mi Ebatelezi sekutave kula telezi lito la rifasi. Thank you.

Dito la rifosem. Esquata sapiri sava ya ivana gana selibelezi kutiswa kuzana South Africa kacheno la vlalum. Ze litaka na kwe misunga e amava ya ini mazua ole haizo la pili mali baka sengwe zana South Africa. Vungata baba ya ivana gana ni baku vukanizikale fapirandum ya kemelo ya nagara ma Pretoria kwa pata mgende

Malfasi, KWHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, uye za Democratic Republic of Congo DRC, iye kelize kotopa kwa labela kwa Ebola, litaba ze kulubelwa ze 900 lile mwilwe kungira litaba ze skanitfaza ze mwanda kailingwe. Tedros Wezes lalanda saitori kimo butieze butoku mebatu baswari kusaba masibaka kavaka la vangoke. Wezes seos tatali saholu meato ya kuna mlaklondo tabini vavile buka ufini Ebola ne kule muama toku esali kwa makalelo kufapa valelo eswanela. Tedros Wezes kutoka silelezo kwa kuzwela pili nisavu kutize kutoka sepo mwala sichava. Yo molo wakati mkama kete marifuasi, utolo kile kulikate mkama kete marifuasi ni valikani, maali tuso za punto ni za makete, masuli kubonala ma ituri kafela kungela litabaze ili butata kufita kuzona ni moksi na silelezo ili kosichava hasikata limana ni kalimelo ya Ebola fela kono ni matuko ama ngui ashutana. United States ikona kufita foto melano yende ni Iran kapa kutarimana nina mwanzila yengwe kana kwa ye Washington haifelisa sepo ya kufela kwandwa ya likuwa ilize italu. Mungori wa mvoso Marco Rubio utawuseze wavi va makande manu deli kuli Amerika ikana iambori sana maama suwa kafela kufita foto melano pili kusika vile kiswanzila yengwe kuzwa mweteli Donald Trump halitawuseza vaye meli kusaitane la kukena maatu melano ifika paifi ni Iran. Rubio, uizi kuna nintu yese pala fatafule, hakutaha kwa mata abona kwa ulanzila. Hakusikaba ni kalavu unafofela yezu liko mvoso wa Iran. Kono mtayo makande wa Tasman, ongunganya kwa malonda balipetu, uizi Amerika isaswili kutipenali kalo zengu satu melano kungela tailo ya Iran ya kulukula mashirinyi atipezwi kubelekiswa. Mwetreli wana Benin, Roma wa Dagini, unya tezimusha wa kuzibisa mkoloko wa mvuso wa muncha. Musha uli mvuso wa muncha uvupiwa kima kwa mbuyo over 19, nilindo mana za makuwa mbuyo zeketarizo. Roma od usepsize kusikamela fa kufupa misevezi kufumane kwa lisevelezo za pili nisilelezo ya sichava. Roma od na kongsiru la sunda kusasana muamle nini wa sifumu wa kodono mwa Benin. Matasa mto mpuso wa Benin, mwetreli unanimata matuna, kakuwa mwetreli wa mvuso, miuvona za kama iso ya mlaumu.

Yeah, ke Nganyi FM nako ke 8 o'clock. Makande mwavale ulakushonjo sonyori kando pili ikilito zao na Vice President Lucia Vedboy ufitize pizo ya swalisano mwaka ulo ya lipolokelo kwa sikamela fakutza zolo pili popo ya misebezi ni kuhulisa kwa sifumu. Likuwa mbuyu walikuwa ulelibona za tikanelo mwala avana nivasali mpabali ya banana Emma Kantema uize kuli mulaobo na za pabali niseelezo ya banana mana Namibia ulumele la mshemi wa msali kuko na kuba mama yemu akuisa mbututu yali mama yemu amande kwa sababu akasese elizwe kusinaku kwa ulela muzeko wa bubango kimu. Nina ya South Africa ye konile kwa muhela kaulu ya pili ya mipendo ya batoli kana 4 million ya butuku wataku ni mulomo. Makande chwale kakutalamu. Vice President Lucia Vedboy ufitsize pizo ya butokwa kwa baswari sana mwari lukula abu kupuleli kakusikamela faa kutisa zolopili kupupo ya msebezi ni kukwa na kuhusa sifumu sana hamu. Ubulezili tabaze kana kuyate kulo ya simu buso mwamuko pano walinu mwana za litavaze naha kuzwela naha China ze telezi kimu bakweli kumuhina spula wakatengo ka CPPCC Zhong Yongjing. Vedboy ufitsize witumelo kwa litusoze na China mwali luko la tuto nizibu kakubulela kuli na isiala kubani witamo wakwekeza kwa salisano mwama luko aswa na sinalitekisano lipulukelo njimo mata kenile miyaho zolopilia ipitezi ni kufamata kwa banchamu. Jung huize kuli na Namibia ni China isiala kubani silikanse stile ni hakuna ni mifilifili mwalifasi yeto kusabuiketo. Linu mwana halimate kulo ya simu buso ye etelezwi yeo ikabo na kaulo ya kutise zao na misebezi yandu ya milao niswali sano mwala linaze pelizem. Likuwa mbuyu waliko ulelibona za tekanelo mwala habana nipasali nipapali habanana Emma Kantema uize kuli mwala wapapalelo niselezu habanana mwana Namibia ufakolo kumusemi wa asisali kuisa mwana na kwa sivaka seselizwe kusina kukwa ulela muzeko mwali baka zeswa na sina station semapokola elipate anilikolo kusina kumuzeki saa. Mwali tabaze mwimu. Dr. Kantema ufitsize pizo ye kwa basali waba ipumana mwali nzira zeswa na sinaze kwa na kuikambusa ni kutalima onali nzira zeswa nelamu. Maikuto a atile kulatela kutama kwa msali walili moze mashume mabili kazene yo na akalezwa mwamilelo wa hai wakupata kupulari mbututu za mambile zepeli za alikuweli zeke talizo kazene yo na akalezwa kuliumbe la mwasili basa mezi ili mahae ya umutungu. Walilimo kalili moze ngata vasali ni vatalimani nilitava zeta tahulu vao ni bayumbali mbututu za buwana kalitava za kukwa ole la mzeko ni kutalimana ni mulaho. Kasa mulaho kukwa ole alitava zebulela kaka ulo ya kupata kubulaya ni kubulaya. Kantema uize kuli bapangi va milaho ni bako nekule muha fali mwalikoto zene satisi kupulusa bupilomu. Weze kuli mula ufake melo kaba shemi kuisali mbututu mwari bakaze sielizwe za mayemo ama beli kaku hatela falika uloze peli ya pili kusiyama nana pali mu akubani bupaki wa mutu yomungu ya bubeli miya bubeli kiku talimela mbututu yali mwabu ino sakata kusina kolofalo kuyena kapali supo za kunyandiswamu. Mutu ya siyama nana ofilema zazi afita kwa mashumi asilezi 60 kutela mbututu wa hae kakufama pampili agwizi bahazo ni kube alitava patalaza kapa kubanita tubo yeti sezo abushemi bahae haiva kubani hakanyeho falimu amshemi wa mbututu. Zeo halili chwalo Kantema wize kuli na vile ninako mahali ya kutalimela fahalimu yeli ya buto kwa hulu kakubulela kulima mbileva
Kana koye ba mapabalelo ya bonda tabona ni boku kwa bona ba pepa bonda tabona kakubulela kuli lubasu kwa line kulelu ngwi luko nile kuitenga mwaka ulo ya kubata kutusa. Ususu elizeva shemi wabasali baba ipumana momu kwa okusina selezo kukona kukupa bashemi kuongele la chua nimi hato ye ngweli ya buto kwa hulu mwaka ulo ye. Lipatisiso ze liezizwe kilikolo leliponisa. Fami hato eli ya buto kwa hulu kabasari kana koye batalimani ni butata wakuyumbali mbututu kana koye ngata. Vao bako nile kukupiwa kukona kuikambota ni bashemi basina bali mbututu mwaka hulu ya mabaka mangata angelezi chwalo kuhaniwa kwa limbututu kiwanda tazona kaulu ya bunjebwe mane ni kutoka msebezi ye tisa chwalo kutoka zibu mwahala mabaka amangwi. Kantema ususu elize basali kukona kulize zali nombolo za mahala ki 116 kapa 10111 kufumana tuso kapilipili. Mutuelize kwa makande afutuka kuzuela kwanu kwa NBC. Vaiteli vaswanela kuba kwa pata mamisebezi ya mata kwa bancha sina haba talimani ni kaulo ya kutalimela ona mshimbo ya kwa pata mwabuka muso wanaha. Likuwa mbui walikolo la bancha Stian Kem ubule zili tabaze kanako ya kukakula kwa program ya mazazi ya mabeli wa mlelo ya zuolo pilimana Namibia kwa kutalima bancha kozo ni selezo. Program ye kakuzwi kikatengu akabona za kozo ya bancha mwana Namibia ni mitai ya bona za selezo. Kaswali sano ni katengu akabona za bancha mwanaha likola tuto wikezo bancha lipapali nisizo. Lingambolo lilelezi kungungeka kwa livaka mubuso milao mane ni milelo ya naha kana kwe telele kuongele la cholo kuhatela fali mwami hato yenge.

Ngelezi wabancha mwamisebezi yeti sakozo niselezo manana mibia Stian Kem uhatelezo kubulela kuli wabancha baswa na wako fiwasi baka sakufitza maikutu wabwa na mwalitaba zesi tatali satukuluho ya naha mwaka ulo ifika mbaifi kakubafa onasi baka vao baba kalula onamtio mwana kwa ya kwa pata haiva kuli naha ipale lakubani kozo ni kusitatalisa ona puso ya wabwa ya tahamu. Mufumani ni muza maisi wakatengo kabancha mwana Namibia kakabona za kozo ni selezo Jessica Twiras uize kuli babancha kana koye balelezi ukona kufumana manzu abona kuitusisa kakona kuhatela fabuto kwa bakuitenga mwamisebezi ya naha kuhatele la kozo ni wiketo. Na South Africa iko nile kwa muhela ona kaulu ya pili ya mipendo ya batolika na 4 million ya butuku wataku ni mulomo kakuba muku wa mubusu wa kutiseza ona mihatu ya mubusu ya kulilimani sani kufelisa butuku wataku ni mulomo manaham. Le kwa mbuyu waliko lanjimo John Austin Hazen ufitsize ona pizo ya butokwa kwa mubuso kukona kunyangu fisa ona mungendenge wa mipendo kakubulela kuli mipendo yezwele la mwa Argentina kie mingu ye mingate ya muhezwi yele kilwe kwanda anaham. Wize kuli wo kimuhato wali wa butokwa hulu wa swarisano kuongelela ni mihato ya makopanelo. Austin Hazen uize kuli valimi kana koye mwamasimu wa matuna ni masimu wa mainyani baba bonaza papale walimu nanu maluko abuto kwa ni mubuso kaufela vana ni kaulo yeli abuto kwa kubapala kufukuza kwa abutuku ni kuseeleza butuku kusambala kana ni kuya kwa pata. Likuwa mbuyu uweke lize kakubulela kuli mipendo ya kambekelo ilelezi kona kupenda kakumuhato wa huko na kubani program yelelezi kona kutu tisi za masole bali munanu mwami hato yelelezi kutisa ona tatulo enako yetelele. Mweteli wana US Donald Trump uko nile kuekeza kubulela kuli ona kaulo ya kubulu kaba bale hiva zuelezi kwande kwa kufita mwa 10,000 kasili mose kukona kulumelela vatu balita olisu ova zuelezi manaha ka mihato yeli ya butokwa mwamboela wali haela Afrika kukona kukena mwanaha. Kuko nile kunyatela ona mhato oli wa butokwa hulu kuzwela kwa ofisi ya mubuso ka kuhatelela ona piho ye filwe ki mutayo makande wa ruta obulezi kuli kanako ye bababulela ona mshobo wa Africans walita oleliswe ukuzwela mwamboela wali haela Afrika vao valu melezwe kanako ye kamuko waputa ako haiva batokwa ni kufumana ona mabaka ako na kubayemela mwami hato yeli ya butokwa hulu habatalimani ni kaulo ya mifilifili kamibusu ya buona nilitava za naha mwami hato yeli ya butokwa hulu mwali naha zeo ze apesizwe kimi hato ya mifilifili ya mingata. Kakuya kapiho ya White House liloko lelibona za mihato ya naha mwa US lize kuli mubuso mwana ya South Africa kana koye utokwa kwa alabela kwa puzoye kapilipili. Trump kana koye na ye msize ona mihato yeli ya butokwa mwa alifasi mubu kulumelela babalehi kukena mwanaha yeo ka ofisi ya hae mwasili mosa 2025 neiko nile kuungaka maiso kasamulao aliviki za kukakula ona program yene elelezi kukona kutisa vayahi valita oleliswa kuzwelela mwanaha ya South Africa. Mulao oo uhatelezi kakubulela kuli babalehi kana koye vamatasa 7,500 kakuya ka mulao obulela kaza sifumu wasili mosa 2026 oka fela mafelo akweli ya imunene. Kakuya kaka maiso ya hae kana koye uitu kiselize kukona kufa ona maino kubabalehi babafita ma 6,000 kuzwela manaha ya South Africa kuisa mafelo akweli ya lungu. Muhato wa Trump uko nile kutisa faka ulu ya kwekeza kwa palo ya babalehi mwama yemo kutofita ma 17,500 kufeleza makande kize hape litoho zaona.

Vice President Lucia Witbooi ofitsize pizo ya swalisano makaulo ya lipolokelo kusikamela fa kutisa zolopili pupo ya Musevezi ni kuhula kwa sifumu. Alikuwa mbuyu waliko olelibona za tikanelo mwala abana ni basali ni pabaya abana na Emma Kantema uize kuli mulao obona za pabaya niselezo ya abana na mwana Namibia ulumele la msheme wa sisali ya talimani ni butata kuisali mbututu kwa sibaka sesi elizwe kusinako kwa ule la muzeko wa bubango kim. Nina Health House Africa ye konele kwa mwela kaulo ya pili ya mipendo ya batolika na 4 million ya butuku wataku ni mulomo. Makande afelile mteleze kwa tavi alatezi kanako ya 11 o'clock.

zepulsa kise mopatule kunu tukama ketambwe shafezi ni mezi akangeni kangeni talso kutila kwa simulu homas Japanese mezi akangeni azusama selaka wafela vupani ni matakala anyoko mamuvili mukuti seze ni kundano la mkolo ansa matuka wafela kutusama keta akulube ya kwa licho ni kufelisa kululuha kwa muvili kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata mezi akangeni atusa kulu ansa matuku achaleka kensa mafibroid mafula utuku walingongo utuku wasuikili kupama kwa mali vutata walipuyo utuku wapilu sitiloko vutata walipio utuku wapilu sitiloko papalaza litombo kupikea mwasfuva ni amangu amangata mezi akangeni aswanela kwa lili mokafela mpote sintosa na kwa senta ya buchi buchi sintosa vulalo ni musika wa schava fa 081-877-1129 kapa 081-213-236 vendo kufara ino paki 081-213-236

0: 0836 Rundhoek 0814708611 Walvis Bay 0817080479 Nahakavpala Vungato Vatu Vavanames Akangen Vatavile Kaline Pozen Dezamakete Avona Halunchafa de Makete Amina Nimes Akangen Muchincha Meze Amina Muchincha Pio Amina
1: Esimwendi Mutoko Data Mimu itoko kaputako. Mweze recharge ni vaparatasi kuli mubefa moya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa liba kaze eleksama A-time wa mleningi. Litolo za paratasi. Epu ya paratasi. Fahali kepe la paratasi. Hamuho chualo ni portal ya paratasi. Hakuna mwikalabelo, kapa kusinyanako, kubu nolo, hape kububebe, nibuse pahali, famu hamuleka, recharge ni luna. Mupote leli kepe la luna, la recharge.paratas.africa. Kacheni.

0: zwo bri kuita sa mari pela mi avonem alo potele msekam
1: mo fumana mfuto mala wethekoze chipile kwa central sada WB mreka 5kg ya swikire eso ya mfuta wa best choice kapa light brown fa $92.99 mreka 4kg ya kuya mfuta wa kadila lemba zezokani fa $194.99 mreka chio 250 gram nestle hot chocolate pouch fa $49.99 Mulega chana muziriri 1 liter, muziriri wa Clover, Ultra, UHT, fa $21.99. Mwaneri takoze chipile, fa vurmanbrook.com. Luwabila yalam.
2: MTC Awe. Mutali melita vaza mangusa amina, sinava MTC hava mtisa za lita vaza MTC Awe bando zencha. Ze kalile onafafela. Ivizwa Awe Ultra 7, imifama za asupira kubulela. Mufuma ne 700 mizuzu ya kubulela. 505 ma SMS ni 6 GB ya data. Fa 59 Namibian dollars 50 centi fela. Kufiwali teko zende kuimuluzi kalo ye kuzwa la 17 buwana. 2026 mupiate star 682 hash kapa kusevelisa app ya my MTC kuitenga kuyona lita yelo ni milao za seveza ili zemtisezwa kiva MTC make the connection.

King when you're fem, and now cooking 9 o'clock. Is a head it was Macande, Zamacotela, Zambaloquina, Maila Harris. Vaquedi, Cometeruana, Lucia Vetboy, Ocopereswa Sanway Tile, Maripo Kelo, Zesca Mese Faquake, Zamayma Ribiana, Popo M. Seveze, and Corsus Formum. Requambo recalled Tigane, La Labana, Neva Salin Pavarello, Yavana Emma Cantema. Wize kulimula obona za pavelelo ya mwana na mwana na mibia nisilelezo. Olumela mae kusia mwana hae maalipa wakaze lukusizwe kasilelezo. Kusina kutalimana nilikezo za pangoke. Mambili vene vapulusizwe chwa nungufa kwa kutiba. Kana kwa chwale wa masilelezo ya ndatabona ni kukuwa wana kwa lineku la sinam. Likuwa mbuyo wa likola bancha wize kuli. Vaitereli vasunako vakopata ni kweza lipoloke lezona kwa yabona nizivu. Falimu akulota ni kususweza wabancha. Na South Africa ya mwezi mipendo ya pili elika na 4 million ya vutuku vata kuni mulomo FMD. President wana US Donald Trump wekilize palo ya baba lehi baba kena mwana kuya ma 10,000 selimo sem. Kulumela bayai balita uleliswe wana South Africa kuta mwana. Nina Iran, yezi enya zina US kakulo batumilano ya kemiso yandwa kasamla ulitasezo na US lima nole lalipa wakaza malumu atuna ma Iran nikuti sabutata kwa litukisezo sindu militi za kufeli sandwa. Litoza makande za makutela di felile, mateleze kumakande atave alateleze kanako ya 11 o'clock.

0: Zwa bretelezi mwa kaolo ya pili ya ripotola sosa ngwanye FM kare kone bretelezi se lova amo mwa programa lize biso ni lipena ili programa ikalo isa kanako ya 10 o'clock hai vam la nize biso mwifitse famo ha kakule za fanombolo ya 066-253088 mi SMS line ki 6-222-8 vazure mngaka mngaka lo zwira ndekira kwa lize biso Mafitse zibiso wabona?
1: Zibiso hizo wakubo sekretari la VDC ya Sihemba ilivuwa na bomu waka liuma vazibiso wa Sihemba kaufera kuliluka vya upotezi kiva veterinari ilivuwa na baba wabona za kupenda linja vatu vao vakave vafitire onafaka 9 mtaga half past 9 iluvali verezi ukupasitia vakaufera wa Sihemba kulivatahe vatope nisari linja za vona Inine luketire minzi yela terera. Kuli baba inzi kwa tuko ni munzi wabo aida kwala. Baye mahae ya aida kwala. Baba inzi kwa tuko ni munzi wabo mwala kwala. Baye fa munzi wabo mwala kwala. Baba inzi kwa Joffrey tuvasile. Baye kwa kuteni kwa kwa ya Joffrey tuvasile. Baba inzi kwa tuko ni vonsala puteo kwa.

0: kore kwa rodi ni bona ba veteni pro fambi ya bon sala puteho ba ba hinzi kwa samunza la kwale kwa Geoffrey ni bona ba ye ona kwale ba veterinari ba kale ba tire kuvona ba to ba pendela linja za bona ni ku paswalisano kwa ba ka ufera ba na linja kuri ba tire linja za bona ba to zito pendiwa kwa kutu kwa rebiz ni tumezi
1: ora le tumezi mnaka ke kuzwa bali ke program ya disabiso nelpenam

Ik wil opnieuw vertellen dat mijn programma is episode 9. Mijn zwala is episode 5. Ik heb episode 5 voor Eugenia Kasongo, kwa Masokotwane. Ik heb episode 5 voor Tezwe, ki Kapohonyana, kamvala wa Abraham. Mi watao sakuli ki mixed breed ya Brahman. Etag number ki F015707078. Mi wakupamu toka fela ya bavonezi Kapohonyana kwa kuli. Aposwe fa nombola 081-219-022. Mi vasaswa rapiri kukupa hape vene vakile vafitsa kupo ya kuli vakutelezi fiswa wana mavani kuli vazwe la fariselo kuli nipona papa tose kupaswa lafa anombra 081-219-022. Kizipiso zwelezi kufo Eugenia Kasongo kwa Masokotwane. Mi ezipiso iwela chava kafela vavonezi Kapohonyana kamvala wa Brown mi ki mixed breed ya Brahman. E tag number ki F015707078. Mi wakupamu tuka ufela ya bavonezi komi ukule vasu ufa nombula 081-219-022. Vasa kupacholo vile wafitizezi viso kuzela kwa liselo mavani kuli wakutelezi viso wabona. Mi wakupakuli wakuliku vasu ala nibona fa nombula 081-219-022.

Leswala azibiso ezwa kwa Angala kwa vashe mivavo Owen Shamkuni mi kukupiwa kwa bafumana ya kao feran ama tolopa mwaka pa ya babeliksa kao feran ilipo Owen Shamkuni kuli bata usase kuli bato kwa la kwa vashe mivavo na kwa ae kwa Angala kizibiso ezweleze kwa Angala mi izweleze kwa vashe mivavo Owen Shamkuni wakupa kwa bafumana ya kafela vo Owen Shamkuni kapa ya babeliksa kafela mwangweze kuli avalu kule kapa kala kuli vato kwa la kwa hae kwa Angala.

ke tsoa ba le ke program ya re sepeso ne le peram me ne swala a sepeso ya mayolom e zwa ko vokenest mozom me ya ko bato va batatamam ri ansho mambale e sozo asamaya mbambazi nongozi sangwali ne samdono ko sepeso bato ka felan ka kiram pepo ko sepeso bo matawana na mabasem malengalenga ki vo green seswani so ne mabasem Cosa sebeswa vo Jimmy ne mabase ne vo Lester ne mabase. Bela jwe kuzibeswa vo Sudbrick some major ne mabase ka felan. Ukonga kuzibeswa vo Marinanga ne mabase. Batubaja kuzibeswa vo Society Study ne mabase. Cosa sebeswa ne vo Glades ne mabase. Malengalenga kuzibeswa vo Makufanga ne mabase. Esingobeka ki vo Francis Lifalaza ne mabase. Kosazo beswa bo heuda shambola ni mabasem bo Crispin Manja ni mabasem kwa kapane kuzibiswa bo Clement Malambo ni mabasem kosazo beswa bo David Mkwere ni mabasem amocholo ni bo Charles Lizazi ni mabasem masako twani kivo Agnes Kakambe ni mabasem bo Bolen Tapson ni mabasem bo Richard Limbo ni mabasem kosazo beswa ni bo Florence Inyama ni mabasem mangweze kuzibiswa bo Eliza Siyayo ni mabasem Vo Faustina Muzo ni mabase, vo Noriet Moshe ni mabase, amo cholo ni mo ni vo Mavs Machana. Kwa riza waliki vo Emeo Dasela ni mabase kafela. Kusazi biswa cholo ni vo Maebwana. Kusazi biswa ni mabase, abana babunyandi vo Charles Munembo. Mahae kuva Ernest Bengela kusazi biswa vatu kafela. Na mishasha ki vo Induna Costa Munuma. Kwa sachona ki vo Tedius Ndala ni mabase, vo Vasco Ngoshi ni mabase, vo Rex Kapanga ni mabase, kwa sazibiswa ni vo Godfrey Kuyonisa. Kwa Nkongola, kuzibiswa vo Ernest Mbengela ni mabase, vo Masie Sinase. Me izibiswa kwa vatu wawo kafala kakuli mayolo, amwana vo Vicent Sinase, vanyandi vo Tracy na Masiku Sinase, akaba tengi, la 27 ingeli kachenu kwa hae kwa liansho. Kizibiso zolezi kufo Kenneth Muzum, mi wanamizu wale nivalika nikafela hapo zibiso zwefam. Kizibiso kumina kafela kakuli, mayolo amara vo Vicent Sinase, ilibonya ndi vo Tracy na Masiku Sinase, akava tenye kachenu kwa hae kwa liansho.

Lamela zibuso karingosa me kizibisam ezwelezi kwa matai wakota iya ka 7 ngeliko vo induna Amos ka 7 me kuzibiswa abana basikirite sa kalomba kweva kwa mkopano oka abafakota la 29 akandao kana kwa 8 o'clock ya kusasana me sichaba mkopi wakunga zibiswa he kuva ya vuto kwa holo kizibiswa ezwelezi kwa matai wakota iya ka 7 ngeliko vo induna Amos ka 7 kuzibiswa bana vas lalo saka lumba kwa kwa mkopano oka va fakota la 29 kanda kana kwa 8 o'clock ya kusasana mesta basa yakasi vesku pa konga azibiswa ye kova ya vutokwa.

0: yala ne lipere ufiwa ki laki doven ame lo sozo wa peliki programa de zeviso ne lipenam lombolom iso si lakwa yaka mtamunga ka mufamu ham bagazwere mga ka encham
1: ne lukupaku bitsa zeviso
0: bayeze cholom
1: zeviso izwa kuyomu uluwa skolo sampu

0: Mpukano, o ziswa sechava pa area ya Mpukano masalalo sa ikava. Kuli valukse bana ba bona ni basheni. Baba to bavale la banana kova ombokezi. Kuli bato pikini wa Kali 31 la Sunda. Ni fa skolo sa Mpukano. Ni kutele?
1: Ni shaba kutele ezebiso.
0: Luzivisa izwa kuyomuru wa skolo sa Mpukano. Kuzivisa chaba sa Mpukano ili masalalo sa ikava. Kuli baba kanyeza vona ni bana na bana babona bana ba skolo. Kuli bakato shimbiwa Kali 31 la Sunda. Kubatisa kova ombokezi kova kenera skolo ilikona kwa kabe. Luitumezi
1: mwaka.
0: Angubare.
1: Kikzuwa bali ki programu lisebiso ni lipenam. Me ne swala zibiso fam, me ki zibiso, as well as kovo superintendent va skolo sa Sangwale Senior Secondary School. Me zibiso ki akulim, vaka maiso ya skolo, vatokwa kulemsa kafela va wakena ma hostel kulilingolisa za ma hostel lika batenge la Sunda la 31 kandao me kukupiwa vana va skolom va vatokwa kuya ma hostel kuli vakone kupakela kwa skolom la Sunda kakusasana kwa lingolisa kukupiwa vasheme ne banana kusa ikama ila kama ila fela la butano ilikuli vaske va fukuza ilikuli va fukuze kwa lisinyelo sabona. Me nako lichwalom, zibiso isazwa la pili kutawusa kwa liko vale vapila vukaufi ni skolo. Wakona kuzwa la pili kwa skolo la vutanu, ngeri la 29 kandao. Kwa ingolisa, haiva inge kukona la kubona. Kizibiso izwelezi kuvo superintendent va skolo sa Sangwale Senior Secondary School. Vamtompe vo makanyi Erasmus makanyi. Zibiso iya kwa vana va skolo kafela wakira fa Sangwale. Vapato kwa kuingolisa ma hostel. Kuli ingolisa za ma hostel rika abatengi la Sunda la 31 kandao 2026. Kachwalo vaitote vakupe wa kuipia kanako ya riola za kusasana la Sunda kwa skolo sa Sangwale. Mi vasafitsa kupo kwa hava sheme ni bana baskolo kuli vale vapila kwa ule vaske vaitenga mamisipili ya mtilele kufukuza lisinyelo. Mi nakuli chwalo vaituti vapila vukaofi ni skolo vakona kuzula pili kwa skolo kyo ingwalisa la vutano la 29 kandao haiva inge ukona la kuvona. Mazuwa pili kiprogramu lisebiso nilipina mbile longe pa mngaka mufamwa. Mazuwa pili mngaka.
2: Mzee, nina mzuri chani.
1: Luzuri andekile kwa lisebiso?
2: Shangwe. Nizu kata kutikita lisebiso.
1: Mwese chwalo?
2: En, kina slaske nsamtofu. Wata kuzivisa galui valikomu balanzi maa slalo sa Old Kabe. Nila taezu ki mkomwana yesi hali yensu yena ni mivala ya msweo. Mali vikize perize ferile kuna niwene vahivuoni. Kuna kulimazazia haizi wahali kulikai. Babalu swale zio na babalu swale. Kali mamba ze la terera. 081.
1: Encham.
2: 55. 66. 254. Yeni ki 081. 74. 03 024. Yemiki 081 84 23 788.
1: Mi mwaka akuna iye tag number kapa brand maki ya ona komi yao.
2: Okay. Kona fone ni watere kufita. Komi yao ina ni sidinto. Iye tagifa unayo na faka ofi.
1: Encha sidinto?
2: Dintoki E68C. Kwa ina ni etagi ya private. Ye mwazi SL Sampofu Ketu Post. SL Sampofu Ketu Post. Inge kuna ni namba ye mwazi 081 37 97 127.

0: ngekuvulabalike iprogram lezimfiso nelibhina ami lukute kwamangosa namela zimfiso ezwakho for chamaya kwa abeto ezimfiso kakhulubala tezwe kilikomo zepeli miki mapulwana bala wazona kuna nesaitani efuvelo mi bazimfiso alilalo zetshwale kakasheshe kahoni kwa mpacha aliselo ni libakaze ngwe zenzi vuka ofem mi batawusa kulisi dinto salikomze oki i 1948 ke ba kopa ba bonezi mapulo aho kuri ba ba swefa nombola 081 44 00 739 ke zibiso zo lezi kubo chama ya kwa beto zibiso ka kuri ba la tezo kiri komu ze peli mika ufela ki mapulo mbala ya zona kuna ni yeseta ni efuvelo mi bazibisa lalo ze chwale kaka sheshe kahoni kwa mpacha ni liselo sidinto ki i 1948 vakupa vavonezi likomze kuri vaposo vafona bula 081 44 00 739 vazwile mngaka
1: shangwe vazuhile
0: alo zwile handem
1: no vatokitsa ziliso
0: vaise tshwalo
1: vomuya kwarundu
0: vomuya ka vuma mngaka azibiswa mina ikoni kwatswa famoya
1: ta
0: azibiswa mina ikoni kufitswa famoya
1: Okay.
0: Ain sha iskal melwa ka mukwa kuri lusabali tabaza kuzamaisa vatu iskamlao.
1: Okay.
0: Eshangwem.
1: Ndikumbuka.
0: Ndikumbuka.

kekuzwa abeleke program lesebiso lepi na me na mela zebiso fam kezebiso yeso kwa likolo la zana yenye mishitoni potim me zebiso yewela mina vo mukoya sampofu kuri mwe pia ka pilipili kwa station sa mapokola sakati mamne loka chano me hamfitre kwa station sa mapokola mukope kuvona na ni vo sergeant monso me kutwali tabaka vutonge mleze nombolo 081 2741 938 kizibiso yezo lezi kwa za na yenye mishito ni vipoti mezibiso iwela mina vo mko ya sampofu kuri mwe pia ka pili kwa station sa mapokola sakati mamne loka chano mi hamfitire kwa station sa mapokola mukope kuvona na nevo sergeant monsum mi kutwalita vaka vutonge mlize nombolo 081 2741 938 yeyo na zipso enamwela kalingo sa kizipso yako mutuka fela yatoka mkwaezi wa taxi ya na nilingo love kwaezi kuli basole bangori vazipso nombolo 081 8517 195 kizipso yako mtu kafela toko mkwaizi wa taxi ya na ni lingolo la mkwaizi. Kusola vangoli wa zipso yifana mbola 081-8517-195. Ozo wapili, ki programa di zipso nilipina. Icho, Excel is so guy.

Ke program ya Zibiso le phela mina mela Zibiso eswa ku for Domingo Antonio. Lesuka kule vala tezwe ke skoma sa Brown, me mwaskoma mokuna ni makade vora vizfazo ana Angola. Ke okupwa mutuka ofela ya vano pezwe skoma sa kule stese kon kwa NBC. Kapa ku vaswala fa nomola 081 4985903. Ke zwezwe lesiku vo Domingo Antonio. Zwezwe kule vala tezwe ke skoma sa bona sa mvala wa Brown. Mwaskoma kuna ni makade ya bona vizfazo ana Angola. Eva kupa motoka ofela ya snopele kula stise kwan kwa NBC kapa kwa swafa nombole ya 081-4985-903. Kikuzwa pelifutelezi ki programa ya zebiso ane alipenamu.

wa zemo impozo ono stavisa detu zijijina kandi ukwire muntu munenene omunenene atenda vuti ya chititenza

Yasi chavanse ni miamuhela batezi mwa programu ya ona hola chava mwa mtseza makande tabasi chava litabaza mpira chava litabaza ili za kutoka mwa pilo kazazi wa chava puzo ngambola na alikana la viki nizali papali yo mluksezwa kina mainga shozi misi na kamita lukale la makande mwakuli kumuyeteri wana Lucia Vitboy ukupire vali pulkelo kusikamela hulu fa kwekeza mata kutisa msebezi ni kuimulas fumu Upolezize mwate kulo ya hai ni ilinu mwana zana China zine etelezi kumva kuri kumwina spula wa kampani ya CPP, CC National Committee, Zhu Yongjin. Vitboy huu hatelezi kuli kufi watuso kwa na haya China mwatuto ni kufumana zivo. Miuize kuli kukachimbula Namibia ka salisano ya litikisano lipulkelo njimo. Mata kuna kuchafazwa miyaho zolopiri ya kusevesa dichao ni kufa vavancha mata juu uize kuli Namibia ni China. Pana ni sirikani siskasi ya langesti la holo ni akubani misunga ya lifasi ni zesta talisa zengata. Linu mwana limuate kulo ya simbuso kamlelo huwa kuyuti seza swalisano mwandu ya milao ni kulisa sirikani mwala na zepiri. Likuwa mbuwa liko ulo lewona zaatika ni ulo halavana ni vasali ni pabalo ya vanana ema kante mahuli Namibia inani mula ulo melela mshemi wa msali kiosi ya mwana hae ya sako ni kubabalela mwaliba kaze na nikozo zechwa lika station ni samapokola lipatela kapaskolo zeo kiliba ka mshemi ukona kiosi ya mwana hae kusina kutalima ni mzeko.

ni vona fela o fidelita bazeswanela Dr. Kantemwa ni hakulitshwalo ho kupire basali kuzi vali vakasena ni kozo kusireza kotamiwa kapa kuzekiswa ofireli ngosale kuzwa kumana otamiwa msali walili moze mashumi amabiri kazene yalikile kubula amambile vahae vali kweli zeke talizo kazene vana yumbezi mwali salamezi mwamunzi wa omuto ndungu kali mozenga tavasali valika kuyumba vana vavona me vatali manaholo ni mizeko ya kubata kubula mbututu hapipiwa kapa mizeko ya kubula ya Kantemwa wize kuli vamula o vafuma na mulatu mini kuli vaize kuli mulao haupulo sebo pilo me wize kuli mulao ulumelela mshemi wa msali kuyosi ya mwana hai mwasi waka sezi na nikozo hai va inge vafita mwali kaze peri kusi ya mwana na yena kasivili kapa kumufamu tuyo mungwi ni ya sinali kolofalo kapa kunyandiswa mutu ya chualo ya siya mwana na mwala mazazi ama shumi ya silezi huko na kuyozeka mwana hai kapa kufali ngusapa tala za kwa sichava kapa kweza tatubo ya DNA. Zeo hali chualo Dr. Kantemwa uize kulima mbile wa mwapapa lero ya ndatavona ni woku kwa wana kono kuna nilubasi wabataku ngabu ikalavelo ni kutusa kupirewa sali kukupatuso ni kusiyavana na vavana mwasivaka sisirelezwe kapa kukupa wanda chavana na kutusa mwa kone la kaofela lipatso liponsa kuli li mwasali ubire ni mlelo wa kuyumba vana na kavaka la kuli ni bahanilwe kindatavona punjewe ni kutokwa mangusa mwala zemwe Kantemwa kupire vashemi vavasali vavazire hile kukupatuso ni kulizeza nombolo ya mahala ya 116 ni 10111 kuli vafumane tuso yetu kuhala lo sindekete makandale kapina

Ça va? Merci, ça va. Katengo katol po ya katimamlilo, katol tozi kuchincha mavizo, ama kululu amalalo, kwa fa mavizo watumile mwasichava, vavazo maskiti za Zambezi. Iya na vangali kwambu walikolo la maketi nziru la sichava, Dr. Richard Kamwe. Ukavona lineli vangali kululu la spatela, haliwe walivizo la hai. Hayri ya na vanga mwatuli huakuta ye pahami. Salvesa Mainga, ukafi walikululu la Soweto, mokufumane hakuta skriti, sa kati mamlilo, ya na vanga na luoyo mwana mibia Happy Ntelamo, ukafi walikululu lelipumanya faskolo sesinyani, sa Greenwell Matongo, lelifiru livizola hai, mea wa kati mamlilo, kavende kavende uhatelezi, utokuwa wakufama kululu mavizo kuli kulelezi kuitumerela, batu vavaizeli zolopili zetu na mwamisevezi yavona lo sindeketeta vasichava kapina.

Rosal Pirira Telezi, Kana Kachaluta Fanga Mbolo, Yana, Nolwa Mbola, Kazaka Loyemi, Ya Kusalela, Limela, Kulifamizi Alikani, Ni Atoko Halam. Mi Kasamla Ho Limela Zemwi, Li Fumana Mezi Kwa Pula, Kuvanika Loyemi, Ya Kusuza Pirinjimo, Kulikone Kuhula, Ni Kusileleza Limela Zemwi, Zesileleza Hulu Mvu, Mili mela zemwi lito kwa meza mangata. Sina zemwi halikona kupila fela mwanako hakunela hulupula. Kuselela kukona kuseweza mwalivaka zengata. Mukona kuselela kubatisa mwalivaka. Mwukupila limunanu. Kuselela ikona kubaka mkwa kufelisa mbundu. Mukona kuselela kususa zemasila mwalivaka zemwi. Mane ni mwalivaka zechwa leka mikoti. Kuselela kikalo yeza halahulu. Mukona kuselela kamezi kalo yeze weza hulu mkungata. Malicho ni kukona kuzwisa mubu mwali baka zemwi za avuto kwa. Kacholo kuselela mezi kimkwa ose kunile kunitifazwa mwali luko lanjimo kali mwazengata. Ilika ulo hiefu maneha mwali baka za kale mwali fasi kamkana. Ungata walika ulo za kuselela mezi likona kubatini haiva. Nge muba ni mavulu kelo amezi. Iko na kuba matanka kapali vaka se mkona kuikahela kule mkone kufuma na mezi. Ni kufali chalano zamina. Kacholo kusalaela mezi kuinzi mwalika loze shutana. Mkona kusalaela chalano zamina kusebili saa kuyepa mingelo. Halalime la zamina kapa kuba ni mapaipe ya mkona kusebili saa kuisa mezi. Mwalalime la zamina. Iko na kuba kalo hiemwi. Ya kusebele sama sprinkler ni likaulo kaofela zeo mkona kusebele sa kuisa mezi mwala lichalano zamina kuselela ivanga teni mwali baka zengata mkupila vatu sinahamu kafumana vatu vavazwe la pili kuka mezi kama hemele likio sela familo hoya vona kapali mela zavona kuka mwali liva kapali nuka mwali na hazezwe zipili kuna ni livaka zevulu kamezi. Libaka zengata ze kona kuvuluka meza kona kusibiriswa mwana ko hakusina pola kuselela kutusali bakazamina za mubu nikuli mukavandichalano hamkaselela manicholo nikusireleza mbundu nize muzengata ze mukona kusibirisa kapaze mukona kuitusisa mi ni hamzo la pili kubani mukwa wa kuselela mekana kashwa luteleze kwa pinam.

Kana kuya chua utafa puzo ya alizazi, mi puzo alizazi hila kacheno kia kuli, muni fekuli kanti mwalifasimo, ki na haifi, ye inyane ahulo, ki na haifi, ye inyane ahulo mwalifasi. Mika lavo mwilu mele KSMS line ya 6228, uteleze kwa pina mwalifasi.

Zalpi Vatelezi, mekanu kajua luta falikande la viki. Mlonganya na wavinduku kinselize vayahi kuli hakuna kozi yengunguka kwa mezi. Ana ni muvala wabonala mwaliba kaze mwiza mleningi. Mewizi kuli kukensa mezi kuzula pili kana kukau fela mili tatuboze zula pili li nitifalize kuli maimu wa mezi asiala matasa sirelezo. Tavaye mlonganya na uize kuli kiwanyambe. Mi house tatali sisirezo ya mezi anuiwa katengo kwa mlenengi neka alavira kwa lipiho za mezi apran mwaliva kaza maino ze mwamtulo ni mboela utolo kile kuli mwavala ungegeka kwa tataliso za chwanufa za kwa sanya mezi kuzela na mota kulatela zinyelo kwa mpila wa sanya mezi kuzwa myao kensa mezi mwali ava kuliva vinduku maemo amezi aiketile mimavulukelo hakutezi mwavino wakamita ni hakulicholo katengo kamlene nkaize mvala wa mezi ukavona hala mwaliva kazemi kana kweyo mukwao au kensa nikuyolisa mezi asitatalisizwe kuva akenile losindikiti likandela viki kapinam.

Yeah, ki mwanyi FM na ko ki 11 o'clock makande mwa Valor Action Johnson yoli kandom. Ngambela eliangorare uko nile kufitisa onali tumbo fali mwalizo lopilize zizwe ki sichava kasimu ya kuselaela kwa oshimbinde kayeo ilelezi kukona kutusa mwaselezo yalicho sihulu kubao vavanzi vazolapi ni misebezi ya kutusa mwako na kufepa kuongele la chualo ni popo ya misevezi kwa bancha vanga atabasa abeleki. Hanali kwa poto kwa simu ya kusilaela, EF mane ya masibaka sa talimanews. Ngorare uko nile kwa atela kubule lakuli, ona project ya EF mane ya famu wali ekele zefita kuzeli shumika zeke talizoho. One uko nile kufiwa kibaka maisu ya sizo kuba mutala kwa likiriti zengwi kukona kukona kuitenga ni kusebele sani babuto kwa mama yemu a swali sano. Ngambela uhatilezi kubulela kuli kuna nito kwa halo kama hae kaofela kukona kweza zeto kwa hala manichuwa ni kubani siriba sisi beleka handi sisi kuna kutusa mwamsebezi ya njimu kami hatu ili ya buto kwa kufameza mangata ato kwa hala kwa sijava mani ni batu. Mwami hatu ili ya buto kwa kwa atelezi kubulela kuli ona msebezi yezu elezi kukatengu wakabuona zari sebele uzoza wabancha mwanaha yomuhulu ya kaitelezi Dr. Felix Musukuvili wa atelezi kubulela kuli ona katengoka kazula pili mikana ni witamo wakufazi boye toku hala kukona kutise za mamembala vaitengile mwa project ye kamsebezi ya buona ni kubafazi boye toku hala hulu kukona kuikungela mani tuwa nukuba ni kama isofali mwa project ye kulikone kuzula pili hande. Kute pahami ya vendu kumabani la bubeli iko nile kuteleza kwa tabaka kubulela kuli muzeko hauyo mama yemu kuto kwa tatulu waka pilipili kakuketa ya kayola yena mulena wa obahirero kasamulaho alifu la mulena rukoro. Ye likonile kutisa kaulo ya mihato ya kufumana ona katengo kakatabe kakonile kubeleka kufumana mikwa ya kuchincha manichuwa nukutale kamlena yomuncha. Chaba ye neikonile kutelezwa la pili kie na mwatuli lota ambunda. Yo azwezi pili kuba nilikeza halo za kubuzaka Profesa Muchinde Kachiwa. Iyo na akonile kubuzaki walipuzo fami hato yeo yene tisize kuli akone kuba mama yemu akuzibazo kuba mipapati mwasipula sabulina ili mwakweli yali atamanyi mwasili Musa 2022. Kachirwa utausilize kutaka kubulela kuli milao ya COVID-19 na ikonile kutatafaza ona kuba ni mikopa nene tokuwa hala ili mwamshobu wa ovaherero mana kwa yeo kulatila ona kutimela kwa rukoro. Mine kuko nile kububwa katengo kama membala vasupile vao nevanzi vazula pili kuongaonga ona mikwa kwa alabela kwa alitabaze. Uko nile kwa alaba kakubulela kuli ketu ya hae ibile tengi yene ezizwe kikatengo kakabona za kutaleka malena ili kala 6 lea tamanyi mwasili mosani sa 2022 kakuya kamlao obulela kaza kutaleka mlena mine kusina iyo mungu ya naipapatile mwasipola siye. Kanako ya mzeko yena muyemeli wa mlao rei.

around head god wize kuli ona mihato yitoloka kunga ona kaulo ya katengo kene kalelezwe kakubona mihato ya kutaleka mle nayo muncha mwa mihato iyeo wateleze kuli ibona halasina kukona kuikungulia mata ka kutulula mata ane alitengkale tava ye ikazwa la pili kutelezwa mwakuta epahami ya Ventuk. Mukopano obona za katengo ka kupanga onaswikili mwalifasi ukonile kakulwa ili mwa mleneni oli kwa kaulo ya mkulela wali wate mana Kenya mo ona maofisa abamubuso bakonile kutumusa ona mlelo wakona kuangula wana mushwati kuba omungwi oka kona kupangiwa kukona kutusiwa manjimu manechwani kukutiseza mayemu aliteko zimafula oli kutisa kupanga msevezi ni kukona kutatula butata mamayemu aliluko la kupanga swikili. Mwamkopano wabu 68 wakatengu wakabona za swikili mwalifansi yena mubakweli kumweteli mwa Kenya Kithere Kidiki wize kuli mubuso kana koye utali makwa manaka za mulao wa swikili olitengi kungelela chwani milao ebeleka kana koye yeo itali mani fama ye mwakuli saka ulo ya zifumu kungelela ni kupanga swikili manaha kwize kuli mubuso kana koye unze ubeleka kaswali sano ni baka maiso babona za mata manechwalo ni mafula kukona kukakula ona mihato yeli ya butoko hulu yelelezi kutisazulo pili mwamsika omu. Haba itengile mwamkopano vafile toloko ya kubule lakuli. Mwato uo ulelezi kuna kutisafaka ufi kwa na Hakenya. Mwama yemu akukona kulima mishwati. Maneni kuba kaulo ya na kuyetele la hulu kufumana tatulo kuyo na makaulo ya mata. Kami kwa yelelezi kutatulo la onaliteko zezu la pili kupahama za mafula oli. Ni kukona kukutisa hape mayemu akutiseza onasukwa masanaha. Mungoli wakatengwa kama kwa mbuyu ya wona za njimo manetualo ni limunanu. Kazualo pili ya itingile manjimo mwana Kenya Mutahi Kangwe uize kuli linu mwana za na Kenya kana koye. Li tukiselize kukona kubeleka mimu kopano oli wabutokwa utengu kutseza hape mayemu ali wabutokwa hulu mayemu akulima onamushwa timu. Vava yemela ona kemelo kwali na zalifasi la Afrika mwa Russia ni kukutiswa kazeneko nile kuhuzwiwa mwa naha ya Afrika kapali hai la Afrika vako nile kuba ni mihato ya kutiseza ona kubulela sisi nguifahalimu apuso ya bukoba kaku ya kali kwa mbuyu ya bona zalita baza kwande ili manaha Russia uatelezi famihato yeli ya buto kwa hulu kakubulela kuli ona vayahiva lihaela Afrika vaswanela kutabializa zile kubale la buto kwa hulu ma Moscow kaku ya kakeza aloe bile tengeli kwa mbuyu la rovu ize kuli melao ye ikako na kutiseza onalizwa lopili kubatengi kako na kutiseza onamu kwa wapuso yeto kwa alam. Hana avulela ni ilinu mwana ni maofisa bali haela Afrika la rovu uko nile kususuweza kafela kama iso kuzwa mwali na hazi sianisiani zali haela Afrika kuko na kutaeleza onami hatu ya kusebeza limboleza nyambi zeo kana koye zeti selizwe kali haila Afrika kwa na kuitingeta ahulu kwa lina haza kwande fama yema kukupa onaka ulo yali tusoza mashiringi mane ni maluko. Uko nile kwa muhela chwalo onamu hatu wa katengo ka African Union wakwekeza kwa pata kuseverisa onamu tomo wasiri mosa 2025 wakuko na kuseeleza vayahi vali haila Afrika ni vatu va Afrika. Vao baba tabela kukutiswa kwali haila bona kaku ya kala rovu ize kuli Moscow kana koye yonga onga kubona ona mgendenge olelezi kukona kukutisa ni kukona kutise za falita bazakari za mlao mani ni mayemu akuhatelela kuferisa ona alikoze tisizwe kipuso ya bukoba kaku ya kali kwa mbu.

uyu walitabaza kwande mwa Russia uko nile kuzwala pili kubulela kuli na koye kusonela kubani kutiseza wanali teksano swali sano mwaka ulo ya asielezo wanama program atuto mani ni kona kufuma na amilelo ye mingwi yelelezi kukona kutiseza swali sano mwana ha Russia nilihaela Afrika. Makande hafelile muteleze kwa tave ala telezi kanako yale ya 1 o'clock ya msialimu.

Lo sasa wa prefetele se ni kalo ya pili ya repetola so sa mwanyi FM mi vetele se lo zwa pili kara kone ma program ya ripina sa sezon mi ene hako chola vetele se ma rio la za kusasa ni lo file temuso ya kuli lo ka silisa miala kutele sa kwa ringo sala vto kwa ili lirika fiwa se mvoso ki mwetele ni tumbo nande ndaitwa mi kiringo sala lirika fiwa kwa keza lo ya kakulwa se mvoso kwa ripo neso za litexa no sanjimo sa omalode kuzwe la wa Congo. Mi vateleze fa kaulo ye kuli mkone kutali makwala vatalimeze fa mazi mwangala mocho alo mwavala teleze makepe aruna alitabaza mafupelo kana koni ye keza lo inze iswala pili mi kwa kaulo ya aruna lo ka skamela fela fa kaulo ya kumifari ngusa la kakula wase mvoso kwa ripo niso onazesa omaludi dhanjimo mikili ngusa lirika fewa ki mwetereli netumbo nandi ndaitwa ili mupabaliri ape waona ripo niso zemu kacholo haka ema kuli safitsa ringusa lae vatelezi loka statalisa kwa ripatala usawona ni kusalisa mehala.

Ela ne lepera fe wa ke fo jorika so re bali kanga lupilam. Me lutele ze ko pro fe wa ke squatas va isuswa.

boy, Fobo no way, boy, but even get out of the car, oh no.

0: okukala kwetu apa nena otweya koshivilo shomaludi nuunamapya nuunimuna na okudja apa ne okwali ne touka ngeno kolupale koluvanda lo Congo Village Council oku ovatokoli taa ka kala veli mondabo taa shakenemo novafita noshoyo neengobe vo tava ulike nee di tadi dimo vo afita taa tameke ngo okweetamo fiyo sheshe atu ka mona kutya dili pipo da vena iya omwa mona shi ndeya apa ondeya po ngo efimbo halo naana akwei mwa teelela twa sherelelwa kashona omolwashi okwei twa teelela onŋundana ngaashi naana tamu shi dimbuluka kutya moshitopolwa shetu omwa monika onyati omwa monika onyati kohaku tiwa nee paunongononi onyati ohayumbata omukifi weengobe winya haku tiwa ekondo nelakano iya ngaashi naana mushishi se otwala kwaamena oimuna yetu hame shi ne onyati oyo fiyo paife inayi monika okwali ngoo kwa telelwa kutya pamwe nande okeengulo shoko tayi ka monika yo tayi monika nee kutya oyoumbata omukifi li inayumbata omukifi yo ngene ya monika kutya inayumbata omukifi se yatu yeni ngoo komesho nuudano wetu paife nee onyati inayi monika katu shi ngeenge oyina omukifi ile kayina omukifi hame engobe ihatu dulu okudilumba mumwe onŋeeneenena ombili kovanahambo ombili kwava mwadja kokule itatu ka mona eengobe nena ashike modula tayiya ovanahambo shuniimo mofuka ohatuya tuye tu ditale molwo oneno aipula ayike ngo tashi dulika aanahambo vakongela omito veuye ngo pima ndee teetu ningile po ngo ongovela see tu kale ngo tuudite kutya ngeno okwali nee veli pamwe neengobe davo mbela ngeno oshiima shaenda nee nawa ombili ombili unene kwasho katuna nkee tuna kushininga ashike let us celebrate the other activities which are here. We must visit the different stands. We must share experience and see how best we can grow our business. Tangu nene natu kaleni natango tulimo mbiliwa nde hatu talele po ava veeta oipindi yavo se hatu lilongisha eshina se hatu ka kala tuna ebusiness detu efimbo eshi ngolouka komesho. Having said that, and particularly having invited all of you who are present here today and those who are following in different platforms to attend the 2027 Omaludi and Agricultural Festival here in Okongo, I now have the honor to officially declare the Omaludi Agricultural Festival 2026 officially open. Let us make the best of what we are seeing here today. Thank you for your kind attention.
1: Peli kuteleza kwa limusala kukakulwa semvuso kwa liponiso za omalodi esanjimo mi ne kuteleza kwa limusa kuzwela mwetreli nitumbo nane ndaitwa kuzwela ma sibaka sa ukongo maskerete sa oangwera mi kufaka vukoswa ne vateleze kwa mana sa kezalo ine kuteleza kuyona ye ki kezalo ya liponiso za litekisano solo zesika meza holo fanjimo mi ona kezalo e itisa mo balimi baba itengere mali business e amo cholo ne ba butokwa ma kawlo ya litaba zeli za butokwa mi kezalo ya riponiso ya omalodi ya silimosem yonge kilo e matasa toyeli njimoni vupoti kuti sazwa lopili ya sfumu mi kazana bleza holo mwetreli e nitumbo onandi ndaitwa Uize kezalo ye kikezalo ya kutabela asizo hama uchualo izwelo pili ye bupilwe fakaulo ya njimo. Mi uzo izpili kubula akuri kikezalo ye eskameza ulo fakaulo ya kuchimbula mpilelo ya asizo kuchimbula vipoti kana kweswa na hape ni kukakula ona lisebelezo za njimo. Hatelezi fakaulo ya kuri njimo ya likomu kinjimo ya buto kwa ulo. Solo fakaulo ya kuri mtu wakone kuvani vikumso kuvani sfumu amo chualo ni kutisa bipirelo ya suwaka ama ipumana. Utrozo la pili kuvula fakaulo ya kuri likeza ulo zesu nasina keza ulo ya kacheni ya omaludi. Ya tela ulo fakaulo ya pukelezo ya sizo amo chualo ni kubora kuri. Lisabelezo liiswa vukao finis chapa sespira maribaka za mataka nyani. Kifatro kotela hape kuvulela kaza manzwi alikuwa mbuyo walikolo la lizulo pili maribaka za vukuwa ni mataka nyani mtompe jamsan kwa sa kweli. Maribaka za mataka nyani hakuna vunjewe. Kono vunjewe vukona kufumane afela maribaka za vukuwa kwa kala kweli. Maribaka za vukuwa kuna nifela ni mandu ni vatu. Mi misevezi kaofela ya njimo, yeze zwa mwribaka za mataka nyani. Kachua loo seili kwa buto kwa kubwana kuli, onalisebelezo za njimo, likone kutiela ulu mwribaka za mataka nyani. Mi halitiezi mwribaka za mataka nyani, sichaba sespila mwribaka za mataka nyani. Nibona vakafumana akaulo ya kabaimula, fakaulo ya sfumu, mi kifolta limezi fakaulo ya kufupa misevezi ya kabafateni, kauna lisebelezo za njimo. Utro hatela hape fakaulo ya kuli, na mibi yaniyo na kikaulo yengwi, maritexano zelu kuluile, marela Afrika. Mi ukupile valimi, kuitenga kakutala kona kaulo ye, kakufupa ma projekta kabalumela, kuliwa kone kufumana misika ya vtokwa, marela Afrika. Solufa kaulo ya ma projekta kwekeza maemo adipiana. Mi utro ozula pili kufitza vitumilo hape kwa vile kwa keza loe, ni kwa tela fakaulo ya kuvona kuli. Lisebelezo liswevu kaufini vato vapila mwribaka za mataka nyani. Mi fakaulo ye kikufamata hape ni kupapancha kuli bakone kubani zivu. Hamo chualo ni kuitenga mwari kaulo zili za vutokwa ze kona kubatusa kusuza pili mipirelo ya bona. Mi vatelezi sinanize eneili lingusa la kukakuluwa semvuso kwa liponiso sa omaludi dhanjimo. Mi nilingusa linaufi waki mwetrili wana Namibia. Etumbo nandi ndaitwa. Mi vatelezi mwari naneo za kaulo ya pili ya lipotalaso sa Ngwanyi FM. Afakura fautave LMS. Mi sektave kula telezi lipotalaso sa feli sa Ngwanyi FM. Kuna maila harisa nimilakaleza kuvani msiali wa mundemu.

Abone batelezi kimsiali kimsiali mwana kachole NBC Mwanya FM se zulapini lipatazo za yonaza buveri mi snaka mtaza tekanga kana ko ya 12 mi nakoni batelezi ketomani defa 29 minutes to 1 kwa nako kuzwa kwanu kwa mastudios mi kaku ya kari na neo zaona mi kina komol mitafisa matupina kwisa na kuyale ya 1 o'clock makanze mi kasamula makanze kulatanga programa za first makanza kafani kafa kakota past one kwisa na kuyale ya half past one ki programa za makete kwisa na kuyale ya 25 minutes to 2 mi kanakoyo ki program ya limboleza mamezi kwisa na kuyale ya 2 o'clock lito za makanza first kwisa na kuyale ya 5 past 2 kwisa na kuyale ya 3 o'clock programu ya lipina za kare 3 o'clock programu ya hola ya lituto za avancha kwisa na kuyale ya 4 o'clock makanze mikasamula mwakandeka na kuyale ya 10 past 4 ki programu ya kakwachi kwisa na kuyale ya 5 o'clock zeo kizelte ni faamu koloko kana kwa chwe miluko ni kufamo kima alipatazo za vula zikilipatazo za vuveri mi ni sinani zeki makalo ya kuitafisa matupino mancho lukava ni kolo ya kuapia mi fitza witumewa kufo Maila Harris ni wako nile kufaneo na makalo ya alipatazo za pili mielvo ni mwana kwa chole ni lukone kutalima molo apeha ngu komu kapa kuhu kamkwa wa naha ya moroko ni naha ya moroko ni kona molo katalima kana kwa chole kuli ngu komu kapa kuhu ni vona vaya peha kamkwa ufi mieluka ya peha kakukopanya moho ni rice kapa uhove Milo connector makulize mkato kwa kilifi ni mkato kwa 30 ml ya mafula kwa pesa hamocholo ni pakiti ilingwi kapa 55 gram ya nama ya kumuka pangu kapa kuhu mi mkato kwa hape anisi ilingwi ya pumakilwe mkato kwa maklovu wa maveli agariki aluvirwe mkato kwa 15 ml ya cumin mkato kwa 15 ml albuneki mkato kwa 10 ml ya cinnamon ilikapari ili ngwe la litu zisari zencha mkato kwa lizwai ni pepa 5 ml ya sukiri mkato kwa hape mlo wa lemoni ni makapi a lemoni hama ucholo ni 45 ml ya matari amancha akorida mancho ni masalads zeo kize mkato kwa kuli mkone kwa peha yuna stew ya ngu komu kapaku milokone kutalima pelokone kutra mkoloko ze mkato kwa kuli kilifi mkato kwa masalads mkato kwa 45 ml ya matali amancha akorida mkato kwa mulo wa lemoni ni makapi a lemoni mkato kwa 5 ml ya sukiri mkato kwa lizwai ni pepa mkato kwa likapari ilingwi la matu asali ya mancha mancho ni 10 ml ya cinnamon mkato kwa hape magaliki amaveri aluvirwe amocho ni anyisi vizeo kize mkato kwa

Mi alva nengi ka na kwa chol konekta imam kwa wa kwa peha ni mi ka na kwa chole muhareke mwapani.

mok na ne mafola arikane afita ma 15 meals kufitra ivuzwa me mukungule kwatoko mufutma ze mafola asiezi arikana 15 meals mwapiza ne kuharikanye sinigaliki kufitra riva ze bunolo mwekeze cumin corridor ne cinnamon ne kuri harika ka muzuzu olimumu kufitra harika utwala kunka hanze me isali mwa mkwa wa kwa peha ekeze matamaxi ni kulungalizwa ni pepa ka pilipili kuve asukiri yelikani mulatere me mulitere likone kuva stipitipi ni kufukoze ha kwa mulo mupoma ke na mahamu alitunwa zenyani me mzwake nilitu amo ni tomato yezwa kire ni kulite aliva ni stipi tipi ka mizuzu yeke talizo ka emela alo kuisa mizuzu ye lishume mweke zemulo wa lemon matari amo nilizwa ni pepa hakonala ama ho ni matari akorido ni ap makire me kana kwa chule mkone kuchari chozamina ka kuchisa masaladzi Mancholo ni Luvasi Luamina. Mi nerimu kwa wa kwa pehawane, mi albo na ikara kwa cholo kodekusindeketa kalo yale, ka topina.

Mi avane na koke tomane ne fa 20 avane ki 14 minutes. Ene 14 minutes to 1 kwa na ko kwanu kwa studios mi usazo api ki mwa program ya za mi apero nukita visa mwa tupina 1 o'clock ki makante.

Albany ki kapina kabna tikel fwa ki DJ Vio tukopane ni mwa programu ya za mea peon kuitabisa mwa tupina. Mika samula kapina kaulu kavel Facebook kubo bini mwa na marini vona wakone kutabisa mwa kapina.

Mi alvone ka kutai ma fak folka velwe mezi vatelezi mwa alizazila kachinu mwa programu ya za chalipiza. Mi alvone kone kufasibaka kuwa makande vato itukse vatofa makande kanako ya 1 o'clock.

Ke Mwanyi FM nako ke 1 o'clock. Makande mwa valelo action jo sunyali kando pele kilito zao nam. Kutaila kwa miliani kuzula pili mwalipata za mubuso kukonele kutisa onali nyazo zengata. Mungoli wakatengo kakabona za litekisano za mahala mwali haila Afrika, Wal Mekel mene uize kuli kuzula pili ni mihato ili wabuto kwa litekisano mwahalali na za Afrika kimuhato uli wabuto kwa okatisa onali zolo pili kwa kaulo ya sifumu manako yetata. Nina South Africa ye ize kuli kana koye kibako nile kuba ni mangolo kakutisezwa mazwa ule vafita kubali shumi mwala mazwa ule va 300 vana agana vavali manaha kamlao. Makande chwale kakutala. Kutaila kwa miliani kwa kuzwela pili kana konie mwalipataza mubuso kuko nile kutisali nyazo zencha kuzwelela kumembala wandu ya milao wakopana ya nudo vetaruhe kandorothe. Kandorothe uko nile kwa kale za kuli likolo la makete nipaba ya schava liko nile kupalela kutatula butata kasewa aize kuli lizwela pili kutisa kozi yetu na nikufita mwanaha mwakaulo ya makete. Mwastat mende sese zusizwe kwa kopano ya nudo. Membala wa kopano ya ndo ya milao uize kuli kuna nilika kale za kuli ona likolo niliko nile kuleka miliani yeo yena iko nile kufita mana kuzwa la 27 ulungu kuisa kala 15 kandao kukona kumbasha faza ona maye mwakubani miliani mwalibulu kelo la miliani mwana hamu. Kakuya kakandorothe uko nile kuva nilinyazo valimu akubulela kuli kana konie vato batabela kufumana ona miliani ye kona kualafa ona kaulo ya mali. Basiala chualo vanzi mwakozi ye tata hulu kakubulela kuli lipatela lizwela pili kusaba ni miliani ye mingata yeo izwela pili kufumana chua miliani kwa lipatela za kwa mkunda. Uzwezi pili kwa kale za kubulela kuli lingaka za kwa sipatela za mubuso lizwela pili kufa ona mangolo alumela vakuli kuyoleka ona miliani ili mwamandu Alexa miliani asi ya mubuso mwaka ulo ya kwa mkunda vao kana kweyeo vatalimani ni kusako na kuleka miliani ye. Kandorothe huko nile kubulela kuli kuna nilika kalezo hape za kusava ni miliani oitusiswa kwa batu babaya mwalipazulelo ili mwalipataza mubuso kukona kuhapeleza lingaka kukona kutalseza ona bakuli valipataza mubuso kuya kwa lipataza kwa mkunda kama shilingi alifyo waki mubuso. Zewa lilichwalo likolo la makete ni pabalo ya sichava liko nile kuikemela kakubulela kuli mihato ilitenka na konie italimani yona yezo la pili fama yemu akulika kufumana miliani yemu yangambekelo kutatula butata ubulitengi. Mwaka ulo ya kalabo kuzwelela kwa puzo ya kopano ya nudo likuwa mbuyu walikolo la makete wize kuli kuna ni ona miliani ye mingata yenze zula pili ye kulekiwa mane ni yengwi ye talimane ni kusafu mane ya kanako ye sinamukwa wabona za litekisano za miliani kanako ye haikalile kwa nakufumana mihato mwahala naha mwasikiriti mane nilifansi mubu kukona kukutiza mayemu mokuswa nilamu. Alikololize kuli kanako ye kubile ni mukwa wakwa muhela ze swanela ze itusiswa mwaka ulo ya libulukelo la mubuso kuzwa makweli ya lungu kutisa kweli ya kandao kubamu kwa oli wabuto kwa hulu wakuimulula onabutata wakuto kwa miliani mwana kaofela. Kwekeza kuzeo kuhize kuli kana konie miliani yese ifitile neli mwalika ulo ze shutana miikalibaka leo kuko nile kufiwa mazazi nilinako ze siani zeo ona miliani ikafumane haha kana kwe swana kana kwe kubile ni mikwa yeli ya buto kwa hulu yelelezi kukona kukutisa mikwa ya kufumana miliani mwala alikuwe lize fita kuzeke talizoho kaze talo za kufumana miliani.

yetayelamu likolo likoni le kuitumela kubulela kuli onasichava sitalimani ni kufilikana kavakala kutayela kwa miliani mi likolo litumisize kubulela kuli kweli ni kweli kutave kukonile kufa ona mihato ya kulemusa ka miliani ye litengi kufa mangusa kwa sichava kuamana ona mayemu a miliani ndibwele kisoze litengi ka mihato ye kakuzwi. Katengo ka African Continental Free Trade Area, mongoli wako na wa Mekele Mene uize kuli na kwa ye kutaba kubile ni kuzwa la pili makaulu ya lito kisano za mahala mali haya la Afrika ilimu kwa osi ya lakuba oli wabuto kwa hulu kutatula onakaulu ya kuchincha kwa sifumu mwali na haze ngata ni kukona kutisa onama yemu azwa lopili mwali na hamu. Mene uko nile kubulela onalitavaze mwa mkopano wabu mashumi ya mabili katotuke talizoho wano obulela kazali tavaze lizabuto kwa hulu mwatuto zenze lizabuto kwa za Dr. Theo Ben Kurirab ili mamleni Ventuk. Weze kuli kana koniye onali haela Afrika lisiala chwalu lilukulu hile mwalitabazana hakono litingila hulu fama yemu akukona kulekisa onali kazeska lukisohande limbulezeo lile kwa kasamulaho akulukiswa ni kukenusa hande kwa linaaza kwande hapem. Kakuya kakatengo ni tumelano ya litekisano za kusarifa mitelo mali haila Afrika kaize kuli na koye kunze kuzwala pili ni tumelano yeli ya buto kwa hulu yebo nili na haze fita mamashumi yake talizoho zeli limembala za katengo ka African Union zeo linyatezi ona tumelano ye. Likwambuyu waliko oleli bona za sizuale mwalifasi ni litekisano seo mashupala musavi wize kuli na Namibia kana koni ya isi ala kuba yengu yeti selize kubwa analizwa lopilize tiswa kitumelano ya litekisano mwali haila Afrika za mahala zebo nisizelizwa lopili mwa makalom. Na Namibia iko nile kutise za mulao wakuko na kuangula ona litekisano za mahala za kusalifisa mitelo mwali haila Afrika kala kweli yangulule mwasiri mwosa 2024 ye kakuzi hape onamu kwa woli wabuto kwa hulu kakona kuba nitumelano ya AFCFTA mwakweli yambuwana mwasiri mwosa 2025 mwakwa woli wabuto kwa wobo nilitekisano zele kisizwe kwa na Nigeria kuzuafo na haizwe zipili kuba nilitekiso manetualo ni mapa mpili anyatezwi au ako nilekulumela zele kilwe kwa na Ghana, Kenya ni Nigeria. Mutelize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Kopano ya Namibia Media Professional Union NAMPU iko nile kuketa kama iso yencha. Sheligan Peterson uko nile kuketwa kuba muzamaisi. Gordon Joseph uketule kuva Vice President. Shamin Ngashuwe uko nile kuketa kuba yena muva kweli kumungoli. Kopano yencha ya NAMPU iko nile kuketa mungoli yo ya kabona za kaulo ya konga onga misebezi Otto Getlep. Yo hape kubwani ni kaulo ya kuketwa Vilma Gengos ya kava ya buluka onasukua masa katengoka. Kuketile mamemba la wabangwi babeli ba esko vao vakabeleka mwalipulaze shutana vaketilwe ki Enes Kalitz mani ni Evelyn de Clark. Jemaima Biekas ni tuyemo haindula vasiala kuva vangoli. Mane ni sibu wabui wako pano kakushutana. Kwa keza halo ya kukieta bie kasuize kuli kana koye katengo kalela kwa nakutatula ona muhato wakusala tela mlao. Onze uzula pili kubona hala mwali lukwala makande
kuko nakumbesha faza ona makete maneni mukwa amubelekelo sihulu kwa babiba makande mwana Namibia weze kuli kaofela baipumana mali lokola makande kana koye bazwana pili kutalimana ni mihato yesi anisiane ya butata kuongelela chwalo kaulo ya kunyandiswa kuongelela mama yemu akubelekiswa kusina kufiwa msebezi ye inelezi kuveleka afama kontraka mane ni kuzwe la pili chwalo kusina sielezo ya mlao. Liloko lelibona za litavaza mwena haa ya South Africa lize kuli mazwa hule vali shumi fela mwala mazwa hule va 300 vana agana nevako nile kufitisa onari kupo za kukutiswa mwena haya bona kamulao mwa South Africa. Ze liko nile kutaha kakuzibiswa kuzwelela kwa katengo ka High Commission ili mwana F mane ya mawiko wali haela Afrika kakuna kutisi za kuli ki mazwa hule baba fita mwa 300 fela vao kana koye baba konile kuyova mafula yene luksizwe kukutisa vayahi kuzwa mwana ya South Africa kuyama Akram. Baba angwiva ya hivana agana vako nile kukuta kakusebeli salinziraze siani kava kalakuli mapampili ya wona ne asio mwaswanelo. Kweze kuli kana koye kubile ni mihato ye mingwi ye luksizwe ya kukutisa kafulai ye nguye kabatengi vikie. Vaya hivana agana vao banzi vazwela pili kufitisa likupo za kukutiswa vako nile kweza niso kukona kunyaza fali muamazwa uleoba keni mwanaha vasina mapampili mwa South Africa. Kweze kuli ya etelezeo na lilokole libona azalita vaza muhala anaha mazwa hule mane nikuwa tela milao. Stefan Venio weze kuli onami hato eluksize kwa alifulaize kutisa batu kana kweye elifileli hola kuzwa nako ya 4 o'clock ya kusasana kukala kachenu la bulalum. Maofisa baize kuli banze babeleka kana koye kukona kunyakisisa ona mihato ye tokwa hala kwa labela fama yemu kukutisa ona vayahi vana agana pili vasikazwa kale mwanaha. Kaulo ye ilelezi kukona kufa ona pizo ya kufita kwa libala la lifulai la O.R. Tambo ili leo lelikona kufa lisebele zozeli za buto kwa mwali holazaka kusasana kwa kuzwela pili kukona kunyakisisa ona kukutiswa kwa bwana. Na Canada ni Bahamas iko nile kwa muhela ona kaulo ya kuhanisa swalelele vayahi vavazwa mwana ha Democratic Republic of Congo, Uganda, South Sudan kukena mwanaha kabaka la kuzuha kwa butuku vwa Ebola. Mubuso wa Canada weze kuli vayahi mwanaka lina haze balilwefa vaha nisizwe kukena mwanaha Canada kama zazi afita mama shumi ake talizoho kamane kukalaka chenu la volalu. Kweze kuli kukwala miseto swalele kimi hato ili ya buto kwa hulu yelelezi kuna kufukuza kwa kufumane ya kwa butuku wa Ebola ni kukwana kuhasanya ili mwana Canada. Mubuso wa Bahamas wekelize kubulela kuli kubile ni mihato ya kuhanisa kukena mwana kana koye ye kalile kubeleka ikasi yala chwalo inge ibeleka mwala kweli mutumbi. Mihato ye ilelezi kukona kufachwa lova aliko olelibona za makete mwana hayeli mwa Caribbean kukona kutise za mihato ya buto kwa mutaya wa makande wa ruta huko nile kufa piho ya buto kwa kubulela kuli Bahamas kana koye iti iselize mihato ya kuhanisa kuzamaya kwa mazwa hule. Katengo kakabona za makete marifasika WHO la butanu kako nile kufitisa ona pila yole yetu na hulu falimu akuzuha kwa butuku wa Ebola kakubulela kuli bukuteze hape kuzuha mwana ha Democratic Republic of Congo kakukona kutumsa kuli na koye ona na ya Uganda iko nile kutisi za mihato ye talimani ni kozi yetu na hulu ya putako. Ona vikie felile Washington iko nile kuhanisa kaofela
babasi mazwahole kusaya manaha ya DRC, Uganda ni South Sudan mara ali viki kasamlaho akutumuswa kwa butuku vaobe ni bapote zili bakaze bakahane bakukena ma United States. Makande, kufeleza makande kize habeli.

ndoto zao nam. Kutaela kwa miliani kuzwela pili kutisa ona kutoka wiketo mwalipatela za mvuso. Mungoli wakatengo ka AFC FTA wa meka mene huize kuli kuzwela pili ni kauli ya litekisano mwali haila Afrika isiala kuvamu kwa uli wabuto kwa hulu kufita fama ye mwana kwe telele mwakuchinja kwa sifumu. Ni na South Africa ya kone kutise za kuli kiva ya ife la vali shumi vamazwa hule va 300 va Ghana vao baba konile kukena mwana haka mlao. Makanda afe lile mteleze kwa tave ala terezi kanako yare ya 4 o'clock.

0: Nehemia muhele, vai kutere vai poe aiso. Ma programu ya zali fasi makanda kafa ni kafa. Mi lokwano kwa aliva parelo, lamu kwa hepo. Mwa kati mamulio. Kwa valiko lo la makete, va tave la alizazi, la alifasi, la malaria. Mi kutuwa alita vaka utungi. Uwone luikupanye ni baba soliku onga onga kezalo ye. Mwa muhele vaterezi.
1: Ni tumezi kibo sista mkoa

0: Vela fala com Zuela quando a dele, ele com a de vaparelo lá, muco a repô. Quando a cruz tira, eu preciso azar, isazela, eu preciso azar malária, azar, eu tô com a malária. Isazela, ele, tu que se zangalona, eu preciso zangalona, cerimônia, cerimônia, cara, 24, April, cerimônia, cerimônia. Quando a cruz que zare, nezaze, com a mulher, nenhum, tu na coane, como visual, que faz national level. Nevari is the 24 April. Kona kuri kwanu kuluna, lui taf sagalona ka papi pupri salona, kari 27 May 2026. Kwanu kwa deri compound. So is sinalu le mwere uti malaria, ikataza ulu maskili salona, sinalu vrea na waka fela famoya, pupri sanga vateri se valona kuri vutuku malaria, ki wogu tunalo suru kwa Zambezi region. Kona kuri kwanu kwa Zambezi region, kona kuna nutuku vungata ulu kuvapanisa ni marijini sama mwe. Kwa na kulimane kubizuwa masikuwa kutikuwa na epicenter ya malaria. Kutalu sakuli, kwa na kufuna nibutuku ungata huu. Sinamu ziba mishitu ya unari nukaza uluna. Ze ingata ngata ze ulupoto hile. Tunuka nuka totu inyani totu damu damu. Kafa tumesuwa tu yema ya mamani. Kwa na mwezi wa lamina. Kwa na mwana kutimba tuku wa malaria. Alu kataza huu. Kulutisa fela fama namba aluna kuli luzamba ya lakai. Kutuku wa malaria huu kubudeliwa. Kona kuli manamba nika visa fa tarusa kuli vatuka fela va marijin sama mu vainzi matasa luna luna kinu ne ulufitezi kwa pili kona kuli kuzwa fela ma Januari kutsa ma kweli ya Mei lufumani vatu vavakula vutuku va malaria vene vatestiwe vene vafumani kuli vakula vatu va vana vutuku kakokwanika kakafumani ha kakatsa malaria neri 24,194 kuva panzani sine Moses Ferire Mwaka kweli yesu wana. Nelozo fita mwa 25 sao dentari yu kwa lalivu kaza luna. Kono mwane nelozo fita mwa juni chualo. Kona kuli kufana ya siri mwose hapi. Kilo nelu hatelezi hapi. 24 sao dentari 194. Kiva tuwa wa kuli fela mwa zambizi mu. Kona kuli vene valovalizo mwa spatela. Kuzo mwama namba haa. Neliva 200. Netuwe ufu. Kona vene valovalizo mwa spatela. Sina hamu kona kuli manamba yu. Kona kuli hasi ezwela pili cholo fa kopena di manamba una kafera tu mana kuli science fa 6000 ne ukale ka 200 kona kuli hasi 6356 kufitsa kati uno chwana ru kopena manamba una vene valo valizwe maspatera kona kuli vene va timizwe valo latezwe namba una tru ema fa 19 mafona za yezeki 19 kona kuli le msaba tu valo na kuli 19 ewa kinamba fera kono kivatu kuli kapalo va yemisa tatu na malaini Kiva tu kuna kusona kusitereza kwa malaria sana rasu huu nubrea fa wairisi. Kululu isitereze kwa malaria. Rusika ula azama azama usi huu ni tino tutukuswani. Lukuna utenari tino zeze kwa hairizi kuri minani na ilu maisike ya iza hulu. Ya ilu mafela fahari mwastino. Noti katino kakasi nani muka inizi. Kuna msona kutina mwindiri suweta chwana. Mulo muamuna ni kiwa mtu na luli kiwa mterele. Kuna kuli wako na kufita kukuponya stino samina. Kuna kuli ula mile musa vatereze wa luna kuli. Lui sedeleze kwa malaria lukusu faze namba na kuti sili mose sta rufuma ne kuli ni mla lu ya mamla uruske lu afitera choluma mama namba kakuli lusu wiku sinye ula kiva havolu na luli vanana baba hulu ni vachembele mwazi wakuli malaria haiketi ya luma vatu kaofira so luli na zilu na zilu potu Zambia ni Angola ni Botswana kaofira kuna ni malaria kuna kuli lui sedeleze na lu ya mwade na hazi ulua wana kuli Lwa isedele za lulu lwa yotina hande kwa ukolu ya. Isa kwa na fela na kwa lwa kena mwa andu. Sulu alu wana faa kudi silimoselu na ni munda mungata. Kuna kudi malaria yalu na yae keze ya wakinsa kudi. Mwari muuzi wile munda mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari Fale ni kuza kuli, wali ni kula zalu na zeza kuli kukala fa deri, kuisa isi kwa kongwara, isi kwa cheto. Kwa na vene vavona kutu neva kataze haya kimi nani, neva kataza hau kula kuli. Malaria ne nanuile. Dinombolo za tenezi na nezinanuhili. Kono fasi rufu manakuli malaria ya kere yufta nikuwa mparira. Kono kuli mwendi kwa saidi kwa kona kuna minani kwa na kere yufta. Kwa kensa kuli hamu zama ya mutama mwanguweza mtuulumi waki munani. Hamu kutakuwa nikuna ni minani ya yesina vutuku wa malaria. Kona kuli iyo favari wa vainzi mwahai. Kona kuli selu selu kungosa dinombolo za ingata za malaria. Nikuwa kwa dine kukunu kusina malaria. Nasepa wa kutezi wa mnalu itumezi.
1: Mi mvulezi kazapa aloe wanahala kulia pahama. Kana kuna nili tukso za kufa maskito ni tiala firu ikana kuyachwali kapachwai.
0: Nisicha, unafaa mana haika la fila lanto. Dinombolo zene zipa ya machuana. Nuweze respondi kwa teni kwa malaria.

0: bubuni kuri sehiri ngata fumani ma musketo netene valufire kwa ari kwa winduku kwana kulene luzama ya luta tu vangi lufumana mtu matuku wa mama kompone ne usoi kuna ufani malaria ni ma musketo netse ne usoi kuna ufani ma musketo netse ne usoi ili kufani ya kwa kwa kulunzi luka afaka tenitu musketo netse topu siyezi kwa nuka itinga kwa tumu waka luwa muhiri la kudi hawa vangi wa alavari puzo alfeza kwa luta kudi ita achwani malaria mngisirele za achwani kwa nakuluka afami puzo ya ma musketo netse.
1: Leto mezi.
0: Leto meza au.
2: Zoe watelezi, kizeni kone kumivaka nza mwa programu ya zalifasi makanda kafani kafani mwali zazila kachenu. Kuna maingashozi senilikozo. Mimzo lipi kuteleza kwa lipatala zo zangwanyi FM, zoe zola pili.

za makete. Ni mitoli seni kumiamu ya lava telezi babalatea kina ntombi ya seka Queen V mutalipula matani ya miamu ya lama programu ya za makete. Ili moviki ya lusu kuno talima kapavalelo ya litalo. Luhupo le kuli kinako ya kubata, kubata kuo misali talo. Mihape ya kubatela ulu vatu vai kutuwa salami kutapamezi ya vata. Kacholo vai ketela kutapamezi achisa kapafutuma la ulu. Ili wino vovu uo misali talo. Chwale halu tali mekuli mukona kufavale la changi litalo la mina. Na lubulezi faa kakuba ni wiketelo wakuleka mafula aswanela ni milola eswanela. Voma tona, voma sera mkamfeta avona ni lubulezi mwa programu ya kwa mlao mancho ni utoka wakikopanya ni chaziva. Chwe lutali meka vutokwa wakutapa ni mezi avata. Mezi achisa atisakuli litalo liwome. Militalo hali uomile lavava ni kubona ala kusue ufala. Kapavuseta. Kachwala mwele kisemezi afu tumara hainyani. Kapavata. Mi mwika mbuse kwa kutapisa sifate osamina. Mwa shawa. Kwanda kuli meza msweli kunotapa avata. Kono haitha achisa. Musike mwa beya sifate osamina kwa mezi azwa kwa shawa. Inge motapa. Kula kona kuchisa sifate osamina. Kuotolola li kaluloza sifate o kusiala kwa kwafuto kwa ulo kwa viza face massage. Kapa face roller. Kwa tusa kuzwisa kukokonyana kwa litalo ni kubona alas na litalo lili lulu hile. Mukona kuiteke la sivele kisoseo. Sikaekeza kwa hasana kwa mari kwa sifate osamina ni kutisa kwa sifate osamina sivona hale handemu. Hamu vele kisa ma makeups. Mubone kuli. Muvele kise kasila kakuzwisa makeup kwa sifate opili. Kapa cleansing balm. Richaziva lilumela kulimu kwa oo uzwisa hande makeup. Pili msikata pakale munge kasila kakuzwisa ona makeup yale. Mwakona kuvele kisa ma wipers. Ako na kutusa haiva muna niona kakuli. Ako na kukensa hande sifate osamina. Pili msikata pakale. Muhupule kulimu. Likazale ze muvele kisa ze vizwa kulikona ma makeup brushes za to kwa hala kulina kukawa fela liveze kenile. Hamu livele kisa mulikeni seka kulima bakteria avupana mama watu kwa kulisotua minona atuari ni kutisa kungata fala ahulu kwa vitombo kwa sifate. Kacholki hande kubana kulizake ni swa haksa kuvele kisa fela ni kusari vavale lamu. Hai bakuli. Hamuna kuzuela kwande kamtalakali za zileo. Hape kusana nitoko ala kufavale ya sifate osamina. Richazi valili kutola mafula ali ativela kuchisiwa kimalimi alizazi kusireleza litalo. Leri zuelezi fa maskrinzi achuale ka kompyuta ni foni ya minamalizo. Kutui mubone kulima pilo kese ya minona masira mwembe ya mishamu ya mina. Ave ake nilekana kukaofela. Kono mwite kile kuvele kisa a luhirwe fa silk kapa kopa. Muhupule kakulovala inge mukanami. Kulovala inge mukanami kwa tusa kufelisa kukukonyana kwa litalo. Kupumula hande mwabusihu kitaba ya vuto kwa ahulu hulu kwa litalo. Kachwala mwene kuli mpumula li hola zelu melezi. Musike maatona ahulu kuli mpumula li hola zelu sky. Kono mwene na kuyengata kupumula hande. Sivaka mumutole la ma makeup wa amina. Kapa mane musio amina kawa fela. Wana mwene mpumula. Ive sivaka sisike nile. Kavu kuswa nikikuli ndu ya mina iveke nile. Kakuli masilama angwi azieza matalo amuvili. Kapali talo la muvili azwele la kuafulana mamoya. Mwandu ya mina kusike kwa omahulu. Kono kubona hale kuli kuna ni mukamu mateni ofulana. Kutusa kuli litaola mina lisike la oma. Hamuli. Hamu zwezi kwande ki hande kuvavale la litalo la mina kufita hamuli mahalandu. Kana kokao fela muve ni mafula akutola kwa milomo ya mina. Muve ni mafula akutola kusireleza kuchisiwa kimalimi alizazimu. Hape munge
muekeze silelezo. Muisileleze kwa likaze masila, zonazelu bulezale zefula na mahala moya. Kakubwa nakuli muikambu sakuwa mwali vakaze masila ahulu. Lizazi, mulisave, mutine kuwani, hamuzama ya mwali zazi. Kapa muzama ele mwali vaka mukuna ni miluti. Musike muazama afela mwali zazi. Kakuli kazazi kama aswe kwa litalo. Mutapse maski ya mina. Haiva kuli mutina maski ya kwa sufateo. Kutivela marimi alizazi. Mwene kuli ona maski ya mina yeo. Kapalisea lolo mutina kwa sufateo. Likeni lekana kwa kaofela. Kwa muviru wa mina kaofela. Kikuwa buto kwa kuli musike mwasi kamela fela hulfa sufateo. Kono muviri kaofela. Litalo kaofela la muviri litokuwa pavalelo. Mutoko mele ahulu tutombo totu vataku mela famu viri wa mina. Kili supo za kuli fokumwi mwendise mutela. Kisi supo za kuli mwendise fokumwi mwendise mutela kikensa ya litalo. Siulu haiva mfumane ahulu mwaliza sina koka ofela. Mubiru wa mina uwe otoziswe mafula na koka ofela. Kwa kikuwa vuto kwa ahulu hulu suhulu haiva ne mutapa mezi achisa. Kapa ni mutapela mwa bafu ya mina, mine mumbwa mbami kana kuyetele wa mezi achisa. Kuzwisa litalo, leseli shwile, leli omile fa muviri wa mina, mukweze kaviki, kikwavuto kwa ahulu hulu. Muleleli kauloza le zena ni munyama. Mwako nakuleka liverexo zena ni vitamin A, hyaluronic acid, kapa coconut. Kapa coconut oil, olia coconut, kami tu saludi. Chwale luu tuisise, kalipa valelo za mifuta ya litalo leli shutana. Kikuwa vuto kwa ahulu hulu kuziva litalo la mina. Kuna nitao leli uomile, kuna nitao leli nani mafula, kuna nitao leli uomile nikuwa ni mafula, mikuna nitao leli iketile. Haiva kulitao la mina nani mafula, musike mwa severi sa ahulu, liverexo zena ni mafula. Kapa? Zeo misa ahulu. Mimuzwisa litalo leli omile hamika pahaveli kaviki. Musike mwa atola cream. Kono mulike kuverexa jaw. Hape muverexe niacinamide serum. Kono ikona kutusa kufukuza oli. Kwa litalo leli omile kona. Muvone kuli mwalikolovisa na ukaofela. Mimusike mwa verexa mezi achisa. Musike mwa anwa kafeni yenga takapawayo. Kuchalicho zena nilizo ili ringata. Kana ukafela, muve ni mafula mina kutola kwa mulomo. Ilikuli, litaola mina lisikelao mahulu. Kwa ndazeo hape, muvone kuli, vusihu, mutole mafula. Kapa oli ya kwa sifateho. Luzele pili, na kuyachoye lutali mefa pavarelo ya litalo le liketile. Handalisika oma, halisika vani mafula mangata kapa kulikopa nelazeo kafe la kuliluo mila penda ni mafula mangata kono liketile. Valita ole linsu, nivona batoka pavarelo. Kakulivana ni melani ni engata. Kachualo muvele kise liverexo zena ni SPF 30 zetivela marimi alizazi kapa engata ahulu. Kakulilita ole linsu, lena ni melani ni engata, lisinyua ahulu kilizazimu. Hape, muvone kuli mukeni selivaka zeo unsufala. Mulike seramu yeko na kupata unalivaka zeo ni kuli alafa mwana kuyesu anamu. Haiva mumiwa kitu tombo, mimba litaole linsu. Mulemu ye kuli mkona kusira nilivata kacholo tutombo totu fumane kalafo kapiripiri. Savuto kwa vatelezi vaesu kikuziva mufuta wa litalo la mina. Kikubona kuli litalo la mina likeni swahande ni kutola mafula aswanila. Kikubona kuli hamuikolo fazi hamze mkeni sasta litalo la mina. Hape mkeni se litalo la mina kapa mvirekse liverekso za mina kabunya. Musike mwari zwaka kuli mutapa mulolao, mutapa mulolao, mutapa mulolao muka tapa kufeza kona muka shimbulukela kumumwi. Kuli mkone kutuisa kuli kawafela kana imi virekela hande kapachuanyi. Haili kwa vana lusikilo wa kungule la kwa tuko. Nivona batoka kubabale ya litalo la vona. Kachalo, favele kse mulolo wa kukenisa ni tona, manicho ni wa kutola. Nivona batole ona mafulare asirele za lizazi.
tuvemba twabona tuve to tubuhali nto tukenile kana kaofela to kutsa milelo miape vave ni zivo ya kukuta milelo haiva hava na zivo vavate zivo ya chazivam zelu itutile mwali za zaraka chenu za vuto kwa hulu vatelezi vaisu kiza kuli litalo la mina kila vuto kwa ahulu kumina kacholo muso na kuli vavalela mwali nzela kaofela kuli muviri wa mina kaofela uwe wa makete kakulikona lili apesize muviri wa mina hamu itutile sasingi mwa programa wano ya kachenu vatelezi vaisu kuna mluku sinu mwa kanyuwa wana intombia seka Queen V mutari pula matalani kubi itumere kupa nyo.

0: sayikalwa zabundu isi ya swape sina ame kutwezi ibiki ifili mwane nise pise kulewa ni kama niko panze mtompe Eric Ruhakano ilikuzela munzi wabasa ili ili kukena fakalo ya bundu ikabutungi kwa niko tisu ame futa itapi ze luswala sina wanga tawa za kuli tapi kitapi fela mwendi kwa lipapate kuli za aswana mwendi wakona kubani kuzi halu hanya hulu Vondombe, mwendi singongi, lubango, mwendi murumesi, ingweshi, kapa ndikusi nembele. Zewa wanaya kulizona haliswani, nditapize mwe, zesu nasina alipapate. Mwaka kaluwa mwe hape kwa hatu kiso ya programie, itaba za bundui.
1: Right, tumela mumu bamatali, na hape kina Eric Ruhakano mumuzi wabasaili, kachenu luambola zamifuta ya litapie fumana ya manuka. Kuna nitapie vizwa mbufu. Bufu mkaiziwa chwa nikie fubelu mwamba mo. Ni kuna ni itapi ya bizwa njinji. Njinji ina ni mibala ya milalu. Famba fa. Ina ni mibala ya milalu. Kuzwa fulu na itapi ya bizwa. Ya bizwa njenga. Ya mulo momu terere. Ya mulo momu terere chwa na. Noti omu terere ahulu kwa omu terere. Hainya ni fela luna ni tapie vizwa nji nto nembwe. Yo na mvala wa yo na kiwa grini. Luna ni tapie vizwa mulumesi. Mulumesi uswana inge mvala wati inge wa hopani. Kono ina ni masapo. Kona kulia ina ni masapo. Aswana inge wai chwa nataku yale ya wai. Kachwalo kikuto komela banana habanze bachamulu mesi. Kakuli wasu wala famu mizo. Imi, silamasaba kona kuchaba nana kisela masamuamba kona sinama sapu. Kuzwa folu na ningweshi. Ngweshi yona kia siluba, aluzibi siluba masilozi.
0: Kia silivela.
1: Okay, kia silivela ngweshi. Niona ina ni masapu. Kona kuli niona banana kwa teni bacha za muamba ze. Lunani tapi ya vizualu wango, niona kia silibela.
0: Mm-hmm. Bolu hakano, mwenye msika kare haa terele, fami futa ya tapi. Lukuta fakalulo ya kingweshi, ni mulumesi. Mweze kule masapu hati nkia ataka ya wai.

0: mikulakuli banana bana kutokomera bashimikulu bafe na mayamwamba lwe kuri famaye mwakuri mwanana kera ha kwa kika sapo ka tapio kuna kuri tatulo fa tatoka nti kuna kwa ifi
1: mwanana saha kilo ikatapi kintu kika sapo ka kamulume sika pakang kangwesh tatululo amize buhobe asika butafuna bumize fela buko kashaka sapo kani
0: Mwenye uzoe pili kami futa ya itapi, msiezi faka lo ya lubango.
1: Msiezi faka lubango, luna ni itapi ya bizo singongi. Singongi sina ni mitu ya melalu. Ya mibeli mama tuko mo, ulimu mfahalimu. Kuzwa folu na itapi ya bizo stu. Stu yona aihuli. Ni stu aihuli. Kuzwa folu na itapi ya bizo mbala. Limbala nizo na zihuli. Kuzwa folu na nitapi ye bizwa ninga. Ninga yo na iswana inge nembele. Kono niyo na kiasiri vela. Yona ya hula mana yako na kuswala fa 4 inches. Kuzwa folu na nitapi ye bizwa ndombe. Ndombe kie telele ya telela. Yona inakozi kwa banana. Kiste kifela. Kuzwa folu na nitapi ye bizwa ngiani. Ye bizwa siavela. Siavela tisona, sina ni mibala bala nge sitongwani. Sisibu peire nge ndombe, kono wakindombe. Sina ni mibala bala nge sitongwani, kono. Sina ni mitu hae mibeli mwema tuko mwa nge ndombe. Kuzwa folu na nitapi ye bizwa Mu niyo na aina mbala mu. Zemu mkazi mwana kulikia grey. Zemu yeza buseta.
0: Minu kutefa kisi ya vela.
1: Kisi ya vela.
0: Kona liwetete kapajwa.
1: Bati hivi. Liwetete kilisiri. Liwetete kindombe ya neza kuli. Ihulezi kwa toho. Kabili kaka inyani. Apena ni mbala bala niyo na nge sitongwani.
0: Kona kuli si ya vela niyo na kindombe.
1: Siavela inzi mwa mfuta ya ndombe, kono haki ndombe.
0: Mwendiru tuwe tapize mwe, ze msikama, kuzona, wo ndikusi chualo.
1: Kuna ni ndikusi kiamulo mwa mtelele, swa nenge nembele. Wane mbele kio mkuswani, wa matasimo, ya ndikusi milomo ya likanelela.
0: Kuna kuli nembele ndikusi zibato swana. Kikuli za swana kasi upeho kwa kutuna kwinyani.
1: Ha, za shutana nito, ndikusikie tuna. Nembele ya ihuli ya hulu. Kwa nafuzi shutana ya.
0: Miotai mme mifute mimi, ya lita pia msikama kiona. Lwa mire faringongi, wamaba ngocholo. Mane kungere alininga. Zemo pola zemi za kamiko ya lita pia. Zemo na kumendiba tuwa wanali serikuzona. Mwela mwabachari tapize kuna wazikuli. Kitapima mibizwa zona ezibaa kama bizwa.
1: Kuna nitapi ye bizwa li ulungu. Niyo na ina ni mibala bala ya milalu kie fubelu. Kono niyo na yu ahihuli ahulu. Ni hula fela size. Tapio kiende. Kiende na mate ni ya utuwa lande.
0: Awa kituto ya mani karulo ya zabundui, molokeni fa karulo ya mifuta ya nitapim. Ya mtu mpe ibo, Eric Luhakano, kwanu kubasa ili. Banziba watawusa ande na mifuta ya nitapi. Yosu chaba, sisi baka mbibala. Pitu mzima vizu wa banali selikona. Kwa nitapi ya zibala ka narucha.
1: Narucha. Narucha tapi yoni yona. Mulomu wate ni wala rabunu kachua na inge raba. Kyo mterele.
0: Kona hakuwa na njenga.
1: Njenga kisiri, njenga yo na mlomo kwa mkuswani. Za shutana. Kuna niyo na yo narusha, kuna ni njenga, kuna ni nembwe. Za shutana. Nembwe mkamana kulia hulire ye za green. Ye narusha ye, ina ni kala ilingu ifela. Ye niyo na ye, ina ni kala ilingu. Nani mbala ulimungu ifela.
0: Mi fakalo alitapi, lutoko lindombe, kuti halichi, alifiba nana basara banyani, mwende basika amera kare meno, cholo cholo mwenzo lutwala. Kwa hukuta fakalo yo, maikutuwa minafate nkiafi, kitabeki niti yae zahala iteni, kikuli bashemi baba ncha, mame mero na atabonai.
1: Yo nalui utwanga ku baba hulu ne babulela cholo kuli ndombe ichiwiki banana baba sika mela kale meno kona kuli kia niti
0: Me ofisi utume utuna kwa mtu ampe ibo Eric Luhakano kuzela kwa mnzi wa sai kwenye uche kutu watsawa na programi ya etaba za wundui ya etu watasa mifuta ya etapi ya nima vizo azo na nikamo wana kuba nikuwa halu hanya ona litapize. Nikuwa kopa na kwa mwape nivu na makari.

lapho vele nelifilelingo sa kwamakuzoha kwanzi maskwiti sahadap ni irongo Johannesburg vayahi vanahaya gana vamwami vamba kwalivalala o Aratambo International Airport kacheno kulivakone kutiswa havo vona kafla ya pili moku vona izi vavanga tava fitiselipon so kulivakutise kakusava mfilifili mwana ha ya South Africa Dakar ndo ya mula o ya nahaya Senegal iketre Osman Sonko kuvamvuleli wandu la vuveri kama vote avileti nkasamula wakova niliko mano kone kutise kuli akone kutuluwa faspola vusevwa mawate taran mvuso wana hai irani wize kachenu kuli ne witu kiselizeta sezo ye nchani United States kono kufirima mela ya kuli irani ne itu kiselize kata sezo ifi kufireza London Britain ikanyata aselezo ya ncha ya sole ni ispokola kuluansa likezo za usavisi kuongela mifumbo ya Russia ili lineko langa mbela kistama ili kuti sasilikani mwa Europe. Litoza makante alfasi liferile mtoteza kwa makante kakutala ka 4 o'clock.

KNBC One FM mnako kitu o'clock kizeto za makante alifasi zembali wa kina alivutuwa alivita lukalira kwa nukwa hae likolo la njimome zinu kwa vamavu

Mi yalva nenge ivatezi mwana kwa chwe na kwa tumane nde fast 7 past 2 kwa na kukuzula kwa nukwamba studios mi kako ya Karina Neho za lunakana kwa chwele ki programu ya lipina za kale kuisana kwa le ya 3 o'clock 3 o'clock ki programu ya hola ya tutoza avancha mi kana koni nilizu wapi kimitafisa mwa tupina totisiani siani tuakale kisikwata ama enge

Seze na koko tuma nene fa 17 past tukula na koko kuzwa kwa nukwa studio zosazwa piki mwa programo ya lipina za kare. Miyabone kara kwa choreki Pondlove. Hitafamba.

Nilo sasa pia tayari kimoa programo hii alipina zakare na kuto manene fa 28 past tuko na kuzuwa kwa nukwa ma studios halwa deki squat by 4 maana kwa chwale.

Albana yemwana kwa chuo kule kuviza squat Ngwenya Brothers nwa kapina kaoka kamnati kwa programu ya alpina za kale.

Ni kama nitulikuwa na cholo kimwa programu ya alipina za kare, nilisikwata Ngwenya Brothers. Mi alpone alisi ya sikwata sani, lukone kuviza fuyerwa niena, ni akone kutafisa mwa kapina.

Ene ka manetero ene li kapita kam natika ya kenolfu wa ke buye rahavu ne na kone hukone kubiza senzo nye na kimwa programo ERP na zakare. Na kwa ito manene 14 minutes to 3.

Ede neri kapina kamina tikale batezi kenel fuwa ki senzo na kwa ito manene fa 10 minutes to 3 kwa nako kuzwa kwa lukwa ma studios miyo sazwa pi mwalpina za kare.

Meva Terezi lozwela pili kana kwa niyelu vwaneni kwa neko mifa nguli ya lizazi. Minguli ya kacheno kietwi. Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt.

Toloko kwangu liye kekuli, hamuli ni mutu ya muziva kana kuyetelele, mukona kuyikutuwa kulivatuwa bachualo, mukatezi kubabuona, kapaki batuwa kuna kumifilikanya na kuyifika mbaifi. Hamu unza hulu ni mutu na kuyetelele, mukona kuyikutuwa kuli, mwakatala kubabuona, mihape kibatuwa kuna kumifilikanya. Miilwane lukone kuzula pili mwaka pina kia ufiwa ki DJ TPZ, Shona Langa.

Eva Terezelo zoapeleka na kwa niye makaulo ya ngambolo ya lizazi viki mova Terezelo upatele kuikambota kwa amana ona kutalima fama tuku akataza boko. Mi maliza zilaka cheno va Terezelo katalima fa utuku bobu zibala ka depressive disorder. Lukatalima hulu kwa amana ona utuku bobu zibala ka major depressive o mi mali na kwa zengata onaka uloye kapabutuku vo vubutalo swa kapabutolo kwa kuwa kufirika na mihupulo. Maso na wako ziva kuli kufirika na mihupulo ki vutuku vobu unwe hape vobu kwa na kutseza mutuku kwa na kusava hande mama emu akuhupula mana chalo ni kukona kuzamaisa hande ona mihupulo mwabu wako vahaye vobu kwa na kutseza kuli mutu wako ne kupalewa kutalimana ni chincheho yeli tengi yeo ya kuna kutiza kuli maikutu wa hae, mupulo wa hae, mwazwe lapili kusebeleza msebezi ya hae, kapazee za hala, kaku ya kari limbo za hae, kuna kutiza kuli, akone kupalewa kusale muha, za kuna kubanizwa na kapazaa kuna kutatulula, mwali na kuzali, mwa kaulo kapa mwavu ino vomu. Muswana akule muha kuli, sesi tisao na kufirika na mihupulo kwa, mwali na kuzie mwi, hasina kuzivwa, kono kukona nisesi kwa naku tisakuli kuna nilika ze kwa naku batengi mahala mina ze kwa naku mitiseza kuli mkone kutalimana ni kufirika na mihupulo mwali na kwa ze ngumendi kilitaba zine kunde kubatengi mwalubasi wa mina mwendi kuna niyana katazwa kufirika na mihupulo kukona kuchincha chincha kwa mikwa kutalimana ni manyando mwabupilo kutalimana ni kulatelwa kiemulati wa mwalubasi. Moswena wako zivakuoli, onavutuku wakufirika na mihupulo, kivutuku wabona nikozi yetu na hulu ya makete. Mi kivutuku wabu kona kutisa matuku wa mangwe aswa na sina, daibiti, butuku wa kensa, butuku wa pilu. Mi kimahala mifuta emengu ya matuku iyeo, moswena wako lemuha, ye kona kuzwelela kwa kufirika na mihupulo. Moto ni moto ukala kukakula kapo utalimana ni vutata wali kaze siyani siyani ze kona kwe zahala ze kona kutisa kozi yetu na hulu ni kutisa matuku wa mangwe ako na kuzuha kwa kufirika na mihupulo. Na kwa yelu talime fali supo ze woze msuna akule muha za moto hiya talimani ni kutuku kwa kufirika na mihupulo. Mwali supo ze ngwi ze msuna akule muha lisupo ze mkalibona kasamula wali wiki ze peli za kukona kutisi za luli kama niti luli kuli mutu yo ukulabu tuku wa kufirika na mihupulo. Mutu ni mutu pili askabu zaka ilipuzo ze ngata ngata kwa ngaka musuna ako ziva kuli ngaka uka mitolo kila kuli mukava ni maikuto akuikutwa vunyemi kuikutwa kutoka tuso kapamane kuikutwa kuli hamu vatu mwikutwa fela mwabu ino wakuli mwonzi mwabu ino bobu maaswa hulu, bobu zako ni kutolo kwa, kamu kwa oswa nelela. Mwenye mila hulu, hamwe kutukuli munani tuso, mihape mupali wa kuzivakuli, sesi mifatavo kisikamanyi. Sabu veli sakuli, mukatalimana, ningalelwa. Kapa kwenye miswa kilika zeza hala, mwa silalanda samina. Mwaka ulo yeswa na hape, mukafumana kuli, mwali na kozemwi, mupali wa kwa muhela, lika kamoli inezi. Sisupo sisi latela kisakuli. Muko na kukala kuikutua kubani winyazo kapa kuikutua kuli hamuna tuso. Mwako savani tuso kamina mukala kuinyaza winyazo wamina vuzwela pili miabu feli. Mukala kulatelwa ki litakazo za kweza likazene mitseza tavo misevezi yene mweza na koninako mane niyo yene kuna kumitseza lizwelo pili. Mubabatu vava lovala hulu, vatu wa sina mata akukona kuikezeza mukatezi. Mi mukona kufumana kuli kuba ni chincheho mwa michelo ya mina. Mi hape, ikona kuba kuli haiva kuli mwacha, kali choze ngata, kuchamu cho kapali choze saswaneli, kuchamu chelo o saswaneli. Mukaikeza kwa vwima, haiva kuli hamuchia hande kapa hamuchi ahulu. Muka ipumana kuli vima vami na vapamu vili hukutela fafasi. Minavye njihape muka ale muhakuli. Mwali na koze muhamuzama. Muzama kavu nya kuswalalika. Zemueza kafira kivu nya. Ikwana kuvaku hupula
kuzamaya kuvulela kapamane kwa na kuitenga malingambo zami na kafla zemweza mulieza kabonya mi hamuna mhopolo akuli mwende mkone kwa nkofisa kuzemu kwa na kweza kapaze mpate hile nizwana mwaka ulo ya kulovala mkaipuma na kuli minavengi muka palilwa kapa muka vanibu tata wa kulovala mi muka kula utuku wa insomia mi muka puma na kuli na koyemwi mwakona kuzua fahala usihu mulovala fira hwala ilingwi mwazua kutona lihwala zengata hakupapanya nilihwala zemsuna kulovala mi hape mwali na kozemwi hamuko ni kutoloka kuli sestisa kuli lila mazemwi za muvili wame na liutua utuku kisika mai. Sensi tisakuli mube ni toho kutuwa butuku mwa toho kapamane kutuwa butuku mwa amba. Zee kawafira kimwa halalika zengu zengata zee kuna kutiza kuli. Mupale loku vani zengata zee kuna kutisa tatululo mwavu pilo wa mina. Kalulo kapasisupo sama fielezo kisakuli muva ni mihupulo ya kubata kuipulaya kapa mulikile kubata kuipulaya kapa kubulela kwa mana zalifu. Zeka wafia likuwa na kubatengi, likuwa na kutiseza kuli mutu, mumule muhe kuli ukula, onabutuku wa kufirika na mihupulo, yeti vahala ka depressive disorder. Milutali mekana kwe kamifuta, yona ya kufirika na mihupulo. Kikuwa vuto kwa kuna kuziva kuli mifuta ye, ikuwa na kubatengi kwe zahala mwupilo wa mutu kakuya, kaze zahala kumutu ni mutu kakushutana. Mi mfuto wa pili kiwozi vala ka postpartum depression. Mi kimufuta oeza ala hulu kwa vaima kasamulaho akupuluha. Oko na kutiseza kuli, vavi mwanga lelo aepa amia hulu, kuikutuwa bunyemi kapa kuikutuwa kuva ni vuma aswe. Mi mwali na kozie mkona kutiseza kuli, mshemi wa sisali apale loku ipavale la hande kapa kupavale la limpututu za hae. Mufuta wa vuveli kiwa uzivala ka psychotic depression. Ili mufuta wo, okona kutisa za kulimutu akone kubwanalika ze.

sio mukala kubona lika ze sio ikona kubakuli mwendiki vatu vino ze muswala hamuna kuzivakuli sesili saniti ni sesi saniti kisifi mufuta wavulalu kiwa uzivala ka seasonal effective disorder kimufuta wota kali nako kamolu fumane la chwalo nako ya maliha nako ya mbumbi nako ifika mba ifi muso nako le muhakuli ni wana mufuta wukona kutaha weza halafira mwali nako mihape ni minavenyi muka atali manani kuli haiva mwanako ya maliha muvatu muba nani mikwa kapa mukona kutelwa kimi hupulo ya kufirika na mihupulo muka afumana kuli minavenyi ona maikutoa atahafira kana kona yeo kapa haiva kuli kinako ya mbumbi kita vaeswana muka afumana maikuto achual kapa kufirika na mihupulo kana kona yeo. Mimu futa wa mafelezo kiwa zibala ka melancholic. Mimu futa wa zibala ka menscaholic depression. Mimu mali na kwa zengwe kimu futa wa zibala kuli vato wabangata. Vai kutwa kuli valatelwa atakazo ya kwezalika zene vatavela mali na kukafela. Mutu kulatelwa atakazo ya likazana atavela kweza. Mutu ya chwalo utalimani ni vutata wakufirika na mihupulo. Mina koye lutae fali kalafo ze mkona kufumana. Litavali kona kubatengi likona kubihiwa kwa mana kufirika na mihupulo. Kona kikwabuto kwa olu kona kuzivakuli miliani itengi. Mini mina msa kona kufumana likelezo kapa mkona kufiwa likazepili kapa likalafo zepili chwalo. Miki kwa buto kwa holo kona kuzivakuli makalo, alika lafoza mina kofita mafielezo, mwala terela kaofila ze mutaosezwa. Ni kuli haiva kuli mina venyi, muva mwabu inovo, mukone kuitukseza kukula hypertension, muitukseze kukula diabetes, utuku vapilu, mihape bukona kuva mwaka maiso mana kwe telele. Kono kikwa buto kwa kona kuzivakuli lika lafoza miliani za vanga tengi. Mukona kufiwa miliani yama antidepressant. Kimiliani yeho yelelezi ukona kumbesha paza. Ona kufanika maisofali muamikwa. Nibuoko wami na mumu verekela. Mane ni kufukuza kwa kufirika na mihupulo. Kukona kufukuza kwa lisupo. Mane chwalo nilinako. Zeoze mukona kupalelwa. Kapaze mukona kutalimana nibu tatavu. Kumifaha sivaka hape sa kukona kule muhakuli, kili kaze kuna kumitusa kuzwa mwali kwe zepeli, kapa kuzwa mwali viki zepeli kuya kwa hali viki zene. Mimu kuna kutalimana, nibu tata wakuli, mwendi, kwa nako ya mina ene mupumula, hane mulobala mwendi, kana kwe se mulobala hulu kapa se mupale wakupani buloko. Semuna ni nako ye ngata ya kuchalicho, muna nibu tata bobu wa manea hulu kubela mhupulo, kungele la choa ni kuli mwali na koze muhamu na kule muhakuli. Sesu kwa neko ezara kana kubile ni chinche ofa. Miki kwa buto kwa halo kubwa na kuli. Mwasebele sa miliani ye kufitela. Iko na kuyo mibereke la hande kaku ya kali ngaka. Mihaiva kuli likoze li zwela pili. Muko na kutawusa ngaka. Haiva kuna ni muliani wa mungu. Oza mela ni mina uko na kumichincheza. Miika lafo ye latela kika lafo ya likelezo. Mwomu kuna kuikambota ni chaziva ya amani za makete avoko. Akona kumitusa kwa amana kule muhakuli kansestisa onavuino kwa kufirika na mihupulo kisikamanyi. Mini kukona kukala kukakula mikwa ye kona kumitseza ona zivu wa yende ni yesu anela. Ye kona kumitseza kuli mukone kuzamaisa ona kufirika na mihupulo kamina kukala kuva ni milelo. Kukona kuzwela pili chwalo kusiala inge mulaterela ona muhato wa likalafo zamina. Miva terezi hubone kana konie luzwela pili mwa kapina.

Mihilo zola pe vatelezi kana koni ya makaulo ya likeza aloza kwa skolo viki ya vatelezi lunzelui kambota kwa manakama iso sakata fali anako ya mina zelui tutazwa na fali kepe lelivona za talitaba za utokwa za sifumu ezivala ka Corporate Finance Institute mihilo talima hulu kwa mana mihato ya mkona kukakula kuvani kama iso mwavo pilo wa mina ni kama iso makaulo ya tutu ya mina kikwa vuto kwa kuna kule muhakuli ili nakoze mufilwe nako ya mina kina kwe kumakai ya mkona kuvea mapumulo kapa ya mkona kwa aluhanya kuli nako ye nikaiwele kisa

va kule hakuna seni yeza ne kwane kweza musevezu ochwana komifasi vakahapesa kora kule muhakuli makuvani wiketero vovochwalo mina venyi mukana kuzivakuli kanti musevezu wakakapa sen kona kutatulula nikukona kuchinja mwama emwa kisika sesichwangi mina venyi mukakona kuzivakuli kinako ye kumakai yesu anela kuli mukone kuunga mupumule mwala misevezi ya mina memusika melahulu kwa kuzivakuli likaze tata likaze msusweza likaze kona kutisa kuchinja ni kukona kutisa kuli mumbwesha faze mihupulo ya mina ze kona kumitiseza kuli mukatuluke kilika ze swana sinalifi mukona kuiketela kuli mupumula mwamizuzwe sky kapahola mwazamazamaya kapamani mina venyi mwavalavuka kilika ze ng'ata ze mukona kuiketela kakuya katato kapaka kutavela kwa mina sabupelikisa kuli muve vatu vazi vakulukisa hande likaza mina muswana akuvona kuli kalenda ya mina ya milelo ya naku yetelele ya milelo ya naku yekuswani niwa naivelwa fa kimukolo kuwalikaze peri ze siani siani zeoze mukona kuvate nkona kuvelekela fa alimu ama project a siani siani akona kuva kaulo ya kukona kuchincha ona bwino ni nako ya mina mimukone kuhupula hape kuli mwala mazazi alitenyi amande ze konile kutisa zolopili kize chwangi kamutala kana mutokwa mulelo wakukona kuikambota kwa amana kaseveliswa ya mashilingi mwali zazi ilingwi kapa mazazi ya maveli mihape mukona kuva ni kaulu ya kukona kunyakisisa ni kuva ni kama isu yesu anela hande fahalimu alitava ze kona kumitiseza kuli ni mina venyi mukone kuziva kuli kuna ni lizolopili kuna ni vunde ni vumaswi kwa amana zeo zene talimana nizona mwavupilo likakao fila ze mukaeza mina venyi mukafumana sivaka hape sa kukona kuchincha ona mayemu mipupulo amina manechwalo ni mikwa ya mina mukona kule mwahape kuli kinako yeswana ye mukaziva kuli mwahala misevezi yeli ya vuto kakapa misevezi yeli tingi. Kietwa nye mkona kukungule la kwa tuko yesi ya niti kapa yesi ya vuto kwa hulu. Se mkona kuituta kuli mwalu hanya twa nye vuto kwa hava misevezi ye muna niona. Misevezi ye ito kwa kuli niyezo wana fafi ya kapa nisana ninako. Kana ye ito kwa kunyankufisa kapa mane ni kuna kuyoyeza kasamula wali kweli kapa silimo minave ngi mkale mwakuli mwala misevezi yeli tengi likakafela ze mkaeza liezwa ka mifuta kapa kamikwa ye chwangi sikakafela sikonako mitusa ni kukona kuchincha ona mihupulo ya mina ya kwa pata misamafelezo kisa kukona kulela kwa pata mulelele kwa pata musona kuziva kuliliza zihalikala mwaziva handende kuli mwali zazimu. Sene tokwa kufita kusona. Nisona kubona kuli misevezi ya kazazi. Kapa ya kachenu ifele. Nikone kuya kwa sintolo. Nikone kufa piho kwa msevezi. Nikone kuituta mwatuto echwana. Ze kafa alika mitusa kuli nimina. Mukone kuziva kuli kantista hakuwa pata. Kuvani vava nani milelo yeminde ya kuledera kuli zewa vata kubona. Kasamulao akweli, kasamulao alikweli zepeli zetalo kili kama ini. Kaulo yei kuna kumitusa, sina hai kuna kutiseza kuli muchinche ona mukwa, wana kuya mina kamoi zamaila. Nikukona kutiseza kuli zamina kafira mulieza kavakala kuli kuna ni chincheho. Miiva telezi, lubwane kana kwenye uzula pili makapina keofi waki Harmonize Hachi, single again.

Milo zola peba cheleze kana konye mwaka ulo ya kelezo kuzola kuchaziva miviki eva teleze lupate hile kwe kambota kubanika maisofa halimu amai kuto abunye mize lulifuma na falikepe lelibona za kama iso ya katengo ka kazivala ka apa yona katengo ka kavereka kwa mana kubatisa zeza hala nize kuna kutisa ona mifilifili kapamani maikuto akona kutisa kuchincha ona makete amutu ka kazivala ka America Psychological Association mi musona kule muhakuli kubani kama iso fahalimu amaikuto abunyemi kukona kumitusa, kukona kuziva, ni kukona kulela hande na kwa kwa pata kulize mkona kweza kili kazi chwanyi. Mkona kukupuza kuli, kana onama ikutoa kia mande, anetiseza zulo pirika pa anetiseza kuzi kwa makete haka. Kaku ya kama chazwe vazivala kama psychologist valu kulela kuli, kitava ye kuna kutisa ahulu kolofalo kwa mivili uvoko ni mwinele wa mutu. Vatu wabangata wakona kuseverisa litavaze sila niti kukona kutusa vatu wabangui uvutuku. Mikaku ya kalipatiso kufumane kuli haiva kuli mutu helela litava zevule wakivatu wabangu kona kumitiseza kozi mena wabangui hamuna kufumana tuso ya kwa pata kapa hamuna kuziva mekwa ya mkona kutatulula vwino vomtalibani vwana. Meki kwa buto kwa hulu kukona kule mha kuli kantili kaze metiseza ona maikutoa kili kaze chwanyi. Hamu nyema, sisi metiseza kuli mnyeme kisikamanyi. Muka kakula hape ona mihatu ye kuna kutiseza kuli mukone kufukuza kwa kuikutua vunyemi. Mihatu ye ikatiseza kuli minavengi mukone kubani kama iso fahalimu amaikuto kapa kunyema. Mimi hato kiela telela mukona kukala kuseverisa mukwa wakukona kukutisa fama emu akwata saa hulu onanako ya vunyemi kakuikatulusa. Mina vengi muikatuluse ikona kubakuli mwende ikili kaze inyani ze mukona kweza zesu anasina kuhoha moya kulula moya kukona kuikupulela likazende mami hupula ya mina kona kusiala inge muhupula. Kufelisa ona kuikutwa vumaswe. Musona kule muhakuli likaze kafalika miluta wana mihato yende ya kukona kuchincha ni kukona kufita fama yemu akuzibahaza lizolo piliza mina. Mukafuma nakuli nako ni nako hamutalimani ni kuinobu. Mukale muha kwa amana sirikanisa mina mwahala mina ni mutu ya alivuka ofini mina. Mutu yo mungwi ya miziva hande ukona kuziva kuli mutu yo ukona kunyema na kwa ifi kamba ifi. Kapaki mutu ya satavili mikuwa ye chwana. Miukai tuta linzira za kuli akone kumitusa kukona kuba mwabu iketo. Mwahoha moya, mwalula. Mihape kabunya mukala kuzwela pili kupulela manzwi, amande, akuli, likaze ezala, likachincha. Niswana afera, kuina inge ni kuzize, kuina inge ni iteleza, ni kusanyema. Kuhoamu ya hape, ni kuulula. Mimu kale kuhupula, likaze nguze liza vutokwa, ze kuna kumitiza kuli. Mukone kufona kuli, mikuwa mina kaofera. Ni hamu patea niyo anakapa, hamu talimani likauloze. Mukona kufita, faa nako ya kuchincha, muinelo wa mina. Muziva hande ende kuli, onavu ino.

Novo, vone tiseza zolopili ye chwanyi. Misesi mwe kisakuli, mukona kuitenga, mwakweza onali papalize swanasi na yoga. Kili papalize nge matafaza mobili, kukona kutiseza kuli lila mazamina nizwa na liku kutwe kuli. Lika tulu hili, memu yukutwa kuli, hamusa aliyo mavu nyemi ahulu. Lika kawafela ze, mukona kulieza. Zazini zazi, kuli mkone kuituta, kuli na kubuino habutaha, hamu yukutua kuli kire mufirika na mekupulo kire mnyema, ze msona kweza kilifi. Sesi latela kisa kuli, minavengi, mkone kufa, mwabuino wakuba nika maisu ya kuziva kuli, buino wabuchuana habutaha, nikona kuchincha mikwa yaka, ka nzira ye chwangi. Kutoloka hulu kwa mana, kuchincha, mekupulo ya mina, haiva kuli nemuli vatu vene banye mirahulu, vatu vene banani mihupulo, yesa koni kufumana kuchinja kapamane, hamu nze mupule rachualo. Mupalilwa kuziva kuli kanti ona mikwa ya mina, ona mihupulo ya mina, mutalima na chwangini ona. Mimwali na kwa kawafela ze kukaa mitusa kuli, na kwa kawafela ni hamuli babanye mire, semuziva kuli muza maisa chwangi, ona maikutoa. Ni vunye mihabu litengi, minave ngise mkala kuza maisa hande likauloze kumikutiza makusa ava mtu ya nye mirefera kusina tatululo. Muhatu wabula aluki wakuli, minave ngi, mkone kukakula mkwa kutatulula butata wamina. Mwali nakoze mvunye mi bukana kutiswa ki butata vusafumani tatululo. Haiva kuli mwanyema kava kalali kaze chwalo. Minave ingi msu na akule muhakuli, sesi tisa vutata kana koe, kisika maingumabu pilo kwa mina. Mihape mkone kuziva na kisika, se mkona kufumana tatululo kuswana. Mkone kufuona inzira, ze siani siani, ze kona kubate ingumabu pilo kwa mina, ze kona kumizibi sakuli, ili kakao fila zeza hala mabu pilo, lieza hala kakuchinchana. Kakushutana kwa zona, kona kumitusa hape, kukona kule muha fali nzira, ze ndi nize kona kumitiza kuli kuve nizuolo pili mwabu pilo kwa mina. Mwaswana kule muha kuli kutatula avutata. Kuswana kutaha kapa kukakula mikwa ye makete, mikwa ye mkona kwa alabela kuyona, mane ni mikwa ye mkona kuziva, kukona kusepa, kukona kuziva kuli, butata ni havuli tenyi, tatululo ikona kubatenyi, mimusiki mwako na kunyema kava kalakuli, tatululo hamu hivoni, mwana kona yeo, ye mwitokwa, mkone kuziva kuli vwino ni vwino, umumitseza kuli mkone kuituta, zengu zengata, mkone kulela, ni kukona, kuchincha ona mikwa, ye mkona kutseza kuvuluka hande, ni kukona kubwana lizwelo pili, zeli tenyi, kumina venyi, miivaterezi, lubwani, luzwela pili, mwakapina kia ukiwaki afro. Afro tema hatui afro mboka.

Mbatele zilu bwanezo ibirazenu kwa leku mluku seza maprograma liza zila kachenu ya hola ya lituto za babancha. Kona mulukisi wa program ye, tenili kozo kaini kai. La hot gap elga elegance. Nesiali sama kapina kelfi waki Inos B featuring Diamond Platinum, daba tui iyope.

Yehe ki NBC nganye FM na koki 4 o'clock makande mwa valelwa ki mshovandala. Muva kweli kumweteli wana Lucia Vitboy usepsideli tuso za mvuso ze kazola pili kwa batu wabana nibuanga nibuhole. Zeli latela tekulo kwa project ya 1995 ya skiliti sa omsati kwa senta ya naka yale ya wabana nibuanga nibuhole. Senta na ivu pili umasrimo sa 1995. Mwatasa kama iso ya navanga mweteli wana asemno yoma kutusava hali veni vaholo falizwe mwandwa mani weva sitatalisiwe mwami hupulo mwana kwa kuluwa nila tukuluho ya na Namibia. Project karele mwatasa kota ya miutwa ni vahali iva mashumi ama veli. Kana koye seina nilime mbala zeli shumi za balo hali ya palo kubeta mane ni welding. Ni akuli chualo li mbala alivolela kuli mishini ya kuluisa ye shwile kutoka Liviana, maeneo ya batusa kwa Baliviana, ni mota ese isupezi, listatalisa misevezi. Senta hapa italimani ni kutayala kwa mafula ama mota. Vitboy usepsize, ufitize sepiso ya kuli senta, ikona kuzusuru swako va project ya utokwa, ni kuchincha kubasikolo sabatu wabana ni wanga ni vuhole maskiliti. Namibia ikakuzika tengo kalie mbeleze nsu kana Namibia kakalewezu kutiseza swalisano mwala vava valeli valie mbeleza mvala omusu nukuzi za pili msebezi ya kupukeleza lifolofolo za mwala na hayote. Katengo kakancha katisize ya movali mivasizo niva kwa mkunda likuata za vava valeli valifolofolo za mwana hengi ni mvuso sina Namibia etuka kubabarela palo yengwi yalie mbeleze nsu marifasi. Kakuya kakatengo liembeleze nsu zana Namibia hali kutezi mwama emo kapa kalapa barelo ya limo zeli shumi za misebezi yengelezi sichava pavayo ya lifolofo za mana hengi mayani valui va muvu va kwa mkunda. Kono butata busalite ni kuungia la kuzuma iskamulao linanga kuekezea kwa liteko za kupa barela mayani kusundiwa kwa livaka za stilelezo. Katengo kaize katatu sakusu za piliku ikabala.

mangosa lituto kubabalela ndikwambolisana mwala wabaitengile ni kufali membala linzwi ilingwi lelitiile mwamilelo yakubabalela lifolofolo za manahengi famaemo anaha kaungikile mukopano wakona wapili wakasili mokweliye kone kunani wavaipondile kuungela likolo la silalanda mishitu ni vupoti WWF Namibia ni Save the Rhino Trust. Likuwa mbui walikuwa la makete mwana Democratic Republic of Congo DRC with kuzua kwa butu kuwa Ebola mwana kusiala famae mwa makalelo kono kuyambala kana ni mafu kuzua la pili kupahama. Roger Kamba utaoseze mkopano tunova makande kuliwavana ni mata mwali kwa la makete wafuma nilitaba zea kalezu waze fiti ala 1000 mwali vakazeta silizwe haze 101 litatubilwe ni kufuma nwa butuku. Linombolo za pili lisupeza mafu 220 alumelo akungunge kwa kuzuha kwa butuku ha mafu a 17 anitifalizwe kaku ya kalita tubo ze ezizwe mwa laboratory. Kamba uize vasali kwa makalelo abutuku kuekeza kuli na kwa ya kuhula ikaitinga favutungi wa misebezi ya kuwa labela kwa butuku. Likuwa mbuyu uize wa mula ova lila msebezi wa kuwa labela kwa butuku oka tandali kuelizene kuisa kuzesilezi. Hakuna mupendo oso ulumelezwi kutoli na koye kapakalafu ya butuku wa bundibuyo Ebola. Nduye pami ya milao ya na Japan itambekile mulao wakufupa mutai wa butuela wana hauka koleka ni kunyakisisa mangusa kuzuela mitai yesi ya nsiani. Mufuso wana Japan unyatezi mulao akalezwa kufupa mutai wa butuela mwamuko panu wakatianka makuwa mbuyu mwakweli ya liatamangi. Mulao akalezwa ufakolo ya kufupi wakakatiengo ka National Intelligence kakaitelezwi kingambela wanaha. Mutai wa National Intelligence ni wona ukavupiwa mwala katiunga makuwa mbuyu kakatafi wa mata kuza maisa ni swanelo ya kukupa mangusa kuzuela la makolo ni mitai. Muvuso unitifalize kuvupiwa kwa katiunga kancha kakatoko halo ya kutise za misebezi ya butuela ni kuzuse za pili kukoleka ni kunyakisi za mangusa ni kuvupa milao. Liko panzelwa nisana linya za mvuso, zei ze kibuta atahulu kakuya kapabalo ya mangusa kwa mkunda, mene ni maemu atukuluho alitabaza na mwaka tengo kakancha. Katengo kaka kuzwi mwa Philippines kaka etelezwi kiana vanga mweteli wa kuta ya International Criminal Court ICJ kuvatisa ndwa ya mani. Misebezi ya zekola kamulelo wakubea fapa mpiri lipulao ze akalezwa ni kubaka nyavupaki walitabaza mulao zeko na kupateni. Mapokola baize waba akalezwa mwa misebezi ya zekola wa 1200 nevavula ilwe. Hanevalika kuhana kutamiwa mwanako ya msebezi ya kuluwa nisa ubangoki wa zekola. Ni akulichua loli kwa tazengi za wabaluwa neliswa nelo za buntu wakaleza kulipalo ya mafuto tamwa msebezi ya kufeli salikeo za wabangoki waze kola mwata saka maesu ya President Rodrigo Duterte na ili mwama shumi avolule. Duterte mweteli kuzua silimosa 2006 kuisa silimosa 2022 na hata milo silimosa sifelile kanako ye usalimwa the hagiu kulitela mzeko mwakuta ya ICC ya kuwa kalezu wabu vango kifali mavu. Katayonga kaza maiso kibatufea laka Philippines Truth ni kutisano ya lipilo katasiveza katukuluho. Mwaka maiso ya mvuso ni kufupa litava za niti mane nilipulao nilitava ziyamani nyandiso. Makande anfeli le mteleze kwa katatama kana kwa 7 o'clock ya manzivwani.

Ke manzwane ke manzwane batelezi mwa rakwachole NBC mwanye FM 7 mina mwa programo ya kakwachi ili programo ya mafrezo alpatazo za bubeli za NBC mwanye FM mi kacholo mwa na konil kone kwa mwa batelezi ni ki programo ya kakwachi mi watono kwa mtavai kuna anga vocha ya 50 million dollars kuzwela kafale kwa shaka supermarket. Me kamita watelezi ilvanga Nikolo ya kuvuza puzo ini kam kwa wa ma SMS na kamita me ya walukone kubaha moho ini hangangi ini lukave luvile ini kumifa puzo mkalava kam kwa wa ma SMS kuma program ya kakwachi.

Kubada kwa choe kone kuzivaza puzo mkalavaka mkwa wama SMS. Hini puzo mkalavaka mkwa wama SMS. Mwa nako ya chole. Mi SMS line ki 6328. SMS line ki 6328. Mi puzo kieho. Munivuwe kuli chingam. Hairi ni kwa asiheta kapani kwa skatulo. Itausa skaman. Puzo kia kuli chingam. Hairi ni kwa asiheta. Kapa skatulo. Itausa skaman. Ini yeo mwe alaveka mkwa hua SMS. SMS line ki 6328. Mkone kweza cholo kima program ya kakwachi. Puzo kia kuli chingam. Hairi ni kwa asiheta kapani kwa skatulo. Itausa skaman. SMS line ki 6328. Mkoneko alaba puzo yoka mkwa wama SMS. Miluka miluka uzimi halaka na kuyale ya half past. Half past 4. Kuna ukwa ula mihala. Mina kuni mkoneko lumilama SMS ya mina. Niki puzo ya kuli chingam. Ini yona chingam. Haili ni kwa siheta. Kapa skatulo. Itausa skaman.

Ene kufuna la kuli kwa ma SMS kusa kuzize kulitu heni mkone kulumila ma SMS ya mina. Ene puzo kie munati milkone kutuwa kumina. Ene kipuzo ya utuwa la kuwa yeti ilahulu. Kona mulike lukone kutuwa kulimulinyo. Ene puzo kia kuli chinga muhaili ni kwasi etaka pa skatulo. Ita usaskamani. Alvone. Okay, ma onala kulima SMS haska kala kale kushetumuka. Sashetumuka fela. Ene luka zivaza kulivesiva konele kufitwa fa kalavu kifomane. SMS line ki 6328.

Kupavane va nombolo ezro 817618007. Puzoki ya kule chinga mhaili ni kwa seta kapa kwa skatro. Itausa skaman. Monivule kule chinga mhaili ni kwa seta kapa skatro. Itausa skaman. Ini mkone kule mela SMS ya mina. Fa nombolo 6228.

bone bona la kole kwa ma SMS ene ya ska kala kale kwa mo ya ma SMS me ka na kwa le ya half past 4 ka vel kwa zimiara ene ne kole mkone kuna uliza me na kone mkone kule na ma SMS amina fa number 6328 pozo ke ya kole chinga mhaili ni kwa seta ka paskatro itausa skaman ene kona pozo Alvoning. Vanombo 0817459397. Vanombo 0817459397. Alright. Vato yakiona kalavo. Ene utokwa. Ene yakiona kalavo. Mkondeo kunya kisapo. Kalavo yemu nifira yakiona. Chinga muhaili ni kwa seheta. So naskatulo. Itausa skaman. Ine mkode kulumi ama SMS amina. Fa number 6328.

Miguel, bueno, nakho ke thuba nende fa 26 past 4 kwana kokuzwa kwano kwa ma studios me lukhone kuvamo mkhone khulume ama SMS amina bwana kuli kusakuze kwa ama SMS puzo ke akuli chinga muhairi ni kwa seta kapaskatro itausa skamani.

0: Mteleza hape. Mteleza pozo. Ni
1: utsa
0: pozo kio ni utsa piruvu tuku kusina kushimbuluka. Ni hasanyari fano kusina kuniswala. Ni nani vuniti ni vupumi hani atulu ikaku itinga kavu nyani kapa vungata. Kisi kama niseo.
1: Hai ba kuja hakivu tuku hanisa ziva hande fu.
0: Hamisa ziva hande. Okay, mkuta hape ake mwezali patiso, mkuta hape.
1: Mitume.
0: Encha. Ene kimwa programu ya kakwachi, programu ya kuituta. Mkone kuza cholo. Nombo ki 253088. Masaya za cholo, ene luka mifas vaka. Ene mkone kuliza. Ene mkone kuitenga mwa program kika kwachi. Me SMS line ene sasi ezo da cholo ki 6228. Ene 6228 kona nombo fa call swala mwa nakoye. Me ukone kuva hamo. Me alvonenge lo skazu lapi ni va valiza fa. Alvonenge ukone kupota misika.
2: Mopatu ule kunu tu kama keta mbwe shafezi ni mezi akangeni. Kangeni itauso kutila kwa simulu homo Japanese. Mezi akangeni azusama selaka wa fila vupani ni matakala anyoko mamuvili. Mukuti sezeni kuna nula mkolo ansa matuka wa fila. Kutusama keta akulube ya kwa licho ni kufelisa kululuha kwa muvili. Kumbwe shafaza kupumula hande ni kufamata. Mezi akangeni atusa kulu ansa matuku achaleka kensa, mafibroid, mafula, utuku walingongo, utuku wa suikili, kupama kwa mali, vutata wali puyo, vutuku wa pilu, sitiloko, vutata wali pio, vutuku wa pilu, sitiloko, papalaza, litombo, kupikea mwasfuva ni amangu ya mangata. Mezi akangeni aswanela kwa lili mokafela, mpote sintolo salu na kwa senta ya buchi buchi, sintolo savula alu ni musika wa schava fa 081-877-1129, kapa 081-213-236, vendo kufara eno paki 081-213-236, rundu ki 081-470-8611, Walvish Bay ki 081-708047, naha kafupala. Vungato wa vatu, vava nwamezi akangeni, vata vile kari nepo zende za makete avona. Halu nchafa za makete amina, ni mezi akangeni. Muchincha mezi amina, muchincha upio wa mina.
0: Ene kwa nachowa telezi ki mwa programu ya kakwachi zale nelizani za kufundota. Milo sazo apira vune kuna niba tofala eno lukone kwa fasi wakava wakone kwa lava kwa puzo. Halo.
1: Mtozo.
0: Ande watozo chwa ni mungaka.
1: Mtozo luten.
0: Zeni shavali za valika eva.
1: Mungu kwa Vendhok.
0: Kwa Vendhok.
1: Yes.
0: All right, Eva Vinduku. Puzo yaka isa kutarafa hape.
1: Okay.
0: Ni munibule kuli kisi kama nisesiko na kutisa, kutisa piru vutuku, kusina kushimbuluka. Mi hape siko, siko na kuhasanya lifano, kusina kusiswala. Mi sina niniti, ni vupumi. Mi hasi atulu ikaka kuitinga favu nyane kapavu ngata. Kisi kama ni?
1: Nivatagulika kinoha.
0: Akinoha.
1: Oh. Kwa minu fesu njani.
0: Ake mkuta. Ok, mkuta longe baba nguluwa koneku toku li vali okay. Nifaa pozo ye. Encha. Ene 253088. Mi alvone kuya ama SMS. Alvone, talime kwa pozo ya ama SMS. Lukode kuu tuwa kulivaa valini. Alvone. Alvone kwa ama SMS wanala kuli. Alvone vo Albert Mayanga. Vo Albert Mayanga, vali kalabwe valufafa. Itaosa kuli ilatilwe kapa kuyumbiwa. Bo Albert. Bo Albert tomta ande bo mayanga kafo. Albone. Va balik bo maneva. Albone. Okay, Albone va ki bo Rosco Vutali. Bo Rosco Vutali va nombo 08 777 309. Lutumezi kwa kalavo. Ene vo Rosco, lutumezi kwa kalavo. Va valiki vo Vile na Makando fa Sheke Zambia. Alvo ne fana katinti. Vatre, akio na kalavo. Kuwana la kuli havasika fahande kalavo ya vo na favo na Makando Vile fast shake ka four ake mnyak sake mtali meande SMS ya mina muluku trap alvo na utali me kuva valiza luva Facebook. Hello encha batos chwa ne mumrikan
1: ande bona batos chwa
0: lutoze ande valiza valikai
1: pero mo building mo
0: oh mwali ambai
1: encha
0: puzo kio mwali ambai. Munivule kuli kisika mani sisi kona kutsa piru vutoku kusina kushimbuka. Ni hasanya rifano kusina kusiswala. Mi sina niniti ni vupumi. Mi asiko ni kuatua kavu nyani kapavu ngata. Kisika mani.
1: Kipiru.
0: Ni zesesi kona kutsa kulipiru ya mina iwe kone kutuwa butoku. Kusina kushimbuluka.
1: Kivupumi.
0: Sha?
1: Kivupumi.
0: Kivupumi.
1: Hey.
0: Mutaleze puzo yaka. Kisi kama ni sesi, okay, nikaivea chwana. Kulimutu iseva build. Kisi kama ni, nikafamu tala kumina. Kisi kama ni sesi kona kutsa piru ya mina butoku. Kusina kushimbuluka. Mi hape siko na kuhasanya rifano kusina kusiswala. Mi hape sina niniti ni vupumi kumina. Hape asiko ni kuatulwa kaku itinga kavu nyani kapavu ngata. Kisika mani?
1: Kili rato.
0: Vabio, ake mweze lipatis. Namta ande.
1: Namta
0: ande, litumezi? Ini kima programu ya kakwachi halvone lukone kupotra misika hape.
3: You know, there's something about opening a Tafel Lager that brings people together.
4: Yeah, and once people come together, the voices follow.
3: Ideas get shared, laughs get louder.
4: New perspectives come up where you least expect them.
3: Because when people use their voice, conversations start.
4: And those conversations, they can refresh a moment and even shape what happens next.
3: So, grab a Tafel Lager and start the conversation. Tafel Lager, now we're talking. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
0: Ene zale nerizani za kufundota, ene fa misika. Mirusazo apili, halvone kana kwe, lukone kuunga va penivona, halva face vaka. Lukone kutuwa kuli vali nyu. Hello?
1: Yes, sir.
0: Vatozi tuwa ni mandona?
1: Ande vatozi.
0: Kiona va, valiza vali kai?
1: Mteni matolopo. Yes, sir.
0: Ake mtu se vale vavazile faten mandona?
1: Uweo ni pare, zake mbeye unifeye mia.
0: Hawa mwenye pare. Mwumulikari, ape fa ape. Neni batakuli munifeye kalavo, mufuma ne kalavo fa apuzo ewa.
1: Munifefele ye mia, ni pare yaani.
0: Kile, amuko ni kulikalo mafereza?
1: Kasa nega nishwa hape, mani munifefele ye mia, wakuna ni ye mia.
0: Puzo kizanga tachwe ni bata kule mwa kapa mwezeli patiso. Kisi kama nisesi kuna kutuwa pilu yami na vutuku. Pilu yami na ito utuwa la kuvani vutuku kusina kushimbuluka. Mi hape sikuna kuhasanya rifano kusina kusiswala.

0: Hay que morir que mandona. Ini kwa na cholo wana la kuliku tatafezi. Vali vo alvone vo ilke na Mary. Ini puzo yaka ya SMS kie vo ilke na Mary. Puzo yaka ya SMS. Yemu nifile haki ya SMS. Puzo ya SMS kia Chingamu. Chingamu haili kwa siheta kapaskatulo itao saskamani. Kona puzo. Kona puzo ya mwalava kamu kwa wama SMS. Ni alvo na yukula niva tofa line? Hello?
1: Hello?
0: Vatozi chwa ni mandona?
1: Ande mtozi.
0: Mtozi, valiza valika eva?
1: Kwa sehemba.
0: Oh, kwa sehemba.
1: Ensha.
0: Aha. Yamina puzo kie wa sehemba.
1: Ensha.
0: Mwini fe mazazi ya mala alu aviki aita telezi, kusina haku viza mazazi aviki asupile.
1: Ima avani kachenu ni kamso.
0: Ma avani kachenu ni kamso. Vasi emba.
1: Changu.
0: Kudani tefita ya olu, tumezi kubama ni ba?
1: Iwa kache kere tita ba.
0: Kasekele Peter.
1: Jangwe.
0: A number box?
1: 081.
0: 081.
1: 30.
0: 30.
1: 31.
0: 31.
1: 392.
0: 392.
1: Jangwe.
0: Lutumezi.
1: Jangwe.
0: Ini kimwa programu ya kakwachi. Ina kunani tefitayo. Mazazi amalalu aviki. Aitatelezi kusinako vizama vizo aviki asupile. Ini kimwa vani kachino ni kamso. Kona na cholo, kona kalavu ene utokwa. Fela kwanu. Kona kalavu ene utokwa.

0: Alvone ngika mkwa hwa ma SMS. Alvone ukona ikuyemisa pina ye. Fumana SMS fa yezwa fa number 0818451119. Vali kibutata kapas kaso palelo hakuziswa mwa vupilo. Inge chingamo ye pala kuzwa kwa skatlo sahao. Esi kutuvula makatulo ni kuzula pili kuzama mwa upilo kivoro sa mwaka mvita. Okay. Akiona. Akiona. Vava nifire kalavo vani vakai. Kivorosko. Vorosko vanifire kale kalavo. Vanombo 0818-777-309. Vafumane kalavo ye. Yene nitoku wakana kwa naito za 24 minutes to 5. Neri 1636. Kora kuli kora fulfu manezi kalavo kuzua kuvorosko. Votari. Yene mi alvane nikone kunga va mafrezo fa. Kone kunga va mafrezo. Kima anzi wani?
1: Anzi wani saa.
0: Va tozi twani
1: tozi bona va tozi twani
0: ke ona va mngaka valiza valika
1: ona ta fa maikere
0: moins fa maikere
1: ntsa

Yami napuzo keo. Ke muliani mani o alafahande makapi amasto.

Abrangi kimcha DJ Maclean wakapina kadadende. Tuhirilato, love is everything. Abrangi mfetu kso zamazwa na kachano. Snagabi tafa imida spas 5. Kini mamela za fami kwa kwa. Kino kani ya kora pas 5. Yari pina zeketa kwa taleze. Kwa fana kumita ni ya 6 o'clock. Fori oba ni wa makete. Epe toka likuata. Zizwaranga kwa ni kwa spata la sestuna. Kalo yabona za mtu kwa malaria. Sina kachano. Ana kutabela na keza ulo ya mtu kwa malaria, peto mwatropo ya kato mrilo. Kore parelo la mkwa hepo. Habani peto ka samana tukso ze, half past six. Makalo ez makalo, ngatoba adwaka tengo ka NPPTA. Ka akabona za lisebele zo, za rinzila, za sichava. Muna katoba na mtu mpe abilo muvu, nisikuata sabona. Kena kena makande ya 7 o'clock. Ani ofas waka hepatos na kamita kuwa mshova ndala. Halisa makandesa na mita 8 o'clock kalulo Molubanga. Nisikuata sa kalulo ya kalavo kwa lipoza vire Molubanga ni baluti. Kena kani ya 9 o'clock. Halio kena makalo kamita yangambolo ya wealisi. Miro salifa kalulo ya butokwa wa lubasi. Peto kapa butokwa wa mshemi wa lubasi. Beza zihla kachano mangambolo ya kachano na wa katrema kalo ya makaza ruska mezi fa kalo ya bana peto kamo bana ne bangeha ka kuba muna kasizo kapa bana mu bangeha kasizo alo bapanya ni upiro bwa kachano mwa kalo ya kuba balela mabase pono ya sikya bakasizo fari mu bana autrema upiro bwa kachano fari mu akwa balela mabase kona gambolo mwabusu wa mazwana akachano maraka ni ya hola ya gambolo ya wireless abaringi zebazona mwereza zila kachano na kwa terezi kila tomari dente for 5 minutes past 5 sinaka mitaka mwereza kusumima mela za fami kwa kumulvanga ni kufaswaka kwa spokola samle ni kvenduk kwa wafumali sergeant na mkolo kavuku menambolo ki 066 253-088 Uzapiri usare moho kiri patarazo zabula alo za NBC Mwanyo FM mwakalo ya pili ya zona Sinami taha kuna chalo kuna ya suwana niona mwakuluta kutabisa ni kuzibisa ki NBC Mwanyo FM kai nikai.

0: Mwanya famba tozi kimazwana.
1: Matos mwaka.
0: Weketre kirima mela za fami kwa kwa. Epato kabuto kwa. Kuzibari na neho za lipatalazo kwa no. Kwa bata katalipena sinaga mita. Kikana kwa ya quarter past five. Kena kia ni ya 6 o'clock. Wanange. Peto, kuna chua sana nize, kini mamela za fa mikuwa kwa. Of mali na mkolo kavuko, mulize fa 066-253-088. Kiba.
2: Kihima zwana? Kihima zwana wana.
0: Mungaka, luikatele kiza fa mikuwa kwa?
2: Ni watuwe, na wipenda kukupira kapina kwa.
0: Wadangi kwa mtoka kutwana, alfesu waka, peto kwa lima mela za fami kwa kwa, peto kalo ifitila kwa maferezo hawa kwa mkawa nikolo ya kuliza. Kuli mtoleze kwa ili semina, kutwa zeza hala.

0: Ratozi kimazubona.
1: Hello.
0: Ratozi mfamoya.
1: Kimazubona bomumba.
0: Munga karuketera lutorisa bona.
1: Ono naru ketere kwano nika mfanu hakuri kwa kano.
0: Mhm.
1: Ne maema famu kwa pasi na ni vuranga ma akae mwana chwalo. Nuna nisera ni amonyi iriyo na Dr. Kenneth Kaunda mwenye famu bala mfuge unirote mugave. Manjume nde mfayo ni hoze ya kutako na namu ya famu bala mfuveo. Then sem ni wema drive ni Nelson Mandela Avenue ni namu ya famu bala mfuveo. Then luka ya ma komasali niyo na katutura. Tukwe kwa basi ni mwote garwe niyo namu ya famu bala mfuveo. Enya sita na nyemba. Ndiyo na sate destren kula kwa watu lera watu iku mwenye ya kumbala mfuzeo. Veni luka ya kwa likerezo zaka chenu. Sina wana kuzifikaze sezi ata hulu iliyo na assault GBH. Iliyo na assault with intent to do grievous bodily harm or murder. Sina hulu wani ma iliyo na long weekend ya eneferire. Kuna ni mafu ili muti anakira imera za kengsa iri kuva malindwa hava ile kwa kuchwala mane nzire nilikolo falo

0: mfalo miri kazezi eza alanga hulu yuniwa na maku zama iliwa na maku nwa kata iliwa na mama zenyu moku na niri moku na involved ni vutuala miri kaze kola mikuwa ziraeza eza kuli wipumana mwari kaze kualo lulu wakari za batukuli bakoneku uzwa mafutata wabu kualo iliwa na kuli bakoneku kuhisatiru bakoneku vulera handenge za iketire mani heva kuli wabona kuli ndwayo kapa zaidi kumana mwanze wa sakonguweza wakone kuviza ilio na mapokola. Kakuli vikazeze za hala sinahava za mwari ndwa kusiala angacholo ilio na mzelu viza trauma kwa mavasi mane ni vane za inti santonke za haleo hai za hala. Ndwaye inya nikona kusamafu mane ni kusa likolo falazo kona kusa kuli mane seri kuya mwari tolongo ni kufumana mela pies kazi za hala. Milo akade za kuleheva kule munanifu tata, mwako na kulusola fan nombolo ye 061-302-302, tata fan nombolo ye na 061-290-3999, minika ya kutera 061-290-3999. Kapa mwako na kulusola fan SMS line yao neheva kule hamuko ni kulusola fan mhala 4444. Milo itume zibo mumba mkabanyi manzi wana mande.
1: Itume zim. Abrangi stamita kumfumali sergeant na mkolo kavuko kuzwa kwa spokola samra nengvenduk krofali pio fane zeli vane ni maimu a mikuwa kwa mavoni nilikrezo za sky fakalo ya za ubangoki abrangi na konyone petuwa uwa kia butokwa

0: Bros, man. Avringi FNG, tate buti. Avringi fraka mze mutu avuluto. Petro kona wa kitu unakuta. Saa sita nikuise film. Kimo wachona muhalusa. Kwa bariza kwa sepisa. Watozi kima zuwana.
1: Watozi.
0: Uweketra mga kapina uweketra wakifiane.
1: Uweketra kapina kwa DJ Erickson. Saka mundo uparanawe.
0: Netumeze.
1: Uweketra.

0: Nakwatirizi kita toma didente fa half past five. Habarangi nusere makalo esnani ze, kiripina ze, kiture kibatari ze, habarangi hirukone kufunduta, manako ye kuswani. Karamazi wakuli, liloli ilimwi, nanivimavrikana 1,000,000 tons. Kwa hama kazanjia kucholo. Karamazi wakuli na mposti, nanikolo ya kuli sasifu musamina kwa hama kazaloli. Na mposti farisipiro zengata kwa ndalisipirezo fela za poso. Kufumana chulo maakount alipulukielo ni maakount alikuata za batu. Baba itakaleza kubuluksa za mazazi alitabula. Manyalo kufezali tuto. Ilipumulo kwa ufela nizemu itakaleza. Kwa hama kazaloli, kuzo zengata kwa mama account ana mposti alipulukielo. Mwalize muhala wa mahala. Wana mpost 0800 010 999. Nampost, we deliver more. Abringi kabini tawra chinkona cholo, zanikzane, za kufundota, potra misika rusele makalo ye, ya ripena ze, ketiro kibatele zirungeba. Kie mazwa nam?
1: Kwa.
0: Dai ketere pinam?

0: Abrengi Oliver Mutsogutse Karamangoma, Mwakapina wa Sakara, kuzwa album Vuma. Kubaliza kwa sapisa, Mwanyi FM Kimazwana. Mwafamu ya Kimazwana mungaka.
1: Mkwazi.
0: Ule katerebe katerepina.
1: Patesa majalisa, ya Kimazwana.

Nakwatirizi kila tuwa madada ntefa kwa ratu 6. Sina mitawa, ni kwa la mihala kwa nakiwa baliza. Ni kusia kala mungusa ya SMS inze kwa lo hile. Kumina kuzwa pili kumina. Mariku pozo mina zari pina. Zemu tawela kwa parafa moya. Joni chibandura. Mwaka pina kadada nta. Shia mrao.

Ndabaringi kimtanga na shoyo maka pina kada dende hatu hizu wambo luma ya kalo ya kamita halipina za gature kibataleze mbrumfakolo ya kuli za keta halipina za mtavela no keta kamu kwa wama SMS ipe tunakachule fakuli ya lufile fala kolo ya kuli mkwa na keta pina kakubere kisa mkwa wa limusa me 6 o'clock wa kala ifitama ferelezo mewekana mwana kumurufanga swaga sane kuwa maketa kuyana kwe half past 6 ya zamakolo.

Nakuthi zikile 2 minutes and 6 o'clock abaningiphetho sinakemetam lokhu anafamaithi kusomola ufanga sibaka sekuba makete kuyonakuyani ya 6:30 ya zamakolo kumalupanga ni rikwata phetho kuzwela sipatala sesituna erikalo ebona za wino makete selaland kalulo ya vutuku wa minangi vutuku wa malaria amocho ni kalulo ebona za papirelo ya hano yona mukufumana ringaka peto za maketa ya muhano ringaka za meno vabanga nikolo ya kuzwela kwano kona subakasa abrangeki enigima return to the innocence abrangi abuskabakare ne skuata ya kuzwela ona spatala se setuna makalo ya vamaketa abrangi Ose pe kutereza kwa topina.

Abrangi ki brenda fa smaga pina kada dente hatu mama I'm sorry mir makalo ya bama kete abrangi 6:30 makalo ya zama kolo stani zе peto tavro mto mpai abel muvo nivo demi ni mavengano kuzo katengo ka NPPTA kaya kabona za sebrezo za rinzila za sichava kaya kanibika abelo wa kuwana nani litomo za liteko zalinzela mwa misipire mikuswani ema ni misipire mitere kuli chiva sesu mwena kwa kwadro na mwena kwa ni peto kutereza mangusa utokwa kazeo tafitiswa kiva katengu wakabona zalinzela.

0: nakwatelezikira thoma dedente fa 6:30 sabrenge nana fastani zero kira makalo kamita ya zamakolo mulupanga ni malukwa mvuso tengo twa mvuso epeto kwala kwisakai ele kutayasimangusa aya kwa sichaba sanaza kule ni kabere kopanyize na bazuzo katengo kabona zalinzira kona ka NPPTA amo chori mofisa kuzwari loko la misebezi ninzila mwana mibia wa mtompe wa Damien Mabengano meneka baro abro muvu ni bo matengo Patrick my man's one kitchen ruko na ektor sana mwaka bato zabe
1: shangwe
2: no lwa mtosa chaba ni bai kutore bapo sina ba nezibali sekina abro muvu
1: lwa mtosa chaba kina Patrick matengo
0: bo Mabengano mwaka bato ze
3: ne bato zichwangi
0: ruketere kubale kula
3: ba mitolsa sichaba kibo Damien Mabengano kwanuka Windhoek alikolola Minister of Works and Transport abanitu disize
0: emwende lokale kulukene kabtonge ka mangusa amusoze sichaba sai sumu amazuwa na kachoro boni kole liteko za linzira lichinchize peto batu banze ma FF babirara moni mwani kanti mangusa fale amusoze sichaba kuzwera kwali lokola misebezi nyirinzira
3: Kivu itumelo, nikakala sinachwana, nikakala kakubulea kuli, kasamulaho kunano la liteko za mafula alimota, liteko za mafula za alimota zinano hile haveri, wonaba za maisi vali mota zeze longa batu, nebakile bango la lingolo kukupa muso, kapali kolola la weeks kuliba kone kubananulera liteko za bona ili kuliba kone ku meetinga manage in terms of ya fuel haba anze bazama isaba tubabona mi walikolola minister of weeks ne bakira batali mafate ni baba file increase ya 15% and the increase ya 15% yo mweza mala molu yezi

0: eza implement ki 15% ye ekezwa farmer price are akale kono taba ene ruye zi ma prices a ma fuel ye sika ekeza kale taba ene ruye zi matire mama regions ka fera mama towns ka fera kona kuline lungire ma prices abasweri kulifisa ane basweri kulifisa kana koni yani kona ma prices ne concentrate farmer price amama regions kuzwa ma region mulwe kuli kuzwa ma Zambezi region kutaha mwaka bango East kuya mwaka bango West kuya kwa commerce kona kuline lungire ma prices sana ni ma town mwatena inzi mwateni nikufuma na liteko zaona kona kuli tabane lwe zize fa halwa to bla kuli 15% ne kutire fa system nikuve ya 15% kwa ma price ale ne valufire kona kuli iru file liteko zencha ne basona kuno lifisanga batu abazwa mama regions mama towns abo na kuya mama towns amangwe miru vile ni pepa yetu alo mi pepa yetu alo usweli kuyeza security ya ma price hao kuna kuli utile kuto kupa hape kuli halusika ya mwaminzi kono mama price hale akale ene valifi sanga baze fate ni 15% 15% hapa kai kalkuleta kona liteko zeka baze ncha za watu kuya kwa mahae kapa kuya koko waka kubaya kutazele za kuzale zene sika veiwa inge mama regions chwana kono mama villages ni kuya kukungu kwa maprize hale na skangiwa wazee fate ni 15%. So watu basona haku lateri ya mlao, basona haku yeza chualo. Livaka, halu ze hali teko ze, ma industry mo, ma public transport. Vamuso, vana ni mata, akuyeza protecti ma commuters. Nikuyeza at the same time protecti vale vava zama isalimota. Kona kulikus, vana ni mla, ni objective ya kuweza kuli ma price ani avefe batukao fera basike ba otwa hulu wima ni kona role yeso na kuba pali wakapa eva pali wakiba likolola works kona tabayo sele kuweza
1: Awa voma vengano lo sale mina me mwende anya fara kutse baka kwa banze mwando yemwe abo mtompe vo muvu ni vo mtombe matengo anya ni fera kakalo ya kuekeza lota kutwisa kuri kante lilokola linzila nimisebeze nikatengo ka NPPTA libacho ngifakwa na kutofita fakubereksa na hamo kwezi chabana ni kutwisa kuri liteko za alichinjwa alichinjwa chwana ikuli achinja liteko yekatengo ka mina nji kiriluko lwata kutwisa yende kakabu kusoni fera vo abel
2: nuru itumeze sinaba bureze ya achinja liteko akiruna kilikolo Ronaldo fitsafera kupo ya kuli no lukupa kuli likolo ilufe kwa teni kekezo mehalu ngola lungola percent ya luto kwa luna niyo na likolo alio ina liyo talima kuli no percent iba kupire batu bani kibukana luna likolo lufa batu bao bukai sinaba burezu kuli kiku usireza muzamai mane ni muzamai si kuli babe mwa mbombolelo
1: Waba vengano, mwendo lukuta kumina hainyane.
0: Hei.
1: Mukwane kulukeni sasa. Mwakuli onamusha ofitire ofa. Ikuli baba chabuswa. Kiba kwa ezi kaufela. Haba ingolisize kwa katengo ka NPPT. Nwa sika ingolisa. Kwa kuli mae mwa unakakubali luko mwatari majwengi.
0: Kakua alave la kuyo na puzo eo. Kikuta usakuli. Kamu laolu severi sa mwana mibia. Batu kao fera baba zama isa limota zani nikulonga batu nikufuma na shere nifateni kamu lao nebaswa nalakuli wafuma ne permit yezwa kwa likolo la Minister of Works and Transport kona kuli batu vale haba fuma na permit yeo kona baba swa nalaku transporta batu kuza wazama isa batu baswa nalakuwa ni permit deni haba vile ni permit ba fako na kuingolisa kwa ma association yesu wana ike NPPTA haba ingolisa kwa na kulivai grupa kuliluna baba inzi masikiriti sa Zambezi region baba nanima permit kilu na va kwa na kuli any policy yelu kaeza kwa nmulao hao chincha kapali litongo kwa zewa sweri lunalo hako na kutereza kwa batu bani kono falu fumanavu tata wakuli luna ni vatu wabasa alatiku yeza apply ma permit kono inge wabataku waweza operate kuli walonge batu wazama ise batu kona kuli batu wawo walu favu tata sinahamu ziva kuli mwala pa nila pa kusona haku vani mlao ende batu wasona haku lapere ya mlao

0: ba balateriri mulao likazaka kala kufosa hala kona kuli batu bale baba sina ma permit ba lufa butata batu bale baba sina ba permit kona batu baba salateriri mulao eru veire kuli he balu chinchaka 15% mukaba fumana kuli bona ba chinchaka 8% kona kuli batise za butata ni wino maswe kubale baba sona kukena mwali mota za bona hape kona batu baba lufa butata kona bale baba baba na nima permiti kona baba kena kwa association yeswa na ikeyo ya vumu
1: Na mwendele utu se musevezu wakatengo ka NPPTA mara ni mata aka sweli kubanali kwa nukungawe kalabi ulokoba kwa iza basika nguli sahari mwote kala zabona lubona kuli wakweza bangata wanzi wapotele la sikiaba ya kuli mulawuri ya kuli baba anikuza mesa wazamai kimu kwa iza nguli sise mwote kala ya nipa mpiri ya cholo kuna kuli kubana basi na wana mapampiri haba nze wawuzi za sikiaba kuzuza musu wana kimu hato mangi ori lukoka pakatengo ka NPPTA kakona kuunga kubona farimu amata aka suri katengo kapari lukola alinzila
0: katengo kao ka NPPTA kaseveza ni muso mwako kaseveza ni muso katusa muso kwa kuweza make sure kuli kaeza encourage watu kuli balaterere mulao wabe ni mapemite hao hapi katengo kao ka NPPTA kavereka ni mapolisa kulivale baba skala baba salateri mulao bako na kukandeka ni mapolisa kulivatu baba sweliku za maisa haba na mapepa muso uyeze sesi nkona kuli mapolisa va trafiki bako na kuyeza sesi mwini kuyeza adresi ishu yani konoka lulo ya wana luliki ya kuyeza encourage vatu kulivatu ba laterere mulao afuma ni mapampiri yaani baseveze haa moho kulivatu kone kutusa vatu kakuwa transporta kuwa faa service yei nzi hande yei nzi beta kona msevezu wawona
1: Mehe lutu lekuli piri ya kwa mwela simuvuso kwa rikekezo za linzila kuna ni iwa kwa ezi wa mispire mitere wa mabasi chualo wawo ni wa ikoniku ikekeza wanaba ngilitifo utame kama tarakuli mtu uzule kwa nukia kwa mwela ni ngivendu kumiule kile tikiti yewa nisakuli awa kweli ya nalifire teku ya pahami kuna kuli ona lukula minafo maema ona kiafi kana kuli mtu ya ni ukona kukupa kuli akone kutsezwa pene fa pene ya ni ya lifizwe ya kakupa maholo njichwa nye
0: kalu fide hava lufide ma praise alu fide like pepa yelu sweli fa yali teko ya ni yelu fide hava mtu ya ali azama isa vatubale kapa ya longa vatubale hasika like teko ya ni wako na kuya kwa police station ni kuyo kwa ula kesi kuyo eza declaration kuli momota yeye ya vodemia ni mone ni kwezi bani lifisize mashere nya asa swaneri lipepa pepa yani kataha kuva board vale vene vafire vatu vani permit ya kuyeza kulivaeze transport then baka yeza investigate ni kuvuza kuli king amu charging a price yene rusikafa kakuli haya mfuma na permit musona ku laterera milao yeza kama mifava board kona kuli haya mfuma na kuli haya musika laterera ba board basako na kuunga decision kubwa ya kuli permit yami na yeye ya kuyeza transport luka yeza suspend for 3 months for 4 months for 5 months baku basako na kuyeza chualo heva mafosavo na kiyama tuna ba board basako na kuyeza cancel permit yani kubwa ya kuli hamu na kuyeza transport hape kakuli service yemu fakwa batu haiyo hande kona kuli matao ba board va asweli matao hape mapolisa ni wana basako na kuviza mtu yani nukumu waninga nukumu vlea kuli aa momu za maiseza limota ze momu liseza batu kapa momu seveli seza mota haisali kamu lao kapaka mlero hape mitio ye musweli muka afamu tala kwa li mota za nda public transport ze sevezanga kwa kuuzwa mapolisa bako na kuunga mota yani nikuji yemisa nikubule ya nkungola report nikubule ya kulipemitie lwa yeza withdraw mota ye haisa kona kumata akengisa kezo ye yeba yeze batu ba ya kulimulero wa permit ye neisiwo na oko nofase ba inzi mwali kezo yeze maswe
1: Ya mwende lutwe kubo mtompe Patrick Matengo hamo cholo nivu Abel Muvu kakuba baba likaulu ya katengo ka NPPTA mwa skit zambezi mtopo ya kata mwlelo ya ulezi wama yemu mwa inezi mwa tropo mo muti semishi ya minga tafamo ya kuri wakweza mateksi barinzila bakonde kumwalisari mwote kala zabona mwana kuli palo yengu lisize kieli karifira mwana takiri mwote kala zenzi likuweza eli skalo mirilo kuna kuli wanzi wa ikulavu suwa mwana kachule fa habari $13 ya kuli muzamai harifla $13 baha na kuli haisika kwa na shiringi watu kwa $15 kuna kuli hau tali mse kuli abanamata kuli fa kuli fisona tete kwe nchai dore kakuba kakatengo mina kimi atoma ngimungire kubona sakuri ona batu bane bangirwa mihato ba laterela ona litabazeli tokwala kwa kakatengo mina
2: Letumezi kabukuswani butata bo lwa bufumana kono taxi ruli mone se kusinama taxi lutulonga onga kubona kuri kuti kwakona hala kuri kube ni balinzira baba enzi baba kona kunganga sichaba saluna vakensali nongeza sichaba za kuuzwezwa vatune basinyehelwa hulu mwakusinyehelwa hulu mwale sekufumane hakuli ni route mane ya kwa boda vatune baseba uzwezwanga kona kuti seku muso se uto ina fafasi seluviziwa hese luviziwa seluyo ina nikuyo ambola nikuviza sichaba saluna neluya mwali teshi nikaufela kuikopanya ni vatu kuli vatu va ni mapemiti mane fase kumunya munya matauni yaluna sekuna ni mataksi kuzwerera kaluna baba liteni marijini moku wanga ungalika zeo famo ya ne uliteni na kuka ufela ne ulitahanga na kuka ufela kwanu nikuyo bizeha ni vatu vao kono fase kuba zama kutavisa chwale kutavisa kwale kikuli vutata voto volutrofu mana mateni kiwa kuli vatu vavangata mateni mata unuyaluna kivale baba sinama pepa akuli kuti bakone kunwalisali mota zabona konona koka ufela pulelo kilimu yakuli kuti ne mungoliseli mota zamina lungozi mangolo amangata ngata aire kwa ministry akukupa kuli mwendi vatu va haba sangolisili mota zabona mapepa amangata ngata hazwanga kwanu kuya kwa vinduku ayoverwa ngwa katuko haseveriswangi kuli kuti vatu vale vafumane mapemiti hape niona zivo yakungutazereza mapepa ale mwendi ikati sa butata kapa itisize butata fasi system sevalu ngolela muku ngolelwa kaufela kutazereza mapepa ale nukubia fa we bridge kono batu valu na vungata wawo na havai kwa teni kuli vayonga mutalawani eni kuzwa fa teni fo selubo na kuli kuba sunda katata kuli valike katata kuli vayingoli seli mota za wana hakukona hala mangi ni mangi yana ni license, yana ni permiti, akone kuseverisa, sivakaona se, kaku ikuta enamu inikuta mabasi ahaye. Kono kutofumane hanga kulilu nalu afosa, kubafari choku libache. Kabu kuswani.
1: Evo mubu, mwe kezalifizane.
3: No, na wana, mbo Patrick wafere, wafere zetaba. Nerikuli, nini upula kuli wafebu ngata wanako, vayenyi bao. Vafereleza hande ndende. Aini.
1: Vua mtompe hei mabenga no. Bako na kuzula pili mungaka.
0: Aini. Mwendiku alave la kuyo na yo ye muvulezi. Butata volu fumana wabatu. Sina maskili tiseo. Kitaba ya kuyeza kulivatu havalati kuyeza apply mapemit. Ene mabaka elu fumani vatu hava salati kuyeza, kuyeza apply mapemit. Bungata wabale baba driver limota kona baba eza apply mapemit. Kona kuli kamula wawo na batu yaso na kuyeza apply permit kiani munga mota. Not driver. Kakuli driver haki munga mota. Munga mota kienaso na kuyeza apply permit. Kona kuli tawayelu suwe luku fumana kiakuli. Baza maisi wali mota wani mota hakizabona. Luwe kuli vomuvu. Mota kia vomuvu. Kono na ya vile demien, kina ya weza apply kuli nifumane permiti fa mota ya vomuvu. Kona kuli haina kukona ala permiti yo hana kufumana. Kakuli authorization iswanara kuzwa kwa wangiba mota. Kuli nakina ya bata mota ya kakuli ve taxi. Kono ma taxi driver kona waba eza apply limota hakizabo na halu vuzwa kuli mulu fe registration certificate ye supeza kuli ki mota ya mina. Registration certificate yo ya pala. Hai pala chwa lokona kuli haukoni kufumana ringolo leo la kuzama isa. Baba nguivu tata bova alufa, halu vuza kuli ID. Muka afumana kuli limota ze mweze inzi ma ngweze, moze suwe kumata mata. Langivazo na habazwi ma Namibia. Kimu mwabu se mwabu swana kapa ma Zambia. Kona kuli waveali mota za vona maale. Kona kuli ni mapepa habana. Kuli bangori seri mota zeo. Ivabu tata. Ma postal address halu kupa kulifa paper form ve postal address ya mina halu ka feza kweza process permit ya mina lumi sending ereona ma permit lwa sendinga kono sina mo batolokeze fa way bridge bato haba tai kutonga ma permit abona

0: doma ferezo mape midale akuta hape selutwa ave hape kono lusweli kuhua usiu ni musihali kuli batu bafuma ne mapepa mapepa akukwa eza kuzama isa ili kuli luyeze provide better service kwa batu balona kono batu hawa ivoni chwalo walumera za kuyeza fera nge kusina permit nima traffic officer hawa eza hawa vea hulu kwa teni kuchonga hulu kwa teni kwa kufama fine basa alivo nao na bawa basi na mapermit hape bama tanukuya kwa makansela kulindu na balu toile basi wenu kulufafe la mafaini kwano kona kulitaba zate ni zilu velavu tata kono mama rigi nza ama ngui basi wili vae za hande bafuma na mapermit heba kuna nivu tata bakupa kwa windu kulibaliko la weksi amutaye mtolu vone la tabae vae za hande sina marundu batu kao sera mataksi ya azamaya inga ana batu wazama isange vana ni mapermit kuna nitaba yenu yenu nita kutazere za fateni ba local authority wana waka tima town council vana nikalulo ya kubapala fama bylaws kubwona kuli ni wana basona haku yeza register ma operators kao fera kapa ma taxi driver kao fera waba yenzi ma town kani lao ya wana ili kuli vasire eze batu kwa kuzwezwa vasire eze batu kwa bubangoki kuna kuli heba taxi yale ifumane hakapa driver yale ya ngolisizwe kwa liko kwa local kwa anto kwa town council ufumane hakuli hasika za hande wako na kumuviza ni wana kumbula ya kuli mwa town yao na mwa halusa alata kuli wena uzama ese taxi wa kengisami kwa hao wasana ni mata achu alo wave ya mabailos wango li sama taxi yani kuna kuli likazeo kwa sera zako na kuweza hala mwangweze kuna kuli basako na kuzieza mariji nzama waezize chualo mi service yavo na yeze improve
1: Na hivyo mtu mwema venga nolubwone kufukuze ya huru kwa paro ya baza mai. Kuzwa onalipteko ze za linza lima nova ni kupaye kwa. Mewona kuli maemu akona kupahama kwa aliteko. Akona kubacholo. Kaba kakuzwa pili kupahama kwa aliteko za mafula. Kakubali luko la linza la nimisa vezi. Maikuto mwema kia FIFA kaluye.
0: Sika mewutu hande mwenye mkaa kutela.
1: Wa mafaka lo ya kuli kubona kuli kubira ni kufoko wala kwa kalulo ya baza mai. Kaba kala kupahama kwa alitifu onaliteko za linza Mewo tamefa kuli kuna kubani kukona halo hape ya kuna kwekeza kwa aliteko za linzila. Kaba kalama fula azwa pili kupahama. Me line kula lilo kula mina lwa nama ya ikutua la talima chwengi.
0: Bolu talimera kufitza ma ikuto falita vaze chwa lolo talima halu talimife la kuli mwendi mafula faa ye kereze. Sinahani vulelezi faa ni kuli halu talimife la kuli mafula ye kereze. Batulu talima ni vatu nivona wava kwena kwa limuota ze. Kulibaka kona kulifate teko yeyeze ile kulikuwa na yeye ilifiwa. Kona kuliruhusa na kuweza balance kuli akima fula fera kuli haeke za mafula nilo nalwa yake za watalima cost of living ya watu. Runani unemployment rate ye inze high. Kuli haluka azwera pilinge lweke za fera liteko kulika kuli mafula so ile haeke za kwa maferezo zo batu bana habana kukona kukwela mwali mota mwani. Deni batu vale hawa saa kweni mwali mota mwani. Sisi eza halanga kikuli. Vale veo suwe kubule ya kuli. Vasika ngolisa ni mapemit. Vona baka kutani kubule ya kuli. Luna fa $15 fuwa fumbe ile. Haluna kumichajinga luka tisafa $10. Kono haluna mapepa. Hewa mwa kwela mkwele. Kona kuli seru tise za vutata luna bawa mla wa hape. Kona kuli teko ya nielu ze ile heze ipahamia hulu. Kukafumana ya kuli batu hape seba zama hawa. Kuta kubale vasika ngolisa. Kakuli kwale kubani baba sika ngolisa prize nzilo. Kona kuli uswana kubani ni balance. Halunanulisa era kuli wana puwelu iye kereze vatili. Mi mama riji nzama ngwi, mama area zama ngwi. Kwa mi nziye mingwi. Heba bafumana kuli prize yale ipahamia hulu. Basa kona kuyeza decide kuli luna mazambezi riji ni mo. Halunaku ya kwa $15 ye. Kakuli $15 ye. Mo mwa security saluna batu hawa nakukona kuhirifa. Luna luka siyala fa $10. Kapa luka siyala fa $18. Kona kalulo ya bomuvu ni NPPT ya bona association ya bona wako na kulumera na kuli luna mwa spirit sauna na muluka charging $18 kakuli lufumana kuli batu walu na hava na mashere baba ngu mama regions kwa south kwa kietmans baezize chwalo kona kuli kona buto kwa wa association yeo kona buto kwa wa NPPT yeo kapa wa nili vanapta kuna wa basaliyo kuna buto kwa wabona kuli wako na kulumera na kuli luna luchaji nye seti ni luskeru wa ya fasisti nga lubazi batu walu na hawa na kukona
1: Wama vengano manzu wabona maferezo kia fiane haya kwa sichaba
0: manzu yaka maferezo nika faka akukutisa mwa malapa alona lapa leli sina molao kila paleli eza kulidikona kuba ni minyako emingata ende lapa hali na ni minyako emingata mungala pala ni hana kukona kuliza maisa ende likaki tausa kikuli malapa kapaki mwa rijini kapaki mwa taonu kuswana ya kuba ni milao ende hakuba ni milao batu waba inzi mwateni basona ya kulaterila milao yani ilikuli batu waine kakozo kono batu hawa saa laterili milao hakuna kukuba ni kozo mwa sikiriti sani luna ni matuwa resti wa bata hewa hakuna kozo mwa sikiriti sauna batu hawa nabuta hawa kengi sabu shori wa kengi sabu vangoki hawa tahi kuna kuli batu basona ya kuituta kulaterila milao ilao hairi teni ilu yeza protecti kau fera luna hali baba zama isa nivani baba kwela kwa limota kau fera luna milao ya ilu yeza protecti nivaka lakubwa ni mulao kiku yeza kuli ilu sireleze kwa likaze maswe kwa ni kupahulu kwa batu kuli balaterele milao ye mkavona vunde wakulaterele milao kuli kiri tisalu na sikako na kuyeza attractive batu baba kaozwa koma tourist kapa baba tahamu wakami vulea kuli wino wa mwa Zambezi region kapa wino wa mwa town ye kivovunde
1: mwaka litumezi mazwara mande ndani pomtompa ye demi na mavenga nubane kuzwari lukola misebezi nilinzela ili kubakalo ya ngambolo peto mazwana akachano mwenye nikute kubwa mtu mpe mubu ni kubwa matengo. Luto kumina kubwa avali mwaka tengo. Hamu nyaki sisa, maemu mvoni chwangi kuzwa kuchincha kwa aliteko. Kule sicha basami na maturopo ye. Banze balatere la cholo. Nji kulikubate wala wabutata kulifawana mashiringa kapa banze wakwanisa. Hamu tarimisa maemu. Luya faka lulo eva mine kionomo venga na kuli. Mwenda kupala fate kwe nja. Musako na kukwetsa wafasi. Mwenye kuekeza $1, nje kusira fa $13.
2: No, nabona nitumeze. Baba matsa matsa mahali, akubona hali ahuru kubani butata. Bani baba ya kwa mahai, kona kukubona hala kubani butata kuli. Pesenti ya wana yengwi, aizubahali mwaibailwa. Chwele kiyo nero kupakuli, akufirwe pesenti, runani kui ilaterela. Miru kabona kuli, likaziru berabu noro. Nitumeze.
1: Pamatengo kakolaiza mungaka.
3: Ah, litumezi. Nasepa, likaka ufela mungata wazona, vatu vale veni vavila ila zazilale vomu na mhulwene valiteni mwovo mpu, vavu tuile sisi mwi. Mi, lwa itumela, hape selu vwona kisakuli kuti, kuzwa onafaa kuyafama soko tuani, kuti seri $65. Wasi yala soko mkire kuli, ahu. Mutu yoya sekuno veali tekozo. Kuna ni minister ni kwanu, kwa Zamberi zirijini kapa, minister ki alimu mwifera. Mie na yo, vungata wawo na batu vale, na vapotelanga, na vaerezanga. Kono vala tereleni nzilaze swanela. Kakuti yo muka kwa rulela muzeko, mwene vavulelela voma vengano. Neluvata kuli utili kazale, zizwerele kwa ministry itself. Noti kuluna. Nasepa luitumezi.
1: Waka luitumeza hulo.
2: Anizui mwendini waka kupago denyeni, kulihewa wakona kufamu hala wabona, waufe kuli. Baba bilayela bakona kuno baswala.
1: Ni wana kuli wakile bazo famu ya kavumai. Mee utabe luwa kupira hape, mwaviketa, kukuta kutafamu ya. Ile kulisikia basu. Kuna kubani kolo ya kutubu za ripuzo. Peto, tusebe nako, ulufesu wa kwa makande, mwana kwa chore.

Yee, ki NBC Nguanyi FM, nako ki 7 o'clock, makandimu avalilo wa kimsho vandala piri kilito zao na... Sivu avu iwandu ya mila au sara kongelo ama dila au susuliziva yae bana Namibia, kuba nisuali sano ni kuhupula kazalipulao za sirimo sa 1904 kuisa 1908. Namibia itumela kwa na China kavakala kuhuli salitekisano nilipulukelo. Nina South Africa yeka kuzimu kwa wa biometric employee verification kufelisa vaveleki vavupumi famkoloko walituelo za vaveleki vaschava. Makande chwalika kutala. Sivu avu iwandu ya milao ususuelize vayahi vana Namibia kuswali sana ni kuhupula kazalipulao za silimo sa 1904 kuisa 1908 maneni utata volitisize kwa schava. Sara Kongelo Amadila ufitize pizo yeka chenu manako yalingu salahae larizazi laripulao mwandu ya milao. Weze vayae vana Namibia vahupula kakutiseza nikavuntu vani venevala tezu upro wavona maneni vani veneva pilile nikuzwe la pili kupila ni mihupulo yeka talizwe kwa mana nilikezo zaripulao. Sivu avu iwandu ya milao hape utise lize butokwa wakutatu ula lipuzo ze sika alavyo. Mane ni kutisano ya lipilu ze lize butokwa kwa kufola mane ni kutuano ya naha. Vavancha ni vona basusu elizwe kuitenga nilitava za kale za naha ilikuwa ni kutuiso ya butata mane ni mata. Kezalo ya lizazile ika ungekelwa mwalikiliti ze ketilwe ili kamso. Hana alavela fataba ye nguiko ngelo ama dila ofitise kuitumelo kwa mvuso wana China kamisevezi ya yona makuli salitekisano nilipulukelo ze ikolwa kisveli salinaha. Manako ya tekulo ya linu mwana kuzuela Chinese People's Political Consultative Conference kachenu kakusasana ubulezi kazalituso ze zuelezi fasilikani. Wize lina hali kona kuseveza hamo marika lo za zivu ya ipitezi kutusa kuwekeza butokwa kwa limbole za na kuongela limbole mori tusiswa ahulu marina zezu zipiri mamaloko aswana kuli Namibia ni vatu bayo na hapa kone kufumana kwa lituso kuzuela fali mbole zefu milwe kina haa. Hape ifami hato ye mingwi marika lo za lite kiso za kwande za liviana za na zeka eke za ahulu kwa butokwa. Weze unanisepo hape niliteko zezwa kwande ilikuli na ha isikaya itinga fea lafali na ze sikai za kuitenga maripisinisi nizona. Zeo halilichualo limemba la zengi za CPPCC zene etelezwe kimu inaspola Zhu Yongqing. Ulumbile mvuso wana Namibia kakutusa sizwale hamochwa nikuhuli salichincheho masizwale mwala linaha zepeli. Vavancha kuzwela likiliti zepeli zechwalika hardab aras vakopani maludrize kwa mkopano vaipondile mazoropiri. Onge kilwe kima gavana vaveli Ryan McNabb ni David Case mkopano. Uvele butokwa kubabancha. Mulelo kikubulela kaza butokwa wa milao ya mahali. Lituto nizolo pira mochwalo ni kulukisiza babancha liseli nizivo. Hanabulela kaza toya mkopana uize. Kikuzwa kwa lipulao kuya

Malichinchaho, Governor wa Skeleti Sankara, Skelimo sa 1904 kuisa 1908, kwa batu wa Obaherero ni Manama, kuya kakusia sincha. Kuya kwa kuya hasi usulusa, mane ni kuhula. Mutelelize kwa makande ya futuka kwanu kwa NBC. Na South Africa ikakula mukwa wa kunitifaza babeleki ba muso wa biometric employee verification kufelisa babeleki ba vupumi ni kubazwisa fa mkoloko wa litwelo kasamulaho akulifa litwelo za vupumi kwa babeleki iko kuvihilwe masili mosta 2025 ni kuviiwa kwa litifo zeli mbekilwe kwa vali famitelo zeli kana 4 billion rand. Mukwa wa online uka kala kwitu siswa kwelietaha, uka veiwa mwala na ayote maneni makolo alikiliti, mwana kwelika na likwelize peli za kunitifaza. Zeri vopakalo ya mvuso ya kuchincha kuya mwamukwa wa digital, oza maestu wa kikutiseza buikalawe logusu za pilikalo ya buniti wa mangusa mane ni kubukeleza sikwama sasichaba. Kaku ya kali luko lelivona za litaba za mwala na sivaka sivu pilwe famu kwa wipitezi wose pala wakuziba ni kunitifaza hapo unge kilwe. Hape ongu unge kilwe kwa vuka ya sichaba ya naha. Ukaitusa nitifazo ya biometric mane ni kuziba kupila kwa mutu kamu kwa wazibwe ipitezi kunitifaza kulivavele ikiba muso wavalifamu koloko wakufuma na lituelo kibaniti vaseveza hape vapila. Mungoli wakati ya unkasilelezo mana Russia Sergei Shoigu wize Moscow ivona Madagascar kuvandambo wabitokwa kuunge kalingambolo za litaba za politiki. Shoigu ubulezize mwamkopa ningambela mamitiana Rajona Rison kwa pilatuko ni mkopano wasilelezo ya kwande maskiliti sa Moscow. Zeo halilichualo Rajona Rison, wize sizuale salindumeleti mwarena zeperi sizuele la kwa hule. Lilimo zefite la lichika la mwanda, zeferile ni kulina achwa nungufaa ikato kwa kutabela ilimo, ze mashumi asilezi za swalisano. Katiyonga silelezo ya kwande kaunge kilwe vikiehe. Linekula Russia limemileli numwana zefite la 180 kuzuela linaha za kwande ni tutengo. Program ingelezi mikopani ya sirikani ni mane kwa mangata hamochwa nitekulo kwa libaka za butokwa. Likuwa mbuyu walikola litaba za kwanda na wikalavezi kakutia kwa na United States kasamula Washington imano kwa ula mzeko. Wavango ki president wana Cuba, Raul Castro, kwa mana ni kuwa kwa lifula izepeli mwasili mwasa 1996, dhene fufisu wa kisikwata sub-brothers kuya kwa kupulusa. Parira, ubulezi, maringambolo, dhene kwa luhile kwa maofis amatuna a United Nations, ya ize, tava ye kwa ulezi Castro, kitava ye sinabu niti ye tisastangu ni ketulo. Lindumele tizama ye mwapa hameza Cuba, linyaza wa mula oka kusevelisa maswe matali kutaza Amerika mane ni kuluba luba litabazi ya manikozi. Parira uize lifulai nilikunu pilwe ni kuwa mwala mbimbiolo ya Cuba mane ni sivaka sa mwamezi yene inyaze Washington kakufelisa sesibizwa kusabisa mane ni misebezi yeskalu melwa ya kalizwa kwezi wakilifulai mwamulelo wakulova milao ya US. Liloko la US la mulao viki efelilize Castro yana nilimo ze 98 kiana ni vika labelo kwa mana nikozi. Kufeleleza makande kize hape litoza una. Sivu avu iwandu ya milao sara kongelo ama dila ususuelizeba ya iwana Namibia kuba niswalisano ni kuhupula kazali pulao za silimo za 1904 kuisa 1908. Namibia itumela kwa na China kavaka la kuhuli sali tekisano nilipulu kelo. Nina South Africa yeka kuzimu kwa biometric employee verification kufeli sababele kivavupu mifamu kolo kwa lituelo zababele kivaschaba. Makande afelile.

Yarasi chava hita wazama kete kize. Si patra sa kom kunda sa enke hes ma pani sin tolo sa Mr. Price maka tamrilo. Lem sa chava sa zambezi kuringa kachaziba Dr. Campbell maka la kala fuenta tubo za kupazulwa. Oka potras patra sa una kuza kala wan mbuana kuisa kala five mbuana siri mosem. Reka fuzila tela lita fiwa lita tubo za bakuli kunetfa za mfuta wabutuko weliku za watu kwa alo ya kupazulwa. Tatubo ya kupazula mwamizo. Yonezbala ka thyroidectomy. Tatubo ya kupazula gallbladder. Tatubo ya colon cancer ni colon anerectal. Tatubo ya kupazula malama tuna. Pavari la litombo, varicose vein ni DVT. Deep venous thrombosis, appendicitis. Cancer ya zwele ya litombo kwa ama zwele. Colonoscopy ili tatubo za malama tuna. Kufipelwa mba. Gallstones machuafu maneha mwasinya. Gastritis, inyoko, gastroenterology surgery, gastroscopy, hernia repairs, skin lesions lukwekwe, skin tumors nsondondo, abdominal surgery kupazula mwambam. Kutatuba kansa ya mazwele mahalam. Isari mwaviki yesu wana hape kuzwa kala 3 kuisa la 5 mbuwana. Ngake abu wana zima keta basali utapo telas pata la sauna sako mkunda sank house. Matuko alatela atata turuluwa. Letatubo za masapa manoka kulatela kimilualo huku zulapiri. Kuhine fafasi kukusa za merili hande. Perhaps me.

Nako ya chole ni swalali zibiso za maswavi ni zalikepelo. Zibiso ya maswavi ya pili ya nswalafa. Izwa kuvo Michael Simovu Mudaveti ya kwa batu nililalo za itatama muzi kuzibiso wabu Anet ni wa Moses kusa zibiso wa nibatu ukaufela. Ikava kibatu ukaufela. Sundwa kibatu ukaufela. Kwa bukalo kuzibiso wabu katapa. Ni wa mama bengano kusazi biso chwa ni maba sabunya ni bosibu kugodwini ni batu ukaufela. Kwa kabe kuzibiso abo jojina mabengano mamonzi walimbeza. Kuba lutaka kuzibiso abo Gabriel lutaka ni maba sikaufela. Maba sabunya ndi bo mbulunga ni batu ukaufela abazi biswa. Kwa lusese kuzibiso abo basi lovo mshau kwa ukaufela. Lusika lovo mkando. Lusika lwabu silimwe, lusika lwabu mtonga, wendu na chunga ni kutia lusese ya zibiswa. Kusa zibiswa chualo ni batu kaufela. Kwa limai kuzibiswa vomu na mwolo, vo bende mbala, ni vo msali mwolo, voma ntelamo. Kwa Zambia ya sesheke, kuzibiswa vo dambe kani, ni vo stamo. Kwa Botswana kuzibiswa vo jojina mkwati, ni mavasi. Mwakati mamrilo ili kwa makaravani East, Fatomo, kuzibiswa batu kaufela, kusazibiswa ni vakerekea na kena mufu ya Holy Family Mission, ni batu kaufela vene vaziva mufu. Zibiso kwa batu kaufela kia kuli, Volicando Castro, Mavengano, vana babunyandi wa Johnny Dambe Mavengano, Nivo madambe na chilimwe mavengano. Vatimezi mavani la 26 kandao 2026. Kalifu la spunde mukela. Silo nilitukso liinzi fasivaka savashemi vamufu. Kwa makaravani East Fatomo. Kutualitaba kabutungi mulizizeli nombolo zela tela. 0814311463 ni 0812079550. Kizibiso ya maswavi Yezu akuvo Michael Simovu Mudaveti iwe la mizuale nivalikani kaufela wavazibisizwe fa. Zibiso kwa batu kaufela kia kuli Volicando Castro Mavengano wanavavonyandi vo Johnny Dambe Mavengano nivoma Dambe na chilimwe Mavengano vatimezi mavani la 26 kandao 2026 kalifu la spundi mukela. Siliro nilitukiso liinzi fasivaka savashemi vamufu kwa makaravani East Fatomo. Kutualitaba kabutungi muswale 0814311463 ni 0812079550. Yeyo na zibiso ya maswavi ya nswalafa ya ngelezi ni ya kepelo. Izwa kuvo Lakson, tuba manemo kwa aliselo. Mi iwala mzuwale nivalikani baba tatama. Watubaja kuzibiso avo Benson Matengu. Lusu kuzibiso mabasi abo kutia kaufela. Isali kwa lusu kuzibiso mabasi abo kachana. Masokotuani kuzibiso avo Modias Mashazi ni mabasi. Kwa kaenda kivo Emmanuel ni mabasi mpacha kivo Audrin Lusozu. Wana Zambia ili kwa Chingola kuzibiso avo David Mpoti nivo Bagrey Movuso ni mabasi avo na kaufela. Sisheke Zambia kivo Manyambe ni mabasi avo na Singalamwe kivo Obet Linyalo. Choi kuzibiso avo Boniface Silengano ni mabasi. Mwaka boy kivo Imelda Mutonga ni mavasi liselo kibatu kaufela kusazibiswa nikelekea sabata ya liselo. Zibiso kwa batu kaufela kia kuli mwana ovo Matengu Laki Museke wakupepa ni votu wa manemo namwe Jennifer. Kiatimezi kalifula spundi mukela ka chenu la 27 kandao 2026 mikepelo ivirete niliza ziliswana. Kutualitaba kabutungi msuleli nombolo zela tela
081 7 081 375 3806 kapa 081 8493 807. Kizibiso ya maswabi yengelezini ya kepelo yezwa kuvo lakson tuvamane mokwaliselo iwe lamizwale nivalikani kaufela wavazibisizwe fa zibiso kwa batu kaufela kiakuli mwana wavo matengu Lucky Museke wa kupepa nivotuva manemo na mwi Jennifer utimezi kalifula spundi mukela kachenula 27 kandao 2026 mikepelo ibile teniliza zeli swana kutwali tabakabutungi mulize zeli nombolo zela tela 081 375 3808 kapa 081 849 3807.

Nako ya chwale ni swala zibiso za kipelo. Ni swala zibiso ya kipelo, yengelezi ni sebelezo ya kupuzo. Yezu wa kuvoma avai, mulela, mumba, patana. Miia kwa sichaba kaufela. Sene sisi bisizwe kalifu labunyandi, vosi mvula Armstrong lutangu. Kuli sebelezo ya kupuzo ya bona ikabe ibileteni. Kamso labune kala 28 kandao 2026 kanako ya 3 o'clock. Kwa 31 miles mahae ya kataka rinaneo liye misinachwana. Watu wakupa nerefamu nyako waspate la sesi tuna sakati mamrilo kanako ya 2 o'clock. Milimota likave lina nuhile kanako ya 2:30 ya msiali kuliva kwa hae kwa kataka. Kepelo yona ikawabateni labutanu kala 29 kandao 2026 kwa 31 miles mahae ya kataka. Mili na neo za kipelo likawa vasina chwana, vasindeke tamufu. Wakopa nere, faspata ya sisi tuna sakati mamrilo kanako ya 6 o'clock, 6:30. Limota likana anu hakuliba kwa kataka kukupiwa wa limota kuyotu saa. Kusazi viswa chwalo ni wakileke ya Kongola SDA Church kuitukisa kuyoza maisa sevelezo. Kizibiso ya kepelo, yengelezi ni sebelezo ya kupuzo. Yezwa, kuvoma avai, mulela, mumba, patana, yuwa la mizuwa.

Bale nivalikani kaufela. Venevazi visizwe. Kalifula bunyandi vosi mvula Armstrong Lutangu. Kuli sebelezo ya kupuzo ya bona ikabateni. Kamsola bune la 28 kandao 2026. Kanako ya 3 o'clock ya msihari kwa 31 miles mwahae ya kataka. Lina neoza sebelezo ya kupuzo likava sinachwana. Batuwa kupa nerefamu nya kwa spati la sisi tunasakati mamrilo. Kanako ya 2 o'clock ya msihari. Rimota likana nwa half past 2 kuliva kwa hae kwa kataka. Kepelo yona ikaba teni la butano ili kala 29 kandao 2026 kwa 31 miles. Rizazi la kepelo 6 o'clock. Watu wakopa nere famunya kwa spate la sisi tunasakati mamrilo. Half past 6. Rimota likana nwa kuliva kwa hae kwa kataka. Kukupua barimota kuyotusa. Kusazi viswa ni kereke ya Kongola SDA kuitukiseza kuyoza maisa sebelezo. Yeyona zivisu ya kepelo yenisu alafa izwa kuvumu na muhulu vo Benson Smwanza Ntukwa kwa machita. Ia kwa batu. Kaufela veniva zivisizwe kalifula bunyandi vo Richard Sivoli Lesilimwe kulikepelo ya bona ikaba teni. Labu tano ili kala 29 kandao 2026 kwa machita. Lina neo likava sinachwana. Watuwa sindeke tamufu vakopa nere ufamu nya kwa spatela. Kamso la 28 kandao 2028 kanako ya 4 o'clock ya manzi wani. Half past 4 wakana nwa kuliva kwa hae kwa machita. Kosebelezo ya kupuzo ikayo belateni. Kupuwa bakereke ya Faith Apostoli kuyoza maisa sebelezo kamkana. Kukupuwa balimota kuyotusa. Kusa kupuwa bakwa hae kulukisandu ya mufu. Kizivisu ya kepelo yezwa kufumu na mulvo Benson Smwanza Ntukwa kwa machita. Yuwe la mzuwale nivalika nikaufela. Venivazi visizwe kalifula vonyandi vo Richard Sivoli Lesilimwe. Kulikepelo ya bona ikaba teni la butanu la 29 kandao 2026 kwa hae kwa machita. Linaneo likaba sinachwana. Watu wabasindeketa mufu wakopa nele famunya kwa spati ala kamso la 28 kandao 2026 kanako ya 4 o'clock ya manzivwani. Half past 4 ya manzivwani watu wakana nuha kuliva kwa hae kwa machita. Kosevelezo ya kupuzo ikayo belateni. Kukupua vakileke ya Faith Apostoli kuyoza maisa sebelezo kamkana. Kusa kupua valimota kuyotusa. Hamo uchwalu ni wakua hae vakupua kulukisa munzi wa mufu. Yeyona zibisu ya kepelu yenisu alafa izwa kuvo rodua chavola skendwa. Kwa silalo samakanga mamunzi wa sibanga. Yuela mizuwala nivalika nikaufela. Veneva zibisizu ya kalifu. Labunyandi vo msalimu hulu. Vo tubutame tubashandile. Veneva zibala kavoma Patson. Kulikepelo ya bona ikabateni kamso. La 28 kandao 2026 kwa hae kwa sibanga. Mili na neo za kipelo liye misinachwana. 6 o'clock, babasi ndeke tamufu wakopa nerefamu nya kwa spati la sestuna. Half past 6, limota likana nwa kuliba kwa hae kwa sibanga. Kukupua balimota kuyotusa. Wakwa hae wakupua kulukisa munzi wa mufu. Nivakereke ya mahacha na SDA kuitukiseza sebelezo. Kiziviso ya kipelo, yezu elezi kuvorodua chavola skendwa. Masilalo samakanga mwamunzi wa sibanga. Iwe la mzuwale nivalika nikaufela. Veneva zivisizwe kalifu abunyandi wa msalimu hulu. Votu butame tubashandile. Veneva zivahala kavoma Patson. Kulikepelo ya buona ikabateni kamso. Labune kala 28 kandao 2026 kwa hae kwa sibanga. Milina neo za kepelo liye misinachwana. 6 o'clock batuka ufela. Vasindeketa mufu wakopa nerefamu nyako waspati la sestuna. Half past 6. Limota likana anuha kuliva kwa hae kwa sibanga.
kusaka puwa balimu.

watakiyotusa vakwa hae vakupwa kulukisa munzu wa mufu ni vakireke ya mahacha na SDA vakupwa kuitukiseza sebelezo kutwalita vakabtungi mulize ze nombolo 0818585878 yavo Ines Lubianile ni 0812794639 yavo Obet Tubutame. Lizi viso za maswabi nizalike pezine niswelifa alifelile.

0: abrengikabarete kuze kutwala hanta kiri patalazo za vulalo za NBC ngwenye fam meyerukira mahola ya kamita ya kalabu kwa ripoza vere malubanga ni balote balenzwi la mulimo mehepina sinami talifua kisoli muhulu hatui suha jonasin meheni mfeskuka kaze ezala kiona kaloye nisikafakarisiwaka kwa balote beninzili wona sinami talo kwa lasibelezo ka tapelo ibeka samulaho kutura kubuzwa puzu enebuzizwe ene tuwa kalabu la kacheno mehepika samulaho balote bakena kabutungi fatimana yenge akuba kalabu mani kufa kolo weta kaza kuliza kutuaza maikuto ni kutuisu ya wona kwa matimana yenge akuba kalabu ibeka samulaho watari mama vizu wa fitirifa kalabu alapuzu enebuzizwe kiongerera ni kalo ya kufa mipuzu wa petu haa kuli cholo kwanda kusabata ingwa kalo ya kuhinisa kufa mipuzu kuli peto waluti babu za puzo ya kapata kalabu la kamso no kwa la sibelezo ka tapelo urangi ni fesu waka kwa balute ki mazwana
1: ensha ki mazwani kwa balute waka fela ki wombambo itheni mchaga talu ine hamo mamangolo akenire
2: na mitoli sa mwali vizo la mwale na Jesu kina Samuel Mainga
1: luiti meolapere onda tema mbakani tumbo nilikuteza kusonera yomuhulu wa mazazi munga wupilo luitumezi kampo ya bupilo yonzo lubo nisakuru na kafela na wateleza munga bupilo fa wailesi manu na wainzu kwanu munga bupilo datelu wa itumela kasishe masahawa sonzo lubo nisaza zini zazi mwena mulimu ukwale lingana mazevalo na munga bupilo tate kule linzui hanze limata munga bupilo lukunoku ituta fateni mane munga bupilo mwala bupilo lukunoku severisa manzwe hanze luto wa mangolo hao akenire munga bupilo lumelamo ya akenire kwa bateleza kamu kana nilu na kafela kuli munga upiro ona tuto yei kwenye kutoha la kwa wana vahao ni kupaze kali vizo la muna Jesu Kristo mshunu kutusuli la pela. Amen.
2: Amen. Enisha luka kutera puzo yene vuzizwe yene tokwa kalavo mwali zazi laka chenu mipuzo ne vuzisi na chwana kili ngolo mangimwa vivele mokumane hamanzwi ala telela mimanzwi kia tuwale Abrahama azuha isalika kusasana angavu hove ni mukota na wamezi walitalo alifaha gare amulwesazo na fali heta amufa ni mwana mi amuvea manzila hagare afunduka kono alatehe lwa kinzila mi aichamba elela mwali hala opa labere sheva miti maneno lutokwa ki genese kauhanya 21 kubala mwatimana ya 14
1: mwa 14 linzwe la mwa bupilo lili chwale Abrahama mwa 14 linzwe la mwa bupilo lili chwale Abrahama azuha isalika kusasana anga buhobe ni mukotana wa mezi walitalo alifaha gare amulweli sazona fali heta amufa ni mwana mi amu veya

0: nzira agare afunduka kono alatehelwa kinzira mia ichambayela mwali halaopa la Bersheva. Verse 15.
1: Enisha ka ofera konre ku fa ona genese ona ye ya 21 kuvala matima na ya 14 vakonere kufita fakalavo yene lutokwa ensha mi wo itheni vakaitateka kuiyalunguta niluka itoloka moni mwani ka ofera
0: ensha vetumeza hulu lukene kuyona mule na mulimo enze simutavisas mule na mulimo watabanga na kaofela kuno luka itana lukumfesi bakani mina ko mukambeke kambeke fateni falufumana likande la Abrahama. Abrahama nelimu likani wa mngabu pilo. Abrahama uzivala hulu kataba ya tumelo. Abrahama hazivahali kataba ya kukutaza batili. Abrahama hazivahali kataba ya kuzama isasichaba batili. Kono Abrahama uzivala fela kataba ya tumelo. En. Chwale mazazi hanza ya asepiswa kuli kuka uke ukabanda taema chava. Kona manakera asepiswa za Abrahama chwalo. Kini tiruli na kwa hese ifitire Abrahama asali yomu asali yomu hulu nivo kubona vo Sara asiba fitire fakuli niso kusina sepo ya kuli mwana afite. Pili na kwa yeo aisikafita kale ya kuli vaitobo hema sepo. Mulimu na vase pize kale kuli mukaba nive kulo ve kulo. Chwele mwali na kwanze bapila sepiso ibonala ya munga upilo kuli ihanela kulieha mama basa ama veliva. Vo Abrahama ni vo Sara. Vo Sara vava nima ikuto akuburela vo mudala kuli mwendi kukeniwe kumubere kiena Hagare. Kakuli bona seva, bona babona kuli haili li sepso za munga bupiro, hazibonsu kuli za ntoma ingi, za tazele zwa kuli, mubiri wabona nuba burela, kabu ntuba burela handi fukusuwe kuli, mana hasa kona hala. Vo Abrahama ni bona vachemba hala. Chwele, kungi wa mubere ki Hagare, na fonse na pumeza fafali kande, fonse na lipumeza kuli, tuto ikone kuzama ya handi. Mwana safumani Ishmaele. Na kwenze izama ya chwale, kuna batu fumana chwale Isaka, mwana yana kila asepsi wa chwale. Vosara batu pepa, mwana kapapa batu puluha, mwana wasepiso yena Isaka. Chwale kutu fumana ya huli, kele kupepi wakale mwana yomu mwi ya vizwa Ishmaele kwa Hagare. Ntoye supe za kuli, kere neba katezu kulitera, vona vengi chwale, kere va shimba wiketero wabona, kere va fumana mwana. Mwana yo kisi supo za kuli, neba katezu kulitera, kere va ipumane la mwana. Lina kwanze lia, kwa fumana huna ni mifilifili, mwala Hagare, nivo Sara. Chwale, wala po ito tela fakuli chwale, vomusali muhulu vo Sara. Neseba vulela ngabo Abrahama nako nini nakuli. Musali yo hani pirisa hande ni mwana hae. Neikava hande kuli uvaleleke. Chwele, timana ka chenu chwele, kwa fweto wana kuli chwele. Neseli zazi labo naba dala. Badala nivaza nguli, vafeta kuli. Doye, mana ya konala. Nileleke mwana ke luli. Nimuleleke. Foni pira. Kuna kulitava yeo, nesikava yensa hande vwa Abrahama. Maferele zo vyo shimbantu mangi, manzi obo musala avona. Kihanga taluna vana, ngeru shimba manzi abasali valuna. Masimu ya Eden, Adama uizo shimba manzi obo musala hae nukulatea nukuchamselo. Faka chenu luka itutakuli, Abrahama niena, ulaterezwi manzwi abo Sara akweza kezo ni Hagare nukulatela kezo yena vakere va mubulela va musala va vona kuli va leleke mwana mani muxemu wa haye mi mutovona vo mudala cwale fa va toye malizazi.

Leola, lega kusasa, lega kusasa ni chwale. Bo, mudala ya sa hulire. Mi mudala ya ki mudala dala fela. Kono kikimuli kanamu limu. Kimuli kanamu limu, kinda ta hetu melo. Kama nzo amamu, muli kanamu limu, mkabona uli, kima eki, kiva tuwa zwa mulimu. Kiva tuwa latera itero za mga bupilo. Luvule fa uli, mwakona mwona chone chechi elu da, kapa mwetereli, ufini ufi, kapa mulumeli. Uzwa mwami lao ya mga bupilo. Bo Abraham, kakusasa nisalima lunga siku, vashimba fela, kavote la kamezi, vakambeka mwanabo na Ishmaele. Habafeza ukambeka mwanabo na Ishmaele kumutambeka, vainga nika nkwa kabuloto kutambeka Ishmaele. Habafeza fo, vasupeza fela nzira hagale, miya hakinzira nzira fela, kinzira yari hala upa. Kuli uzamae. Vamuluma kwa Abrahama, uluma Hagare, ni mwana hae, kwa sa zivi nena Abrahama. Hagare nena hazivi kwa ya. Mwana nena hazivi kwa ya. Abrahama, ulumuvala kuli kimutu ya nafumile ahulu. Limbongolo nelimbwe mbwe mbwe kuyena. Likamele nelimbwe mbwe mbwe. Kimutu ya nafumile. Vivere ya paka chualo. Kono kwa ufumu kau fela wana soli Abrahama. Utofa mwana hae bredi fela kankwa. Kumutambeka marizoho. Usiavu fumu wa hae kau fela. Mwana hae wakimwana wakumu hapereza. Kimwana hae luli tota. Hakimwana kumwenda mwenda kumongo. Kono kimwana hae luli Abrahama. Usiama weluwelu. Ama ngata mamuzi wa Abrahama. Umuchunke la fela tu mezi nyana mwabotera. Numuwa uli zamaya nzira kiyo zamani maho. Ahagare hazo mamuzi wa Abrahama. Ukalaku lotisa myoko. Ukalaku lila. Mane wa Abrahama kwa basaisi. Mane chule kwa nabaya chule kuyotele malingu zavora. Nikuwa shinivavosa rai. Nukala kuseha. Asisi tatasyo kere suzo malapa. Chwele wakala kwa ikolani lato labona. Sara, kia na tzevu tate wakuli, Abrahama, aye kumusali, hape ya Sara ya swana, hape kiena ya wakuli alele kwe manana. Abrahama, okay, tuwalubu wakuli mwende Abrahama chore na chuchuangifo. Abrahama ya chwa navula ni mungabu pilo, lisepiso zone ni mungabu pilo na mufire zone kuli uka pepa mwana konu uzwile mwale sepiso zeo Abrahama. Kiyare Hagare ni mwana hae vaweranzira mwale hala upa, mwi utwile timana kuli hawa zama hawa kenafa mwale hala upa nukulate hanzira. Kakuli mwete lili asusi usiezi. Mungaluba susiezi. Mwetelezi seri musali ni mwana hae. Habu ya fitamali hala upaseva la tehire, tumezi kile tufela. Sinkwa kile sifela. Mwanana sabata kushua. Hagara wiketela kuli ave mwana hae kwa ule nyana, isika avona kwa kashwela mwana hae. Chwele hae nzibu ule nyana, Hagare ukala kulapira kumungabu pilo, ukala kuitire la kumungabu pilo, uina masiko, masikapia na saa myoko. Hakikuitire la faa kumungabu pilo, kono na utusizebu tuku luli. Mutu ya na utusizebu tuku, ki mutu ya ziva mungabu pilo. Ki mutu ya na amba ni mungabu pilo. Ki mutu ya, ni haa zama ya, uzama uchunchwa kuli mutu ya nilelekiri, hakie na chechi ya ludaya, hakie na dikon. Kia kai, watu wabazwile mwakeleke, wabazwisize kibu watu wainzo odend. Kia kai, wasali wasegu noli na mama hae, wakengi saba etelele, wakengi saba lumeli saba waezi, wabazwa mungabu pilo. Yo ni siere fo, waka kena ulu wosa mwele. Watanga wa mungabu pilo,

0: kunani vana vaeza chwana kuti hawa ni mukauhani ni mahe vana vami na vao kapa ni mahe mwana vami na yo mukauhani vona kuti kere kufelire fo manana yo ya ile nivo mahe hamuzivi kuli use wa shimba inkwa skolo hamuzivi kuli use wati use kutina skamangi kono mina munanilika mufumile mwendi foko munanisi ntolo sali tino kono mwana mina kwa inzi koni vo mahe hakuna sitino sasi unotina na ukao fela kimwaka apalo fela kali kamwaka ngozi marari ya dei kono mina mwaseveza fo museveza mwa pepo mina fo muvo muluti mwana mina muzibiru sase unochekisi kama inko kakuli musepirefe akuli namukile mwa mfafela votele ya ntomangi ya mezi musepirefe akuli ni mufira ntomangi kankwa si nkwa seo luinge chwana kuna niwewa se unohola tu sharing tuwa 250 kapaki 300 yewa hola kwa mvuso ona yo peto ona fo kuna fumu itinge kuli mwana mina ona yo sharing ona yo kipeto wana faka pirela vupiro kwa haika fela wana 4 faka 350 wana 4. Kono mina mvomu luti mvomu polisa. Kwa ndu musemu asura rice. Ni musali yoyo mwinzi ni ye na yo. Ni vana vao wasezi mwandu ya mina. Musemu asura rice. Kono mwana mina ya na ile nvomu mahe. Mulivezi nukukwala ila kwa teni. Isukelu wae za chwalo. Kako baba lumeli. Lusikilu waeza chwalo kako baba ana. Nika isiela fo waka shimbela fatendi.
1: Nisha, lui tumezi kuvu isene wako nire kuikala hande timana. Timana eki tuto yetaha kulu na kaufela haunze luteleza. Sinavo iseni vai kalile hande nde koma tatekelo aona. Lutwa tawa wakalile kuma tatikela ona na kwenye nukilo wae kandeka fela kuma kona linyalo ona lani. Mifalu ndongwa mia hulu mwatima na 14. Tavae iyo zwele na hulu kumusali. Yena sarai hato ubulele la muna haya nalise piso za mulimu ze. Mwendi haliyo kuna. Mwendi linzi kuyo. Mubeleki, hako kene kumubeleki. Tawewe haka taza hulu. Musali hewa safa kerezo. Hoka itereza chwane utuwa la munati. Kona butata vukata. Sato vizo ena muna. Kuli hamuzwe rifande. Hamuboni zeza hala kwanu. Kono kiyo ena kufa kerezo yeo. Chuluto utuwa ona tava ona yeo. Kerezo hasa itile. Muna uto utuwa. Hamubali makomentari kawa fira tosupila kuli. Neri ufokoli watu melo. Kona tabalu wa kulimutu ni halite ni masuru meri. Kuna nifuku ngifuwa ya za kulimutio ukutela mamu laho. Mwavu piro wa hae. Kona tabalu ndewa ni hae supezi kuli Abrahama ne muzu isuze kumunga hapo mulimu. Tabalu lui utuise. Kuna nikufokola watu melo. Kuna nikuzua kumunga hapo mulimu. Mutoso kuno zama cho masurumeri. Na kwenye eda eza kuli hoi fuwasi cho uto lapela. Zazile hoto fuwasi cho uto kala fela kucha. Watu wakufuza pe kinga msika lapela. Hai, nina ni hai ni komo kire. Ape, vusisi kala tela si chocholo kala kulapela. Hai tolo kukuli kufa kinsa kuli fa mwendi witive zifa sichose ustire fela. Hai tolo kukuli mwendi uzwire kumunga hapo mulimu haa. Neri ufokoli ufu kuswiri onavo. Mwana kona yeo. Kwa tava yelu siku na uvolela kwa Abrahama. Halwa kindata he tumelo. Niona yelu kaitoloka na kwenye kuli king hana atolo kwa cholo kindata he tumelo. Mikiyocho ale uto pepa. Ni Hagare enamutanga hae. Chole kakuwa mufu mahali. Mima ngola tospila kuli. Hagare ka mupiru wa hae chwa wana pilanga. Hae nzi chwale ni Sarai. Saka la kuiponi sakuli ya mani ya serisi baka saka. Serisi baka saka. Kamo mwasi zo sale sabona. Neri suena wakuli. Hae vata vayo eza hezi. Wena musali ye nasi endio. Uzunaku ikoko veza kumusali wa mwalapa. Konina chule utoi paheka. Kika

0: tswale sara yo tole a motio a o molokole tswale a ikele tshe tuto no kona fo yo tiera fa 14 fata va kuli Abrahama yena kakuziva kuli yo yaile kimwanake haile tswana mwasayela zeni mufa kote nikilifi ona tave tsholo ke abutokwa holo mangola avula kuli mwana kimpo yezwa kumunga upo mulimu mwana kimpo yezwa kumunga upo mulimu mihaili mpo tsholo yezwa kumunga upo mulimu sesu nakuli ifiwe yonampo kavelo ya yonampo yeo ikai kwaneku la haye na muna kuna ni vana akinita state ni vo ithe nata wakuli mwendi muna nguzope pabana kwande kwani pili asikato vama nyalo kipati wani pati tufo mwendu inzi mwali nyalo uzope pakusiri ingo inzi mwali nyalo tawecho ya zivahala kono mutufo mwendu wa seveza haso yuku no seveza vana vana inzi mwalapa kona vasa va ngozifera kwa sanda sa mwalapa yana va inzi kwani peto asa vana kwa pensioni ya hae havasika ngolwa va kungula kwa tuko kono nie na kimwana hao chuhomu kungulela kwa tuko wena yoli velezi kuli ayo cha sanda sa hae mutio kimangi kona puzo fo kona po itira tuto na efuli hamu kungulela ona mwana na yani ona vana vani kuba kungulela kwa tuko kuli avani vakinsa ke ntonya la musali wa bobeli fa kwane kwa pili mwendele nyezi yani na kusiyezo kote ni vana valalo kapa vane kere asiala kwa ncholi mtonya la bobeli kwa bobeli sa una ni vana vaveli kapa alimungi kone sa mwontali mezi fa kuli ayo chwa ikone seri mwana ke choli yale yale yo msirena kona puzo fo haizo la pili, ito vonsa kuli, mkwanda munga upilo mulimu kwa pili kwani, kwanda munga upo mulimu yena, hayo shwela makeke, kushwela hagare, mani chwalo ni ishimaere. Kakulizuwa kuli, vatuka ufela abona kiva munga upilo mulimu. Mulimu hako ni kuvila kuli, mwakingisa kuli wena, ni utire kanzira, ye yavunyaze nsa latina, nani kakungula kwa tuko. Mulimu hasika iza tave cholo, kono mulimu niena, utobula kuli, niena yoyo, niena ukavalu sika lolutuna. Kinga mwa kuli niena ukavalu sika lolutuna. Kuli waza kuli, mwanana yo, ndatae kimangi, ki Abrahama eneni tamire sirikani niena. Mungapo mulimu ni vula vato wanga takuli, mulimu kwa matatekelo kwa na ezanga kuli haitamire sirikani na covenant ni vatu. Mulimu na sazwangi masirikani seo, kono vatu kono vene vazwanga masirikani seo, kuiya kuyo inafani vona kufetu hela. Mulimu wabona hangata ngata kona mwene eza hanga onalita vazeo kaofela vangu vateni kinitifa vasa vaeza kuli mwendi ki vatuwa eterezi kereke mwendi omu kimulutu wali nzula mulimu kono tuana tuwa hae kwani tuana akira pepa pili asika sikulu haka nivule cholo na akira tu pepa asika sikulu hata usikulu hachuali saazwa niti kono wapalelwa kukuta kwa tuana tuwa hae tuani kulia ni tuana tunocha sanda kituwa kupata tutungu tuana tukoo zivala fali za zilaka tulo kuli niko naka nilika naka hae ni hali ya niwe na fite niwe na hee ndatao kiyo niwe na esi za zilaka tulo kona tava tuto efo itiezi hakuli isike yava chualo kwa wana upiro wosu kuna upirafa kuli ena mwana nani saa pile inge mani hana wanda tae mani heke mavizo wanda tae vapira kono sango niso mali vizo lavo mahe lavo shemi wavo mahe kono wanda tae vapira kono esu kumwolisa ya mani kukumukutsa mwona wapala kumukutsa mwona wapala te agantini mwolisa fela ni wana mvuso so onatava yeo kwa tayo so kula kuli esi mulimu havu ansia kanti liserile nilifeni kwa mivuso. Mivuso faso ulumezu kuli mshemi wa musali alumele kuli mwana haya na ngoso mwali vizo la wanda tae. Mulao utile kwa antawene ulumezu kuli kwa andamu ngapo mulimu fela kushwela makeke. Kushwela ona ishimaele. Kave kusucholo kave famu indulu kandeka zisiri kuli ali kulele kwa. Kache kufaba tukame ni masike vaa utuisa kapa kulumela kumunga opo mulimu. Kuli makavu na kuli, hoko obone mutio seko buwa kuli, kie na fuku zule lusika. Na asire musali ya nini ishimaele, kuyotimela fela, kono na afumile, kono munga opo mulika kuluna li lato. Na azwa kuli, ntue haisiele la chwana kukava nika shuawo. Chwe kona taveri tenifate na kakubava shemi. ikika shoga yakulio yo eni mwavona vana vamvonanga vana vatinanga chwana vana masuteni vana maso oh eni kona vanda taona yo eni hau. Oh hey nini sazivi eh kona kona kiniti na kila mtime savaswana kiniti vaswana waswana kiniti manu uyo yema wa kutaza kutulaka mo ni mwani kaofela kono vana vani kaofela bahae vakungulezi vakungulezi kwa tuko tuto faitezi ya kutava kuli hake mubone manyando aha gare manu kio lova la fakuli kambutu tukashwere kwa nisike na abona kukashwera kinituli vasali vasieluanga onaba nana vani onali mbutu tuzani vakenanga mwali ziezi yoni kazi punya zee perisha wateni yegu manu mkafumana kuli musali yomani sasu yuku noizafavu hule kuli muindu kafumana shere ni yaka utisamwa nana yani mwavuatu ya wachole izwela kakai izwela kumuna yani yako nile kusiela ona musali yani mwana mwato kwa sasu yuku noya yungu seri yuku nokena fama bauli ya kantini kani ya fela kwani kwa nwela batu mwende yuku seri yuku nonwa nindini kafumana wate nike $10 maku nwana kuna nika kanifa nike $10 nitofa mwana ke unate wazeo kafa kingi mutu ya nasa kina manyando kafa kala la ina mutu yo ina muna yo yako niku tuhela tutwe ilu fakuli lusike lua tuhelela vana valuna volu kone kufumana kiniti lwa utwisa kaku ya kasaraifa na kira ava nukutukufela zei nguli kaza eza halanga kuli vana vani wa mama tuko vana kire vafumanwa tave halususwe watu wanga walu utuanga halususwezi kuli kuno fumanwa vana kwa matuko kuno vaku itava zei hawa kinerikire za eza hala na tsumuswe kuno eza mina kisikamangi kuli vanana vao vafumane kwali tukelo zamina vashemi hamusaswe kuno pila kapa vanana vao vakungulezi kwa tuko kona zeswe kuno ezala eseri nako yana kuli muheva kuli kimwa na musizani mwendi sayo nyaliwa kona bakala kuvula kuli eni vonda tahe vaye chwale vayo eza wonda tahe vaye chwale vayo tomera chwale kazeo za katazanga ahuluhulu vato mkavona kuli esimani mwendi mwana kera kala kuseveza kona mkavona bakala kutopotaliza zela pili watu opota. Hape kinga mwane nitresa kutopota. Hapa kwa inaina vahulu mamu tiomungi. Watu wazoluma. Ni mwana na yoma. Kona maka hula cholo. Hai kuwonda tahe. Hai kuwonda tahe. Kuli mwindi wonda tahe. Kwa tamale tenguli. Wonda tahe. Kava kakuli. Neba kire vamu kungule la kwa tuko chole. Nzire sabataha kuona. Sabataha kali nzila za kuli. Kiza kuswala swala mwani mwane kaofela. Zeo kaofela vatanga munga po mulimu. Hazito kwa hali. Kakuli luna kaofela. Luli seri lalifasi. Kuna vatu kwa sunakuli vatari mele ona vatu vao. Kuna vatu kwa sunakuli valubu wanekuli kantiva valu meli. Vaseveza chwangi litavazawona. Vaeza chwangi likazawona mawupilo. Onatave cholo kia niti vatu haba angela hulu mutala kuluna mawupilo halusu asweri kunopila. Chole mina kumze muliteni. Hamuliteni four fumze mutereza. Nekulitave cho inzi mwala palamina. Kapa kako vamu sali, hewa kulikimi na vasu vazama isalapa leo, na kulikimi na vasu yuko notiseza, kulivanana vao vani wakile vaa pepi, wakivanana vao nakile vaa fumano wa matuko, vakale kunyanda, na kuliseli mina, vatileta vayetu wakava kakuli mutisemu lao, wasimede nisperesi ya kuli, hae vakuli ukaota vanana vani, nina naikera kuvoma. Kuna batu wafanga ni mila wae chole tira hulu. Chwale, lube nisi shemo, kakuba niheke wa sali, wa sunakuba nisi shemo, nili lato fata vona yeo kakuli. Minamu wakona kumutoya kakuba wena musali, ya zama isamana kwa yeo, kono mzuwe kuli munga hapo mulimu yena, hasika mkungule ya kwa tuko. Lisamu 104, lisamu 107, ki 107, mwati mana ya 4. Vakile vai ambayela mwali hala opa mwana hengi. Vasa afumani munzi waku ina mwa 5. Kava kalatala nili nyolwa mwaya wabona wale tuka mwali fuba zabona. Mwa 6. Kihava huweleza kumunga upiro mwabu tata waba inzi kubona. Mi ava kalulula mwali ngalelwa zabona. Mwati mana 7. Aba zama isakanzi la yelu kile kulivayofita mamunzi oba kai yaha ni siero na fo okonta surumo vakuli vatonse kuno kungula matuko hamuka hopla watvani vona hava ko huya tye kumngapo mulimo kuyo itira vapira mngapo mulimo hava so kuno vokola tolo muzwe kuli mulimo ukava utwa mwa kulira kwabona mimukafumara kuli vana vamina vamu suri kuno utamalapa kona vonsa kuli mani kona vasapasi kufita na vana na vale chomu kendire kwani kona vonsa kuli chwale vona basuri bazama chwale basuri bapasa inge vafa pili mani mwoto uli ah mani yani kira za graduate kwani eni seri mu seri nesi kwani seri teacher seri lawyer kwani kse msuri kuno utwa zeo kono mina mashemi na muli teni siku tata fatse tsene stise kuli mukone kungula ya mwanamina kikava kafela la tuto hine mukire mwafiwa kapa mulao ono kire watatafalezwa kuli a haiva kuli muka nga ena mwana yani kapa vana vamina vani nana ikela kuluna kumze muli teni kafela luna kafela falo le luteni kuluna lifasile lutali mezili halimu leri ncha nilifasile leri ncha kokusina ketululo kwali halimu akuna ketululo kaufela luna haluka fufa kikuvula kuli ki muzwale ni kazeli ki muzwale hakuna sitoyo sakuvula kuli luna lwakona kufapana kono nani halapa mulimu aka haluko ofita mambimbi uluka ipulelisa hakuna tave chwalo muzwe kuli hava kuli amutwani fa hakuna mukwenda kuyera kwali halimu kulikola mukoko kutsana lipilo fa kona musa kuli mukutsana lipilo vatanze vali teni kulona lifasile luzwa kuli mangola vakuli zengu litapelo za pale luswanga kuli yofita kwali halimu kavaka la kusa kutsana lipilo vafitre kona vaisi na kuli ofiwa fela ona votera ona yeo ya mezi nisi nkwaseza kuli hasikonyo kwa mfitsa kwaya nikulateha walateha manzira vatonga zewa vulanga kuli mani na utanga mwanake kuli muzi vefa skala zewa kuli na utanga mwanake mkafumana kuli hakuna zuko na kweza kuli 200 fa homu fayo na mwakweli kuli na utanga mwanake 200 hakuna seseza la 4 mwavona kimezi mwalivota vangwi aliko pepo ambutu mani kiona soku na ukirema kuli sine nzo leka fani muziriri neri wa 500 yoani watula muziri mwauziba nikina zo leka ntukubo toani hamzi kakuleta kafra mwendi zitaha mwa 800 kubali kuzi leka zeo na kone konsa soku neza claim wana zekuli nini mutu sizeo kono vivere itovula kama fere itovula kuli mutu ya palelwa kutasi hulu bandu ya hae ulatuzi tumelo. We latuzi mutu ya chwalo kuli aa na kumulimu anisali kuli. Kele apalelwa kuta bandu ya hae. Mwendulu kafa kuba valizamu.
1: Abarangi sabirizo hinza zama andaka manite. Haluga valizo fa. Kema zwana.
2: Apalelwa kuta.
1: Vatozi mga kamfamo ya.
2: Watozi mutozi chwa ni mwomo studio.
1: Wamu notiri wiketi lero tole sabona.
2: Ni wana wakiru na wa. Ni lu wata kukena mwa tutu ya runa yaka shekulu yumba kene fateni. Waitume na kwa waluti walu wa wani mwa studio wa suri kuno lu shaira wa zinzireo la kutio kwa. Waiza msebezi wa munde. Lusa ya peni kwa skirit sauna kwa siya kwa sikuwa kwa kufela. Kwa tereza kama redio waluna. Nikuwa leka fela lubala kaleza alimbu yoti. Kwa kifolo swale kufatuto ya Abrahama. Ni Sara msalahai. Ini utwa balutu wa waluna baswe luli. Kutaba mwoni mwale. Kwa nina nivwone nifite mwateni. Nwa fitire kale. Etuto elu ituta ku Abrahama kiku sepa mulimu. Tumelo kumunga upiro mulimu. Hauna ni tumelo kumunga upiro mulimu. Tumelo ya hao kutika kupulusa. Ya Abrahama niena hato vulelwa kwa vana wani watiku mkotea mangiro yaani halu kaba ni mwana Abrahama kuti msara hae sara amenya kwa luka itoloka kuti aseha na ike na isiku seha mwende ahulu kono nilu menyo lwa lumenye lwaku lwakusa.

0: fela go le ke nnete rule nto e ya kona go petala ne bana ni Daudi mo teni o mosala bo Abraham fo hape go di moitali me havere go hape Abraham hape na sina tumelo go mongwa bo piro molimo go le hape na tali mezi go mosala hae nana ni tumelo go mosala hae Abraham na ga wera go mosala hae ni ene go oli a go na mosala ka lo merita ba e kiniti nani yema ni mosala ka inge go piro ka Jacob ba tumba inetse bela go di ba sepa motho ba sa sepa mongwa o piro molimo ke Abraham tumelo ya hae ne yemi go molimo nazi ba go sa lika za sepa molimo lika ba li fitire ka fela zona hakuna seo se se ka para go fita molimo se wa sepa sa se sepa batho ba hae ndaka chekole molimo sa ni batho ba hae ba sepa lika ba za fita go bona kono tutori tutangwa teni go bana sepo fa pira mongwa o piro mo limo la ka chekole kuna ba pira haluna ni sepo ya mongwa o piro mo limo ni moni tumelo sepo ni tumelo kinto ilim mon ga itolo kerana hauna ni tumelo ku mongwa o piro mo limo u ka fumana puluso ha go tutu ya ka sheku Yesu na go luta batho ku puluso batho ka go tutu ba ku taska fera ba luta mazazia na go maungulo ye basona ku yema go fa focus ya kuli batho ba fumane puluso haluka luta ku kyo ku kalohanya ku zwa mwa puluso ku itutela fela ba kuli ku ne exceso isa ni pa na ku fita na ku zama zika inganga moya ka pa zika itama kono ri sona ku luta batho puluso kuli ba kona ku fumana puluso kwa maselelezo kona goal ni determination ya runa ya maselelezo kwa maana kuti hauko kutaza mwakeleke hauka yema kukutaza ukutaza watu ndio wafumane puluso kuti nako yeye alinziye haruzivu kamsobo wa mtu kache kuna kutaza mwani kufeza fara kukutaza after 4 hours mtu yake rasho kuna haska fumana puluso kwa kuti nilifera mulango lila kuyena alikuna semizile chwe kwa Abraham alusepakoli lubona kutia kwa hai kumunga upiro mulimu. Na hakuli ni haika kuli vivere haisika ula kutu Abraham na atire chwani kumunga upiro mulimu na apira chwani kumunga upiro mulimu. Kolo siru zeba haruziba handa kutu watu kwa fera wana nitumilo kumunga upiro mulimu. Kivu watu wabayeza li la tato ya munga upiro mulimu. Hauna ni tato ya munga upiro, au yeza tato ya munga upiro mulimu. Ki tato ya mulimu yewe ya sito kwae kutusi yeze wena mutu. 4 wins mwanzira hai. Aluka yeza extend kwa kukuitolo kama silozi. Kono mga mwana Abraham anana ni tumero ye tile. Ya kuzwa usewe mulimu sani vezi sona. Nikabe nisigwani mwabu hulu nikuse nisupezi. Nikabe nmavasi nikabanda tesi chava. Zikabe nifitile. Nikasina nisitali mere. Musara hai nikona alikire kuzwafa hai nyani. Haska alika kumuzwafisa inge inge Adam ina kila azwafisa kumusara ae. Kono ye nana aye mifera unachora kuro toke. Eksa unit bag di kute isa kompas. Zikazi zika tuwa fita di kaze za zini sepisodi zika fita ni kaa tele za fera. Chora lubone lubona uli eni. Kitu toye ndaru sire baba mwona baba nifamia halaba nate kwa teni wana ba swale mateni ba ele.
1: Itubezo mrote. Rangi hilo sare makala kamita ya kalabo kwa ripoza bere kwa mena kuliza habana nisa kufitza Fatima na ya mazwa na kachano kwa kamekala maikutu wa mena kwa ndulu la tuto ya kachano mirambolo ki 066-253-088 kwa bata kuliza petu mazicholo swaka mutasifiwa kwa na kalu ya kalabo kwa ripozo za bibere lunge ba. Atozi kimazwana.
2: Ah, kimazwani o Natali ni wa maustro na wenye mastudio mo.
1: Mngaka rotozi.
2: Nane ni watakutali mwakati nitawe ya hagare kwa teni. Kwa ni nekula hagare kuli, nifumana kuli, tawe ya hagare ya naize hagare ya kuseha. Mushemi wa hae kukuli yone seri mushemi sara. Natali wana yeo kitutetu na maso kuli kumaso kuseha kuli mga upi wa kutono kaza. Wena wa seha mtu yale ya kakuli. Kakuli fasa ala na skafu manakari mwana. Chale na wa mseha kampu ya mfile mulimu. Mulimu yule.

0: rakuri zana kimpo yezo kumulimu kani hawa kuri ya nasa ala munga agare mulimu nisire mani ina wai nera kusiha sara na kukafira mai wana koto itrota ha utisile kili anyande mama chinzama aloba za manana yani mama chachari mani sa wata kuri ayoshwa to ye inyani kona kutela kumasu ubutuna kuri mani kinto kere kusiha waba mkumasu waba mbaba waba mbatu wasiha waba mkuri wana ni wana babu wana wabiriki yenawe bakuri bana bahaye babereka wase abalo baye bakuri bana kafra zo kafra zi masuye bitu tento yetu na kusaka ko agare maso ko sea mu yo mu kwe kuto kuna ko yana ingire sala nga sina mwana ape amkata zi masala mu na upyo na mtoni ukale kuri na mu se ya uzi kuri kimu kwae asa zure mwali bizo la sala ni kya mwana ke mu cha choro wa msea mutaya da kuri sa promotire mwana sa mwana ya mama tunachoro tutu ya agare yo kwa teni nani ngeo kwa teni tutu ya agare kwa hivyo utoko mele kuse habata haiva muli muru tono lofariwe kama mpoka pa waje ye kaka pa uji wa maya maa chwani usike wase habara wa wajisa maya maa fasi ya kuri kakuli munga uti waka kujeme la mwana nyeme vinto kakuli munga uti wato uji wakara kujimisikia pa meke kusindike takwa na sindike takwa meliko tokuli ntoyane alemwe kami nasikaya zari kazani agare deka asazi kami nasikaya zari nakazu ande mwana pa mwana ato mutiani mwala pa mwana nasika nyari wa mwana timutiani imu veriki we na tupie kala mwakini mwana wama mwana vayda nga mistake kutu Abraham na yezi mavari bati nesi mavari yezi meja nasi kuna nasi nasi kamisi zefe kala kuli kwenye hivyo vula kuli mutu wa mwini nyo kuna kusi kamisi hivyo na kuli lutoko mwere kuli kuse hava tuku masu yetu mezi wumpata razi maluto
1: yetu mezi wumrote Abrangi kima ikuto hawa mlote fane, minaka ntemule inge, fatuma na ya mazwan akichono. Amulize farambolo, utamfaswa kutuwa za maikuto amina. Inambolo kizaro 66-253-088. Uta mezina kuyane ya 9 o'clock. Ya hola ya ngambolo ya welezi. Kaya kuliza, peto suwaka muasifiwa. Warangi kwa mihala kutumani. Mwende kutse kuwa mluta, kutse kutumani kwa mihala.
2: Ok, tumezi. Mulimu kasi viliruli, hayo maha ya mutu, winzu kwa li halimu. Susupeza kuli, utereza kwa li tapelo za mangi ni mangi. Mulimu kambe winzu maha ya mutu kambe ki problem. Faa, hagare, ukala kulapela. Nga lapela. Hato kala mioko, hato tali mafatuko, utobo nali uweluwelo la mezi. Hamu seriku noezu wabu maswe, kapahamu eza mutubu maswe, nge mweza mutubu maswe. Kapahamu utiba na vami na vale, hamba uti. Musere mwabakasheza, mwaku yopira handi, musere mwabakasheza mwali mbuyoti za munga pupiro, muzivo onatavo ona yeo. Hapiru skolo eza ngakuli, hamu keni ma problem, mukale kunyaza wo munamina nge mvaviza nguli suhole sale. Sipepize mwana, sipepa wakulu. Tava yolo toko mwole kuyona. Kapa kuyafama kepe, nukala kuyobulela za ze maswe, batu wenu mpepire nibu wanavana. Kulie muno utavana vami na kinya mpepa vana inge kulu. Tava yeo hamunafu manali mbuyote mateni. Mwine fafasi, mulapere kumungabu pilo. Mungabu pilo ena kasi vili, ukami fuyaula isi minafela kwa mshemi vaba se uno lapela. Mulimu uka fuyaula ni vana vamina vao vaba sa utiwi kubonda tabona. Mungafumana kwa nivamuna ni tuana tutu lalu, tuwa misiezi vwa mudala hapa tuuti. Mina muinzi ni tona, ende muinzi mwali tapelo, zei ketahani uliku mungabu pilo, muinzi mwabu isolo hande. Hakuna zomu bure bure za ngata kwa malani vao vao mpepisi kapa wanda taiva na vao wanda taiva na vami na vao. Muka wana kuli vanana vao, mulimu ka utuwa sitongo sa mina, mulimu wa utuwa tapelo ya ndiyala, wa utuwa tapelo za wa sheme wa seuno utavana vao nose, mulimu wa utuwa tapelo zeo. Hasi mkubami nge mfitsa tona tuwa mina kumunga wapu piloto. Mulimu ka kwa ula metu wa mina, Nukumi vwone sali uweluwelu, eli nzi mwali hala upa. Hana siri kuno lila hagare, liweluwona sali vwone. Kaku natezi mioko. Kuna hato omafela mioko ya haye, utobo nali uweluwelu. Hamuze mulapela vanavamina. Kupa lapela katume, musike mwa evyavya zenga tamate ni kunyaza vatu.

0: mulimu ukakwaula zivo ya vana vami na vao zivo ukakwaula zivo vana vami na vakokomoka fela mumudala vavo ne vasauti vana vavo na vakokomoka fela twana twavona twa vasi twa vasiyeto tutulalu to twa vasi vala tikuta mungavona kuli ka selikisa kainzi kwa nursing ka kera vakamwela masi polisa ka kafeza grade 11 kili mbuyo zaba kili tapelo zaba shemi kili tapelo zamu shemi wa musali luske lwa fitsa bomaso kwa batova mpepisize tava yeo lwa ikalimela mulapere mulimu yana kasivili ya otola yafu yaola amifu yaole ni bulele kwa vana vasiyanga la mafererezo ni vasiyanga vana vavona hamucha breakfast muipuze minave inguli mwana ka breakfast fa uchile sikamanyi kwa samudono hamucha lunch muipuze minave nyi kuli mwana ka fa uchile sikamanyi musiali wakachenu hamu yocha manzibwani muipuze puzo yeswana kuli mwana ka kwa singala mwe kwa inzi kwa uchile sikamanyi hamu yokena mali kuvo kuyo lobala muhupule mina kuli mwana ka fa wina wikapisa sikamanyi tava yeo musikema itimezo na mutala musikema mata mama responsibility amina musike kene kula skua musikema mata mali swanelo za mina tava yeo muzive fona wana chwalo luuteva na valuna heba kwa kona la nifitisa vipizizo fakuli heba no musire twana for 4 years apa 6 years amutuuti muitirele kumunga vupilo mi na mikupa kali vizola Jesu Kristo mufumane na kuya kubula ndivo musali muhulu vao mukutsane li piru na musava kutisi muvone kuti vanana vao ne vaile ndivo muchembere vafumane li tuso za mina hamusa pira nga isera fo
1: ensha za malu ferereza mi kiniti va tisereze ona tava yeo voithene akuli haya hagare fani chwalekere azwa fa pila Abrahama taveza skamani lufitire kuona kitava kuli twale manyando amukenera kinto engelo utuisa kuli kanti musali ha siala ali nosi ni mwana kuna ni manyando fateni kakulia vezwi kutaka pakubavalela kimuna kiena yafilwa holo mata atwalo kumuka utokuli kapakimwala pa muna ni musali vanyalani. Mutokuli musali anikene naso yukuta. Tavecho mukaivona kuli mafela yona haitata hulu. Wangu vana wana wako ni kuzulumela zeo kaya zaka tata lia husika wanifanga shere ni ya hao kumbu wona hanu kufa. Chwe kwa natawele tenifatene akuli. Kiswane akuli kakuba vana kaufela. Wetu ni vaute vana wabona. Kini iti wangu vana mkafuma wangu wa shemi. Kuna ni vana wangu wa serili mandiala kono wa shemi wabona inge wa pila. Kweza kuli kere kufita miaha. Ninzi ni ambola ni kamu tangana kaka mfaka kainzi kwa South Africa kwa Scotia. Ina kapuza kuli nusu ambozi lidi ni wanda tawali. Ha! Esi nani za struggle katata tata kuli ni ambole ni wana. Wana vani ya haiva tani naku kupa kweza kutari uli nani ni vaswalerefa wana wako ni kweza tave chualo nina mwae wana tave kia nitie chuali kona tave teni uvali ya neheka vayi hizo wa nyando akuni maskolo saka mo kivuwa mewaso yukuno tundana mwama kululu mwaso yukuno leksa mo kivuwa mewaso yukuno tundana kono vandate vafumana shere ni kweri hansa vali zezi hakuna wakawako ni kunilizeza mwatata ve yaani kaufela ya nze taa kwa pilu ya mutu yaani kono vatu wa mkala tera muendi vatu wao vasuri vala pera kwa vakuwa ma uniswalele mwlena zini kufoselize kaufela wanata vatu ingi vasuri vayu kupa fapila kono mwana avu na kwani usuri wa vilayela nivu na kulia lilato la bondate haniliboni lilato la bondate haniliboni hamukala tera muendi lato lichwalo kuna nikoli felezi kwa neko lelingwi choli kakuba vatu kaufela unatave cholo lufilwe mata vana vana vazo hati ni watrofita va hatirefa tutu ani ni wana wibulezi handuli ya vakavula kwa ni wana fila hulu kerezo fateni kakuba vatu avikuna ni vatu wankini iti heva limuna na kila fokola kuyopepa niena kwani mwaka eza musali ya inzi mwasi vakamo kila fuwa wangu vasali vafilo.

anche pino kuweza kuli kanti msikama mfanga tuso kuisava ta kuweza kuli mani ubata ku kuli ha hozi muna yani ubata kuli a sheri niyo ikale kuti hakuna ni kona nani kayava nife musala mina malapa ha yo haiko ni kuweza hala yo haiko ni kuweza hala ena vana vao bona vasina kuina mwana kubona kuli chwale kavelo abona kifi musike mwalivela nimi na vana kuli esi mubusa uko fitafateni kuli mwapeya hao 3000 ndelo kashimba 1.5 lofe mwana hao mina vengi mweze chwalo ka pilu iliyo nka kusupela kili kinto akusupela lilato yani kuli yokiniti kimwanake kona foi supereza ahulo na yo lilato sina tamen solo uno vulela na konina como sea nibu sio akuli mulimu ubula kuli mulimu uli lato mi unelseza lipula za hae vavande ni vava maswe vati mani mwa masimu ya muloi kwa hako na kunela ahulu pula fita masimu ya hawe na mkutazi wena mkutazo wako na kukutro tu saka tu inzi 5 muloi 150 hapi king seza alafa kimulimu kona li latulu vula na leo tave ni komo kisitani suri kuna kutana kona kwa kita vya satani satani ya lisi la samulimu moya wa wera satani kachenu fakwa alite ni kaufela uzwa kumulimu chwe kambe kimi na 4 kambe kimi na mutu aweza kuli hamu viza watu kwa pulu so ino tuva viza mwakere kuli hamu ye mani muyo na kwa na muye kie nasu kwa yeza cholo kakuwa mushemi minamu viza mwanami na kuli hamu mwana ketaa kwanu ye mwanami na fanu wami alava kuli wena inafera koo uye rangu fonda tekwani yo ya suku no kukono kalimera yo hamu viza muka muyeza chwangi kama kwa kwa na mani yo mani kimu finyani fera kimu finyani mulimu haeze cholo mulimu uli lato ufeva tu kao fela uli vona vangi vaiketeri e na mwana vao vana kao fela vona vangi vaiketeri uli anani zwa kuvondate konifu msa supera lato uli hako otahe kina ndatao lilato lani kao fela msu yukuno supera kona nzila ye iliva kwani kao fela mangola topa kakuli luna kao fela mwali fasi mo solu vizwa kuli luvana va Israele va Abrahama kangi kamoya ni katumelo solu vizwa kuli vana va Abrahama ndatalo na ki Abrahama kwa Israele en seri kangi seri katumelo kuli lulumeze solu vizwa kuli ndatalo na Abrahama ndatalo na Jakobo kona msolu vizwa mazazi laka chenu kaka kuli kona fukusti mwile ona tumelo ye kaofela niona siri kani sasa mwapo mlisa trova kuli kanti mwali fasi ni kabiangula kusona mutuyo kaofela kuli fasi kafa lindondukele kuna lusikalo chwe nilu na hamza uliteni vatoa mwako na kushimbela mutala hamso yuku no fepa vana vamina mwama na yuku kau fela aliteni alifasi hae wakuli somubu wakuli eni shere nini hola na kienyani haina kulikana kika fomu limu haka kalimera kuli musike mwaya chwani musike mwaya kwande kwani somuna ni 50 kuli ae mulimu na avwezi kuli mupepe muate musike mwaya tolokali kaze ingwi musika avulere lwa kuli mina mkono msuri kuna uzitolokera manu kupepa nuku pala kuuta hakuna mavula cholo mangolo chwale onatavae itire tutwe kufakirezo kaofela kususweza kuli maferezo aiteva kaofela kikulio kena lihalimu chwale fa vakingsa na kwaluna nimulusu wale kache kwaluna kubani nako ya kubala mavizo kuli hasika vakanyiwa hande hauna kuyavala milu kawafani nako ya kuvuza puzo yeka tokwa kalavo mwalizazi la kamuso kavuza puzo yeka tokwa kalavo za kamusona kilingolo mangi mokufumana manzwi sina hakungozwi kuli hakuna ya lukile ni haiva alimungwi kanti kili ngolo mangi mwavivele mokufumana manzwi atwi sina hakungozwi kuli hakuna ya lukile ni haiva alimungwi nikutela mafela kanti kili ngolo mangi mwavivele mokufumana apulelo yetatama sina hakungozwi kuli hakuna ya lukile ni haiva alimungwi kanti mwavivele amsi kuno ivala manzu yao mukona kuyafumana mwa lingolo mangi maihamu na nipuzo kwa

0: tutu ya kachenu lufanga manamba unakuvuza kulinifana na nisika otuisa hivyo ethan mbambo ki 081-389-1095 ethan mbambo ki 081-389-1095 yaka ki 081-37-47-352 yaka ki 081-37-47-352 hambata kuluswala kuli mukone kutwisa ze ziriteni mamang'olo mwatuto ni suku nofaka chenu yao kona li nombolo zaluna ni mwana kwa chwale lukai itima halulapela so lukai itima halulapela ndatalu na wenae zeli halimu lifasi nze kulona kafela lwa itumela kakuvoina mulimu waluna kulufona tuto na ye kulukone kuambwa litavaza hao una tuto na ye lwa ukupa kuliwena ukone kuitoloka hande mwali piluzawa na mavatu wavaini ulu nakawa na usivo wanuza kreste lwa kupanukula pela. Amen.
1: Amen.

0: kataba zesi yani kufa na mai kuto ni kabela zibo kio na kalo ya lingambolo sinami talo banga na po talanga ndwe moya me ektoba ni kalo ya kambota ni sichava kutuka ona suwaka se mama ima kusabata inkwa wana kuruba ni kufanga una anga mule kumina watezi baisu kaofra kumna nikola kuteleza mama zubwana akichano kufitza maikuto fanga mbulo kakuliza ka muhalamu Mene kwa nae kutela atuwa nga mbolo, mwama azuwa na akichono, mene kuzwa la mbulo, lusika mezi faa mtomo, kutuisa sanda hespetwa kimangi ni mangi mwalu basi. Otari mwakala faa bashemi mangi kwa iti kwa bana. Sibiri saba shemi ni bana babu wana, kante kimi sibezi mangi, yo mangi ni mangi kapa mutu ni mutu mwalu basi. Ana ni kupeta kwa kalulu ya alu basi. Mei mwanga mbolo ya kachino, luka asikami ya nafaku utuisa, mutomo wabana kasizo, mwapabarelo ya alubas. Alubapanya ni mpirelo ya kachino, kaopiro bose butulile ni kuchincha. Mutomo wabana kasizo, mwapabarelo ya alubas. Alubapanya ni mpirelo ya kachino, kaopiro bose butulile. Kekuli bashemi babana. Petos, baba ni kufere hamwendi kaba kalama yemu aupiro bose buchinchize ya kusaa suwana ni kwa kale kwa ale kwa asa antulu mwendi baana ni mapira kakona kulima mwendi kikeza msebezi eni yani kukona kipirisa kekuri basari ya wangata mane sabaheza hande kufita baana mwopiro waka chinule utari me mtu mwa baana mwana kachorefa kaupiro bose butulile nima imu akuli wa sali sababu na kweza hande kufita bana na akuli mutomu wa bana usiraku wa cholos na mono inezi sapiri kapakaku ya kasizo konanga mbolo ya kachano mihemna nime kutos na kamitawa ikumina kuna kuli muba ni kubaka luanga mbolo kakuliza ifamu hala wakamita sina usikaba na potezi ndwe moya mama zuwa na kachano Mianambolo ki 066-253-088 Ke kumina kuliza mveka luenga mbolo ya waili sim Mroba taku tuisa kwa mamutomo waba na kasizo Mapavarelo ya alubas Aluwa panye mpirelo ya kachano Kaupiro vose butulile Ni kuchincha hulu hulu hulu kama baka ani ani awino wa sichaba ronge ba watu zikipsu mngaka
1: ensha mtachwan
0: ya heri ketere kina kuyanga mbolo
1: ni wadijie perfecti
0: mngaka
1: wa kore kwa nukwa mkaro
0: lwa balu merisako
1: ensha
0: mwa azuha
1: alwa azuha
0: lufisa bitumero kutachwalo
1: ensha
0: bakere fanga mbolo tuengi
1: Enisha, anu treto ya ngambo kono ni bona kuli kwa kare kwale muna nana ni mata huru kuyaka mwinero wasiva kasahae suru kwa bana baba shimani ni kwa bana wasiza nchoro kono tuto nisi wanga ahuru kwa bana baba shimani kweza kuli nebe saba siire kiwa na baba kona kuswala hae sinamzu za kuli bana wasiza ni wanyari wabaya eni kona kuli faa Votata wa seru buona fa. Nge ku na bancha una kona seru itenga nga mali nga mbolo zemu. Se kuwa se ni wana kuri ke sto yumba si zo. Ein. Mga afu mana kuri ine wa vata kuru utamu na hao moku vete la joku e. Oku vure la kuri. Zakare zo tate. Iswa anji tu diringa ni mafoni ni ma laptop. Hape no na mulao utiroto amu haulu vashemi mata. Fakweza kuri, hauko ni kuketera mwana hao kuri, mwana ke atie kwa vuyambi, kapa kwa kuri mama simu, kapa kufavela muvu, kapa kufavela limuna nchualo. Besa wafavela limuna nuzalu nafaa, serima zuahure. Haya hivyo anavalu na kumbureza kwa mula kafama, na wakona kwa kufia niwe kwa jenda, kima latuwa mtuna. Kona kuri sizo salu na sizo menge salatea, muvuso uzama yengo wonga sivaka. Kona mbo na kuri niwe lika yetu mzaba kataza. Mga fumana kuri kubaba ncha wanafa hakuna yazwa kuveta jokwe ayo nebe kuri sari kwa mwapa lalwa kutiza ataza masira kini mvuso ongresi vaka ni technology ino na tino tonga sivaka.

0: mi technology yo no lo kwana kui sebe samanzi ra eza kuri yako na kulutusa kapa ni kutusa vana balu na konofa seto vola ya vana balu na riva kawaji la mvusu wana waba jenda wabe sewa vaye mira fakuri hakuna moko wana kuhapeza vana vahao uwe nano hula no uluti wa hande kuri kwa alimi wa konofa mazazia kupakera mwana wako mvusu wa yoku vya kutuwa mweza abuse kwana kuri mvusu mwendi male na vaskiriti se mwendi ni wana neva kambule la fateni kwa mvusu kuri aa ke mulo wa muhaulu matoka vana balu na seba zire hile asero hile unaba shemi vana na vazi hile hakute esiki wa batamutusi hile kutamuvete la joko ikapanewe muso kwani esiki waleka mwasi ntolo kapa kuyoleka kubawa vetile vasili chware wena mazo wa hawa aselezaji konaba shemi valo na vakare ne vazi hile zazo neri kazebu nolo chware famu vuso niona teknoloji kile toa mwa sizo salu na samaza vya sile sama phone ni ma social media ni ma laptop encha
1: Batele hile tumezi kwa maikoto mngaka.
0: Encha.
1: Abarangi kenga mbolo hiya wa hile sen. Mwato wa mwaba anakasezo. Mwato wa mwaba anakasezo. Mwapa vale lo ya alubasi. Aluba panyani. Mipire lo ya kachano kaupilo. Vuhasa wana kule vutulile. Lutuwe kulipeto vana. Kile vahamu wa mata. Kama vaka zen zani. Mina mwrengi. Lutuwe kuwa. Kibsu mfamo ya?
2: Halo.
1: Watozi kibsu mngaka?
2: Watozi. Watozi ni mwana masi studio.
1: Rikatele mai kutufanga mbolo kia fia ni?
2: Haa. Ya una. Yeo ya kweza vazazi yava na baruna. Auna kubakona. Wabaka. Na muso utile. Au weza ulu mwana hao kutiwa mwenyangisa.
1: Petra warengi hivalo suwele lebane, kule haa mtafa moya, kule mtaka witukso, nikuwa mwasi waka mwakusina rilata. Kule peto, sijaba stereza nikutuwa ama ikutuwa mina, mtaisafa moya. Sina mtomoa na programi ye, haili kuluta sijaba. Kule batuwa otwise kuchincha kwalika. Kulika antehe kimi hatu mangi, wako nakubani, kubeleksa. Mwapi robo, sebo chinchise, kakubwa bana. Baoka sizo nilikuli kona toho kona mtomo walubas kono banzi bahamu huwa mata kabaka lichincheo za wino wa upilo kihebsu watoze
3: utoze vomumba
1: mngaka luketele kule kula bona
3: nute nito toka moya moya ka
1: ya lagimari ha
3: mwako
1: wa futuma lifutuma lelisipi
3: Mani ni wana cho, ni majita cholo cholo cholo na muli kuwale, launa kitu nga wawa na apula.
1: Ima wana fo?
3: Nga mwani utwile. Yoni wata kuunga 5DM. Wawa bulezi zani wana mbawani, wabulezi kuli technology. Nisi kuwa, nisi tena kuya sikuwa. Ayumela ni wana mbulelezo na oo. Ani ulu merani wana manu kwa ule. Kakula mkabule ya kutikiseli isi kuwa. Wana makuwa bao, wana basikati kasuwe sabote. Manteza po mumba.
1: Ulu mngaka.
3: Makuwa po mumba nawa makuwa. Amkaya kwa Scotland. Wasati nasi zosa wana. Baana wasati nasi zotu kwa chito wana tuwa. Kisi zosa kare kare kosa kukuwa wana. Amukaya kwa England, kuna sizo savona. Abasika sisia, yiki 21st century, kuna sizo sani, tako kama 16th century. Kuna wasasa wali, chwele wana mwuma Afrika wuse isikuwa, mana mbia isikuwa, maza mbia isikuwa. Mukua asika chincha. Teknoloji umbulela yo, vani wa teknoloji wona, kazu izipiri. Chwele wa teknoloji yelu yeza kudialu usa kwa zizo zalu, mzo izipiri kapasika zora. Mantele za wumumu. Hakuli wali kutufa sekunda ni maselofoni. Maselofoni, inga baba apanga maselofoni ya wana wabia jipiri. Wunaba sebeza, baba aleka. Nimei pangira selofoni na uzili. Konoba takubulela kutisili, heli teknoloji faa, lekalo, lakuali, tuwala. Ani lumea nana mbuleo. Amukanga sizo, kusuzea kwa tuko. Wunaba tuwa Afrika. Wanga sizo, wakupumbeka. Nukato hatiwa, muno kwa hapi la mitengi yale anekule kwa ngabazike maafrika kakuli lukalateha aunakuziwa kulu ya nikoluza aunakuziwa chwale nilikupo yaka kwa baza maisi waluna walikuta vene hawa kuteka kwa shembaruna ni wali politiki mani ni wa makolo amuso kulikuwe nito ni ngambolo kosi chabaskata ha watuwe pama ikuto mani ni wali zula mulimu batae wabe fatini kwa kukastela wana wali bifaa lupire kumunga kupire mimuli marupire kuna nila wea lufire mwosu na kutela wana waluna niba namba sana kuweza tuani utwalitele wazaba daba shembaruna mani bibire wala kuti mutu yati mama na hayo umutoire tuwele unalunga mila ya muli mela wazia kwa tuko la teraza musu tuwele nilita weza watu kambiru na mwari ni mwaka timamu mwari ni mwaka mwari ni mwaka mwari ni makolo wa musu alichechi wali politiki ni wali kutasasi zubatea batoko pana kulivone kuli tabelu isebeza isebeza chwani kuli sizo sikute marikolo mama hai akuli kini tewa ulea uti sizo asalio vana basa kutega hawa huu mali banana sivazama isa hawa huu banana basa zoka mbe wafa mshe mwa nito sita walusora mama pokoto au ntamekemeza kutapa alusora mali bale bakale vana wafu za kumutemi tufamezi waku yivamu na waku yivamu na waku yivamu na kamete mautafo aweza tu aona kukutana fata au kakutana kwa ye mkoto kubama kapa kumfasio wali lizole lizi mwapokotu aka kulambela kwa lizo muna yo mudara aka kulambela kwa lizo uko chwake kuboshe kumwazo wala hayo hai uka kushapa kukushapa kukushapa mani vangali zo wali chote kama mamfusi wana lizole lizi mwapokotu lani kukuzose kukeza tukulutasi zo tuwele nusiko la tava na valo na wakisa uli technology ye technology teni baitusia ni marika zeni zani mkubule ya fana mkoringa la famu inzi kwa na inzi kwa anu baitusisa kono teknoloji wa teri teknoloji wa teri sikuwa bani marika zebo zibu mumba abasika yu mbasizo sabona kai mwavuanga masupe kama kwa makorea nikuwa tewa na niliku teahu ulu ulu makorea hapa bulea ni mutu bayeru bayi na msatuochwa kini kutelani ije mwanana hivyo mhulu kapaki matologo kapaka hapa bulea ni mutu bayi na msatuochwa kini kutelani kwa nikuwa na wapanga makona wapanga masurukoni machani zinu mwana kumbwa kwa machani ni kazamu na machani wana nikuteliri tunaa hulu hulu usawo sabona sakari karikuru na omu sape kwa kani kwa na wasika siyumba chwe mchani za wapanga huwa hui phone wa isa wena isi mwizi mwapure kwa isa verisa wana kumbwa suwa sahau yena isi mwangire phone ye yena isi mwangire suwa sahai ai kwa hivyo ani utusiza wa mumba toma ani utusiza kwa ule ule chwe nusikuwa ipata ma teknoloji nusikuwa abati hizo kutuzo
1: atili
3: malubanyana kwa umusati mekuna ni mkiti wabuchwa wapa kwa marula maza mulula wani anoti mulula nito mako ima tuwa nito nikaze mkaze chadecho angrikirito uzani
1: kima rula
3: ehe nikuna ni mkitu president uide kwa teni president wana hauzo kila siri mwensiri mwa watuvani banga kwa tazani vaze bapanga uchwala si mkitu mtuna wale ma wale kwa bambu shoko mtuna kwa hali kwa kwa uvambola kwa mshobu wani masaza sosabona sisi nire uji kutu kwa mkulu na sosaruna wa sape samwa wa sape salikuwa ni kusipe nisipeka mamu neba litino mkatera malitino zaba tinarike zero za mamu I said no, that's so. So this, you know, that's so. Zakai, takwari kama tulo kwari. Now next, you know, do you umbi? When times are good, kiswa, kiki technology ya pagi skwa. Ever kope sasa so, do you know, zaba tawa bam. Series skwa zeo. Likazi mzee wa mumba, dunavani. Kwenye mchezo na data kwa pata, dunavani kasi ili akuli. Luatalo kukopisa, wewe baadhi kuti kukopisa kwa hadi tui. Sile kakopisa hizo, kakufite leza kato waka masu. Au kopisa wanga ute ze kona. Notu kopisa kakafo wanga sosa wa siyumba, unga si zosa makuwa nyama kasi mzizi. Zosa, tamayelero. Ife sosa hawa makatimamu. Makatimamu, sika kona. Asina kona. Kwa mwini wanata, baya kuli si zosa di teni, kono lo ezeza ignore na banga mudu au

0: kufasiza kuti usiyaniza huyu. Yabulela kuti usiyaniza neva kutuse kutika nayo.
1: Mhm.
0: Mwenzereza.
1: Atirinse pa maikutwa twa izimana muhulu.
0: Ni tumeze womumba.
1: Lai utirizikira twa madudanta fa kurapas tonight. Hello sarimahola ya ngambolo ya wireless fa twa ngambolo yetu. Moto mwa bana kasezo mwa pavarelo ya rubas. Alwa panya ni mipirelo ya kachano. Kaopiro bo sebutulile. Bo sebuchinchiza. Wanze lutwa maikuto azwakani. Nyalani sana nikuwa ni sana mwani mwani. Ya lunge ba. Kebsu batoze.
2: Kebusi uwa mumba.
1: Akari katelesi baka kisabona.
2: Changwe.
1: Mm.
2: Ni luumba kirefateli. Nifumana kuli uwa mumba ku luumba sizo kivumai. Kama anzo ama mwimane ukona ku nikona kubula yakuri mutio kera ashwa kakuri sizo sahao siku tusa mukungata sizo seru fumani sabashe mivaruna nifumana kuri hao si yumba tipeto niwe na nivupiro wa hao vusire kakuri kinto yeko na kukuzama afapata nivulera tualo halo mshangwe nivulera tualo kakuri na hapa vulezi baba mivashe mivaruna mukafu manakuri mazaziani kona likalulo zene zitu saa hulu baba hulile mwari na kozani mkafuma na kuli mekuna nikueza kuli mani baba mwineva manyalo aneri neva neri baba hulu vene babate la fame sukutari makuli liso laani mesuku ikeze za serengi katienu fakona mubona kuli neva bupiro wateni mubona ala hulu butaka neva tali mameso neva saa ikeze zifera baba hulu neva kari makuli mwana kikambe kwa kona hala fale hakukona hali fale kwa kona hala Chwale vake nisakuli vatu usfase wii keze za sera weza mikifilika. Zika aluvera hulu vutaka. Hape mani mkafu manakuli. Faa nine kuna ni nilika lulo za kuli. Neva mwahae. Neliku nekuna nizango kucha. Kukauha nyavana ni vasali kuli. Vasali ni vona nevana ni michero ya vona. Ito ya nika ufera neri kusupasi zovu mumba kuli. Vatu mwalu sika vako na kubababa itamaha na kukopa na hamo kuli. Kwale kukutone la vana, valutiwe na matangu, vavule nerweze mizali kunutu. Zama nyalo zali kunutu za kweza kulibako na kuipirisa kakuveta, ni hava saatelezi. Vava luta, vava tangutela. Chwale famu kafumana kulivana, vatona ni vasali. Kona kulivika zate, nikikuli angani sama ito, si zo. Muna yomu hulu, vo mumba, uizi fala, mahala vasali, musihali kaufera. Munifu lelele kuli sisi eza halafo kishika mani ba kima kande mani zaka ituta mahala basali maivona washengama kwa tasi kwa tuko ni basali fani ni haiva abu si utwana kikutona vana bakuna niko batonera kakulivye buleri wakwani kili tuto za kweza kulimuna ni kwa milaka kwani likaluo za neziliteni nezivu pavana kuwa muna sakata kuli ni hae keta u kwa mulaka wako na kuwe ilamu lera. Chore faha kusana, mali ya vulano hakimu sali. Kiona nani eva vulezi vaa ni kulimani. Faha ye mvulezi kulivasali vavona hala kulisabai kama ila. Kakulivasali faha mwari na koze vaba mbati ile kumizavu niti. Yemi mwimi nzi hamu kaitali merabu mumba. Ia hilo kivasali. Lunava ana selui kendeleza kakuliruhana kukopa na hape. Ni kuiweza kukopa na mwari kaluo zelu sasaneri kuliruve mwateni. Na kwa emu ni vule rekavu kuswani, ukopisa, ina hava vulezi wabangu, ukopisa entoe ende, noti entoe fosa hezi. Yomu mihaa uzwa niwe na wa uzwa, kero oliva la kuli, kero isi, kero wizi eza. Na kwa emu msali yomu mi, nika vulela karulo ye kuswani sera. Na aseveza kwa boma kwani. Nina nerusi neni, nikuna nifaa, nukone niseveza nina, kisa idieswa na kwa boma. Kona kuli musali yo yena na asebeza mwandu kumukua kona kuli na tapi sangali tuno za makua mwazi wakuli makua vona vaya ne hafera nizali za kwa taasi zani vaya ne hafawa haya mwalapa ni vana vavona hava viraeri chole niye na musali yo na ina mwachoto sayo ngao na kukopise za makua vani nukuto utapisa elitino za haya za kwa taasi nukuya ne hafawa haya esuma wana kulifomu tuke kona molu liangane ranga vo mumba kena toya ni hali kazani kona kulivaa tukawo fira vene vafita mwani seba suweli kuvuha inge baseha esuma wana kona hali kaza kukopisa wakopisa za makua ulivala kuli unakasi zosalu na zee chua na zee matapa haki ya kuwa kulu na kimataka kona kuri vatu ka ofera vene vafitane vase haze whole day kona kuri ha ka tusika alitera fateri tuputura twankera tuzwisa esimo yavona tili kaza kukopisa lokopisa ili kaze ndeze za kuri ni house kopisa ni honga nto yani kuituta mwendi ive beta kapa lusikelu asiasi zo saluna teba lufire ba shemi valuna kakusiera baba mwini nako ni ferele zika kubulera kuri nako yeva nana habaziri kubeta mifinyani fani neliku ina nivosukuru hao nivonda ata wenge baveta kuna niku kena mwamushitu nivonda ata ufahalu ya mwamushitu lusiaba na valuna waya unosi mwana hao haziri kuri mwamushitu mwani kilikota manizaso na kubona kulikota ee chwana hao holofa la wako na kuhimna tana takota ee mezi ateni wavea fasitombo manana wabasia kwa lapa eni hakuna si zoselu kaba ni sona mani niziku mkulu utakuli muna wena muna hao inzi ni musari kichwana ni chwana onabani womaru mao ona wama kutolo kera kwele ze haziyo sebabu le rafera kulikisi kuwa famani likazate ni haziye ereri hande kona kulikabu kuswa ni vomumba anisiere baba mwisi baka vitume
1: vitumeze
2: shangwe
1: Abaringi hekima ya kutuwa wanifunga mbolo ya zoapiri mwahola ya msuwa kachano watakotusa mtomu waba na kasi zo mwapabarelo ya alubas njikuwa mtomu alubas alubapanya ni mpirelo ya kachano petoka upira wasubu na kule wipitaz wuchinchiza kata bazeni zani sina kama ikutuwa amuze mwe kutuwa kwa batu ya runge ba msuwa batoze
3: nishabatse
1: Luis Katere kina kwa ngambolo
3: ene lawo to ngambolo kono sezo uzofa
1: mori za muri ka mungaka
3: iza uzu kuriza dangi kwa mawate
1: kwa mawate bazura pire
3: cha unalo bona kuri abayeo Sika mezi aulofa akuri no oseli nezli kazeo kubonara kuri baba hulu vashemi baba vashemi baluna kibona vasires tabayo yubonara kuri e vasires zo wakuta maskua e hape kuna ni ni mwenye ni Imova buze rize vani vana chua na kuti no kuti akisikuwa kona ni buza kuri no haiva kuri akisikuwa madazi ya which means ni kupa buzo ya kuri no haiva kuri akisikuwa deli si zoma ni mose ulukutire kuyona na koni ye kapi kutera kwa lo kuri tengi ani ya kari baba kuru wa sheme wa sheme wa una mone wa pire la kwa ni kakale kwa akusasua ni na koni ye Yova inyani wa sheme wa varite ni fawa kona kui wawazo wa inzi mwasitu. Ungato wa sheme wa siye sito. Nege kuli mutari misise. Misewezi moe, misewezi inzi kwa mahaeko. Naku ya kekiranga yaani. Kwa kumana kuli naku yaani ya mse uno patela kekira kekira. Moku mui. Sito, choko is tolo veha. Kesa lo veha. Kono muka pumana kuli. Wogu mwona fasto love afera mkava otu wakibu wona wa shemi kutino. Paku sana makweza, alo paki ngefe alo yeko haya. Malonga mwa mwota ngemu yako haya. Hakuri seba vereka mazazi ya hava tata. Hava sayi, hava sayi, hava sana na konzani. Tanako yani yaka. Yakare yani.
1: Mm-hmm. Ya afele maikuto. Abaringi bani baliza kwa mawatafane kima ikutu wabona mtu mwabana kasizo mwapabarelo ya alubasi kanti misewezi yabana kifi mwapabarelo alubasi peto lutu wama ikutu wakuli wana wanzi wa amu hiwa mata kaba stari wabona kuli mwende kaba kara kuchincha kwa alika zani zani bastari wana kubani kama isu ya tuna mwende ifa alubasi kabana Peto funeri kulimuna eme kwene kufitza nyazo. Peto msari wata eka. Oh, cholo cholo. Kiepsu vato ze.
4: Kovitongi.
1: Mungaka uliketele ule kulabona.
4: Normal tovi. Ah, peru watere da wangambolo.

0: nevana ni mwene vai pili seza. Mwene kuswa nera kulimuna nasa inifera kulimane mutu yova ni mireu. Usaso ilikunota hakutongo ngote la bomba ahu kulino. Mwapoto mwani ima vove vukai vati. Nevaziva handi ndekuli yo usana kulutu wakuli. Haku sinasicho. Kwa azumiwa. Kwa sikuwa kona zelu vulera bomumba. Sikuwa fa. Haku sinavuki. Kuti hamuko ni kuchari cho never today. Kwa ni mwyo vula ya kapakita kalo mwacha vandana vacha chua na kunuwa mezi.
1: Mm-hmm.
0: Swale saha luko ni kuhatere la huu yeo ya kufula ya kuzuma kakuli. Faa mula ochi chize kuli usi nizeli talulo zani. Konosi zo kona mwosi imezi. Ona sali tapese zimezi hasa hizi chwana. Nekuna ni kuwa ya kuli batu vapira mwako na kutocha ni masherani. Kona licho uzene zikiwa. Wale falu tunda mezima rice ni saradi enga takuweyama ichizi ni mafresh tipsi. Mutali mechwale kuluhari mba kutikiku nunakanti kukikukula. Mwonali karuli zevo mumba nizona nilitisa problem kuli hamuka atali misamari vakazavatu. Hakusana siviana ni hamuka kena mahae. Hakuna mumuka afuma nasi siviana sasizo. Hakusana zani kitu kima vaa sifera nizipe pazeza kamunu kone seri misene. Ni hamuka kena mukulova kuli mwendi mukafumana kuli hava fita mwakota batu basali vateni mukafumana museme. Mwendi kuvali baba hulire nisi zoka kuli. Vao hava si. Paha ni hulera luna ni voche mbele baba eza kuli. Sirimo ni sirimo. Kona vashemi valu na luonganga valu fa museme. Hairi likalulo ze mikuwa hapa ala kifoluzwa. Kwele likalulo zani ni muna nukute fa mutomona fo. Muna. Na aluti wakuli kimuna yako na kweza kuli waye meraha esi na hani vulezi. Ano sifera haiva kiva sari waba aliteni nekubona hala kulifaa efa kuna ni muna. Kale falu nava na kele lui kendeleza hulu nuku kena mama fufa. Mwende mani poku mbaba iwa msebaeza dipendi kukwaba sari. Nifere lezetu ana nivoni muna yomuwi. Haa fere lwa kima shereni. Haine ni inanuhiwe kwa sifa kasesi mwona momu asikiriti saluna. Kena fere lwa kima shereni. Ulu mamu sala hae kuliwena luka pila chwa nifa wena musali uzamae. Mika zake nizari angani saka kulikimuna ya lutiriwe kuli hakuna mga kusako na kuyeza haa palezi. Haa ferezi. Haa napulani kulifa hani ferezi kutalima kwa kutalima kwa. Haa napulani ya kulika kuvamuna. Wala pa hakuna sicho kakuvamuna. Mkono no. Itau weno tau muna kitau. Heva kuli hakusana saku cha uyeza kama nikulu ufeva na bahao. Kono tolu mamu sala hae kitaba inikia nikia ni vulera. Utolu mamu sali muna kuli. Ukene mama bawa ukene mwani. Muna ni kusiala aliwe na musali wafumana kakwa ankufa. Zamaya uyo hata mwe. Hayo kutamu sali uyo dalika uyo toeza. Lutali mezichuwa na selufu manakuli. Hakiko nava ana baba basu wanera ba. Likalulo zani kwa ufera. Kili kaze vula ya voko wava ana nikuwa visa fama emo. Ni tumezi vomumba.
2: Tumezi munga kama. Awanga mbolo inze wala mwasikuka pato kona cholo mto mwaba na kasizo mwapavarelo ya alubasi alubapanyani mpirelo yaka chano kaopilo wose butulile wanangi kwa paliza wa kupata hile watozi kipsi huu
3: watozi vomumba
2: mungaka luikatele kule kulabona
3: luikatele nuu na lutolisema ndona valo na kaofera ni watelezi nilu tuire toho ya tava ya ngambole yao na ki ngambole ya munati kono nani kaitali mamane kwa maveli sina havali toni nto ina nivumaswe nivunde wayona zeni nikakalela fa vunde wa kwali nekula sizo nivona kuli sizo kisesi nda huru kusilatelela. Mwali nakoze ze seruinzi kuzona. Kapa mwali nakoza za kwa mlaho. Mkafumana kuli mwali nakoza ali za kwa mlaho. Va shemi valuna. Mwone va ipilseza. Neva saitinga hulu kwa skolo. Kakuli mwali nakoza ali ni kusina. Li nakoza kukena handeli kolo. Konone va itinga kasizo. Mpilelo yani ya kupira kasizo. Kuveta majokwe. Kuli mao na chwaro na zani za sizo. Kuchao na zani za sizo. Lina kozale za kwa mlaho. Mane zani litisa kuli. Vakone kutava na vavona. Kutova fikeni sali kolo. Mane vatofe zali kolo.

0: Ava mwine baba lutakuli, aa ni hoke na skoro, ni hofe za skoro, osike wali vala nisevezi ya kwa hae. Kuyeza kuli, nikoka pale wa skoro, kapanoka seza skoro, usako na kuikeza msevezi wena mungi kama zoa hao. Noti kuli ni hake kuveta skei kapa jokwe kutikonju shimbe mashire nyuleke. Wako na kuikeza za likazani. Kapa hosa vata vata msevezi, zeze mwako na kuikeza za zona zasi zoa wali maona choro choro. Nikona vunde wasizo. Mwali na kozezi seru inzi kazona. Mwospisha lilu unavana. Nkakuli. Lifas force ilizama ilafaki. Seru zama ya horu ka technology ka modern life. Nikavulela vunde wayo na modern life. Mkafuma na kuli mwami tengi yale ya kale kwa hali. Wali na kozezi kwa sizo kwa mwala kwa hali. Nje kusinama technology. Mkafuma na kuli. My information. Na nilivu tata huru kwa fumana. Mwendi information mwako na kutuwa kuli mwendi kwa hae kwa nuka mtara kwa nuka uluyenzi kwa linyanti. Kile uyu uto information mwendi suwana laku ya kwa vukalo. Mkafumana kuli kwa vukalo kwa ni kapali ngolo kulisa kwa vukalo. Kapa mulaezo. Wako na kufita mwendi kiziki mulaezo wani kwa na uyo fita. Mwane vayeza nga vayi karebu. Kuna niyazu wa kwa nu mwendi waza maya wa ferela fama sokotwani. Wa mafazo wa kutwani niye na waza maya uyo ferela kwa kwe na wana chwaro chwaro mane lingusari uyo fita kwa vukalo. Nelimi tengi yale ya sizo. So kona avu maswe wa sizo na avu uru talima kwa teni. Vunde wa teknoloji faa mkafumana kulilika seruli fumana kana kwa yevu. Noro wana fasi ya kachenu. Halusu uliku kwa mbora nimi na niinzi kwa hae. Minamu inzi kwa town. Kona vunde wa teknoloji wa na avu. Mkafumana kulini kwa hale na hake fale na hainge sika lukulu hafale. Neluinzi mwana haya mwamu vusu wa vukova. Mkafumana kuli kuna ni vale vene va supporta mulelo wani wa vukova, wakuza maiswa kwa vukova. Vatingisa kuli, vatu vale vene va za maiswa lina haka vukova. Nelima kuwa, vene vazi vakuli, likaliza machu wangi vunde wa teknoloji kivufi. Mkafumana kuli vale vene va supporta likazani. Nevai tuta kwa tenize mwingana, zene litisa kuli. Lina hazabu wanahari tolu kulha. Bakuwa vani vava shirenga na yavu ya ngana yavu na makuwa yeye zakuli nivu na mwali na hamwani sivako na kuzivakuli vako na kuikeza sisi chwana ni chwana then mkafumana kuli kuna ni vale vene vasa supporti mulelo wani wa vukova wakuza maiswa mkafumana kuli vatu vale ne vasiezi chwalo hakuna seva ziva lina hanelitolu kuruha chwalo vatu vale vasaye zakuli vasana ni mto ye tataru kuzivali kazani chwale Vumaso efela kivakuli sizo elu watakuzwa mwa line yalo na ya sizo. Ikona vumaso efela. Heli teknoloji niyo na nivona kuli itroye za ntoyende niyo na mwa sizo. Itroye za talulo ye mwetu na handende mwa sizo. Kwele vumaso efela kikuli luna. Vava inzi falu na vava ncha. Mani ni vava huru vava mwi. Kele luvata kufapuha mwa manzira ya sizo mkafumana kuli makuwa vana ni sizo savona kono mka yoshua kufumana makuwa kulivazwa mwa sizo savona mkafumana kuli makuwa vafitanga kwa nukuruna kwa Afrika vato vatanga kukena mwa sizo savona kono mka wavona kuli havana kuzwere la huru mwa sizo savona kuli wavona kuli no sizo sese luvata kuya kusona no haki sizo savona nhaiki wanamuma na Namibia mululu na mishowe shera na shera na shera na lunyala mishowe shera na shera na kuna mkafumana kuli mishowe yani ye nyaliwa yani vani vava sala terezi sizo savona mkafumana kuli havazwe mwa sizo savona kwele luna mwa sikili kisao naona mo kilu na vava vataku vava tu vava maya hurwa kuli vava taku siya sizo salona ni kula telela huru lizo za vava mwivatu so kamu kuswa nikuona ma engrus fere ni vataku talima mwavu maswe ni vunde wateni I think kabu kuswa ni luka siyewa na fobo mumbaru, itumeze.
1: Itumeze buswa bunda.
0: Shangwe.
1: Labrangi na kunyona ezame chivirika, me hekuli luka kongalanga mbola una. Uturema ikuto Afrika ne, kuzwa line kule kuta line kulani. Me mutagama ikuto kukongela alu. Hatele mto mwaba na kasizo. Aku ya kanga mbolo. Kepsu mngaka.
2: Ale mtozi.
1: Kiona basi wa kisabona.
2: Ya, ayuta ngambolo. Ee kaguli faa wona kuri abantu faa batogwina kwa haye kutya haya kuna malaiki kwa haya ke kuna miza mahala wakoni kupangira magarden mavo kuna watu wasai pangira magarden ona kai kuona ba matira mati ikazale kaofela zani kisizo sana holy magarden fani uli leva ka hetta ka kanyen kama tomato smuloho afumana ka shere kono fani amka za kuri wena waipangia ukabura uri se matira ma wana mwani sitera kuri vaye kwa mahaye vazive kuri garden yezu wachwani ni mabona likaka fera za Ya, ole kona ni kona kuri. Baba nti abaske ba saba kwa mahaye. Kona kokuzwa ikave zezi mizaba kona kuziva kuri. Eh bakona kuituta fatenge.
1: Ati lo atumela kama ikuto.
2: Ah, uyo alitume.
1: Urenge kima ikuto bana fane ka kokongelanga mboya una mwa suba kachino. Minaka ntemurengi. Tutawa, eruska swaka kina koha mulize alumfe swaka. Ukone kutwa maikuto, kuzwala kwa ene kulamina. Fanga mbolo, iya aluna. Kehebsu watoze.
3: Nde watoze.
1: Nga kaluketre swaka kusabona. Muzo kwa wale siko, mkuta kwa nukuna. Petabrangi barusole ba nikaumae kule amta famoya mubebu hule ni waili siyamina kune kula tela milo nyiritailo nambolo ki 066-253-088 mufamoya kipsio vatozi kipsu mngaka
4: emcha vatozi wane
1: leketeres waka kisabona
4: kutano vata kuhulewa enyani vanga mbolo foo
1: waeze cholo
4: weni nani vwona kuli mutomo wa muna maluvasi iku vavale la latala hae kutiseza vanana vale wicho likama inkafaze toko halaza skolo likama inkaofera na ike mazazi ya selu unani utata wa kufuma na kuli bana basala tande kuvavalela malapa avona bana baba nivulele kuli vasali bana bese bavona hala kuli ukivona bese li mutomo walapa bana sevai fetu kuvavasali mamalapa sale lukomoka kuli nae basana sizo bana mosi nezo na chwalo kakuli mberi vivele, vivele yona. Mba kwa izwele ziko ivulela kuli. Muna kie na toho ya luvasi. Kono mabupiro waka cheku, vivele sari yona chole savulela kuli. Muna kie na toho. Kale kini wana vana hava ipetu hakuli. Umali mana kwa waka cheku ye kutosetu hakuli. Ulivafuma nehe kuli seri wana. Baba inzi matasa hava sari wana. Kona kuli, kona hamu wana ni haeva kuli wa tubabanga ataka pabanana babanga atangata. Seba fumane hakuli. Seba inzi ya huu mama kulu wa kensa kuli. Havana ande, lipavale lozezu wa kuwa wa shemba vona. Apelingi yala mkafumana kuli, vasari foku musari yale, ukafumai, uti mezu, usi ile banana. Banana vale, mkafumana kuli, mshemi, wa muna wa apira. Kono banana vale bazama ya bayi nyandela fela. Kona kuli mitabazale kao fela zisupa kuli vana. Seba saba kapa haluzivi seba palelwa. Kuvani kalulo kapa kuvani tomo ya luvasi luavona. Kona kuli vana fataba ye chualo. Basona kuvereke la hulu fatabona yeo. Basali babangata basuri kunyanda huni vanana. Muna wako na kupepisa kubasi musali vana ni haiva teni. Kono muna yale, wako na kusiava nana vale, nikuyo nyala musali usi. Yaeza

0: nani fela kana nikalika muniena usali yale okanyanda nvanana vale mane kutu vake nsali kolo mane kuyeza tiwani kasamu lao muna yale hase kuvona halile kuli vanana vale mwendi baba mkese vavere kaka pa mwendi kere vahula ona ayo pundu mkakoka na enzi kuti atoze kakuli ene kuti kivana vaka vapa lesi nituale vana wavere kila huo fatava ya mutomo wavona. Mutomo wa muona mwalapa. Iku tiseza banana vale. Nikuwa sina. Mutu. Ushona kuyeza kuni. Hai vamana. Nihai vaka sweet. Nakuli banana mane batave langa maase kuli. Nihai vanda atahe kapa. Hana, hana sahai. Nihai vafela lila tofela lale la kuyeza kuli haa. Vale kivona vondate. Uwa voni. Baiketire mwala baba wako na kuba kuri mwendi hakuna ni bona banana bakavona kuri aba vonda te saba eza stragu ono zemu zalu fazemu habakoni kale baba kuri baeza kuri kuti kikukalelwa fera kuti kuina fera kuti mane hatofita fo mu ipeto asachi mchakolwa hatofita mara ka uvuza musali kuti si hata musakire vuhobe vavusina vusunzwa yena musari akena mameza ayo yambali tapi uta atocha na sepa kona anene maikuto aka au itumezi
1: itumezi busobunda
0: tangwe
1: kubuzo puzo fane kulika ntukwe zalangi lusa zuwe na kulibana sima sima basali njiki kule buende sima la taulu basali lusa zuwa kipozo ya toke kalawo mwende kahoba sali sima zama isali waka sima zama isabana pato kubandika maisofari mwabana basali sali lito za lubas kise zara kute kise bonwa Kebso mungaka.
2: Mshu.
1: Mwazwa.
2: Mwazwa luitumezi. Ni unalukene fangamboro. Anizivi hawa kuni utura hande puzo. Lisfane roza unavana. Kwa manakasi zo. Nisa. Mwona kulivunga tawavatu wa suri kukuta hulu. Wavulera hulu za mayusu. Puzo hii tingire kuliri swane rozao na zemu swana ya kuyeza unavana kwa manakasi zo kili kamanyi. Muna kwa manakasi zo kona toho ya lapa. Ya lukera kubona kulivana vahaye ni vafumali vahaye. Vacha, vatina. Kona swane royasi zo kitoho ya lapa. Notu kuli muna afumane he kuli hape kiyo na yasa. Yasa azama iswa kimufumahari wa hae, mufumahari kiyo na isa hili toho baatiri. Kona hili swani roze, kini nilu tisasi lepe malapa, kini nilu tisari kekere malapa, kini nilu tisari kumamilaka. Kona hili swani roza unazasi zo kwa mana marivaka. Wana kulikavu kuswani sinamu kupire kuli ukongere na kukire ilusiani, wana kulikona swani royamu na masivaka. Ni wana kuli vanana vaa tina, vanana vaa cha, wanana wa kenari kolo wanana wa lutuwa kuvetarikei wanawa wa shimani wanawa wa shimani wa lutuwa kuotami hala wa lutuwa kuhamari komu wana kulikuwa manakasi zuko na swane royalu na marivaka wana nikuuta wana marivaka za wana nivafumari wana nitumezi
1: nitumezi mungaka
2: ya nchana
1: Abrangi lwataiza mami zuzu hii ya Sky Farm na ipeto wa sabu kanga fela wa Sky bata ibalize mwana kwe chwale kebsu batoze mwana kwa batoze mfamo ya
3: itumezi kiko siyo
1: ya uliketi lelo tulisabona
3: lutoze ande lumumba na ikena kukere lusia
1: ni buona cholo
3: ni kono kabu kuswa ni nika kulera kuli kiswa nero muna kie na yaswa nzi kufepalu vasi ive kulima, ive misevezi tuwale sizo salu na kere sichinja haenyani pake insa kutali mera huu kwa sikuwa ni misevezi yezu elela kwa sikolo mwasizo kuna niliko lika zero kwa nako chinja kuna nizizo sako ni kuchinja halu zama ya rakana kwa yaga chenu kini tivana baaseleza batisa mashire nchwale muna

0: hapa lezi kufumana masherengo so nizi kuziva kuli sizo sisali tengi makuwa ni hava nani development ya sizo ya sikuwa kuli bapari wa kufumana misewezi valima kuzwese za piri njimo kuyeza improve kata kuzwese za piri dripa irrigation yezwe kivatu wa vangu luna luka azwese za ngipiri lusali kukala kuziva kuhohasirei bukukwa bukukwa luna inge basapira kisi kama nse luka apanga kuyeza improve usirei kikulivoko waluna vusainzi makale na ukava ni development ya technology kikuli kilu na baba swanzi kuweza develop kapa kutuweza piri sizo molu ene luweza za lika kwa mlao halusa kwa na kuzuma kulima kusali tengi muna isali muna ona chualo haasika achinja kuli ave musali hainyani bati kusali muna chuali kikuli luwe ni maemo akuchinja molu mwane lupirela kwa kare zani jena isa kwa na hali luzi chinje nilumela ni mwurele wa bagungwe wana babulera kuli makuwa vana nisizo sabona kono hava sikasi chinja lunalu za malu chinja lu ya kusiri akikuli kiza kare zeo vatiri kikuweza improve wana bao vavancha baeze improve mwaba kayo pirela nivona manyalo isari manyalo onachualo kucha isari kucha onachualo baba hulu waka kubulera kuli muna bunda te hava nivulera kuli muna hanyala utari mehika zetalu kuli uyo pira hande mwasiba kata hao uyo fepa vana va hao uyo fepa msala hao utali meli solo yo nyarela kiva loi bana ni vushori bauzwa bacha za kuuzwa bana ni mikwa uyo fumana faa hae kinda ndanda vasari vatezi wabule ya kuruske wa nyarela fateni kuli hauna kuyoko na kutopira ni vasari vao hauna kutopira ni vana vao hape vana vasike va nyala vasari vava purumuka ingoza mo nyala ngo pepa fera uza mo matava asari bao wakuli so matera bana bao kakuli hausika ala terera sizo ni mutomo wa bupiro wa muna haku inyariru inyariru ifera vana nevaluti wakuli kunyari wa chwana kuli uyo pira hande mwala pala hao kusike kwa yoba nililata neri zenga tazene lukona kubulela bakinza kuli na kwelo sire luitumezi kwa luka sira fo
1: yotumezi mungaka
0: yangwe
1: abrangi rukone kufundota potre msika mwa nako iya kuswane.

karafuze kuzwali kia ziba nilinga za makete mwalize ze office yao na kwa spatala kubokere za sibaka famuhala wa 066 254071 066 254071. Eske ba se swabrenge ka ksabana ka ze ba zona mwa na ko ya bsuchwana ka ripatala zo za bla lo za NBC Mwenye FM kuzona kama tena mazwana ya 5 o'clock kutana ko ya chole ya 5 minutes to 10 me habrenge fa pela squatsa ka mani bire ni vo majinela vo mna lo smaseko e mara ka ze bsuwanda ku to ko parna kamso mwa rola za ka kusasa na kazo kai ni kai.